muzika është radiografi. Ajo të regon se si duken ndjenjat. Club FM, kape radiografin e ndjenjave.

Ah, sa do të doja që të isha zoti. Dhe dini pse? Sa herë që gruaja ime bën plane për të ardhmen, do t'i fusja një të qeshur.

Se me ëndrën shkoja dhe ti, kisha frikë të hapja syt, të ëndroja në çdo qast, se atje të kisha ty.

Sa i natë më vjen. Të vetmit njerëz që dinë se si qeveriset ky vend janë shumë të zënë duke qethur lok ose duke ngar furgona. Club FM. Kapë deputet, kapë radion.

dio knaqja. Gruaja botoi librin e saj të parë. Që nga momenti që mora në dorë dhe derisa e lëshova nga dora, kam qesh me lotë.

0: Oh, sa po më erdhi një SMS. Bashkia ka marrë një nisëm të re. Ta bëjmë qytetin sa më të bukur. Jep të ti kontributin tënd, mos dil nga shtëpia.
1: Oh.
0: Klab FM.

Studimet thonë se Don Kishoti lexohet 3 herë në jetë. I ri dhe qesh. Burr dhe mendohesh. Plak dhe qan. Nësa për mbarova. Dreqë e mori, unë të tisha se qeshurin.

I feel it fade. Your love is fading. I feel it fade.

me psikiatrin tim. I thash, të gjithë më urrejnë, të gjithë më urrejnë. A i më tha, mos u bëj qesh arak, nuk i ke takuar akoma të gjithë. I hate you, but I love you. Club FM, kapeni radion.

0: ku kështu ka shpejti?
1: Burn, për ku kështu, shef?
0: Por ti mos u tall, për ku kështu ka shpejt po të pyes?
1: Seriozisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
0: Orti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena. Mirë.
1: O, shef.
0: Për ku kështu ka shpejt?
1: Për ku kështu?
2: Bothe për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Klab FM që na ndiqni nga çdo cep i Shqipërisë, nga Veriu në Jug, nga Lindja në Perëndim. Mirë mëngjesi, un jam Andi Begolli dhe jemi në Për ku kështu në Radio Kombëtare Klab FM. Do të jemi bash deri në orën 7, do të përpiqemi të bëjmë pamundurën që të kalojmë një 2 orësh sa më të këndshëm, një 2 orësh të lezetshëm, një 2 orësh ku të mbi të gjitha një herë mos të na mbyllen syçkat edhe të edhe t'ja kalem sa më mirë, t'kemi t'a nisi me energji pozitive. Kjo është e rëndësishme. Dua të përshëndes gjithë shqiptarët që na ndjekin nga ana anës botës, që na ndjekin nëpërmjet klabfm.al, shumë e thjeshtë për të hyrë si nga kompjuteri ashtu edhe nga telefoni juaj, dhe sapo t'hyni brenda faqes tonë zyrtare ju do vini re që nuk është vetëm klabfm, por edhe klabfm Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Klab Bar dhe Klab Bar Beat. Gjashtë radio brenda faqes tonë zyrtare dhe jo vetëm, sepse të gjashta këto radio ju mund t'i ndiqni edhe në aplikacionin e Klab FM-it. Nëse se keni shkarkuar akoma, ju sugjeroj që ta bëni me një herë tani. Shkruani Radio Klab FM si në App Store ashtu dhe në Play Store, shkarkoni dhe kaq e thjeshtë si gjitha. Me fare pak interneti ju mund të na ndiqni nga çdo cep i botës. Nuk ka rëndësi jeni i larg apo afër, nuk ka rëndësi jeni këtu në Ballkan apo jeni në Europë apo larg Europës. Rëndësishme është thjesht keni pak internet në telefon dhe ne do jemi aty për ju që t'ua bëjmë gjithë historinë, gjithë gjën më të lehtë. Ndërkohë, na ka shkruar, na ka sjellë video dhe na ka shkruar Gazi Elbasan dhe thotë mirëmëngjes, po si të mos jesh me energji pozitive që në pikë të sabahut me këtë super muzikë nga Klab FM Moando. Ju uroj ditë të mbarë të gjithë dëgjuesve dhe stafit të Klab FM, thotë Gazi Elbasan. Prit një herë me çfarë këngë ka qenë, ka nisur në 4:35. Shumë e bukur. Të përshëndes Gazi dhe të uroj një ditë të mbar, edhe uroj edhe që ta shijosh edhe emisionin Për ku kështu deri në orën 7. Ne do ta nisim emisionin me Losing My Religion nga REM ose R.E.M.

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.
2: Get on down.
3: 0-6-9-20-7-10-2-2-2 është numri telefonit për pyetje 1 milion dolarshe që do të kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me veten tuaj, me gjërat që keni bërë në jetë. Atëherë, cila ka qenë gjëja më skandaloze që keni bërë ndonjëherë në jetën tuaj? Kjo është pyetja. Nuk e di pse këto ditët e fundit sikur kemi futur, kështu që të flasim pak për veten, por nuk kemi fare lidhje me shishin, me shiku, me kështu gjëra, jo, thjesht e diskutojmë me njëri tjetrin, mbase mund pa mos e themi edhe emrin fare. Por që të ja, do të thënë, cila është kjo gjë, pyetja sot, më sakt, që edhe kur e mendon me veten, kur je në shtëpi, po, edhe të thuash me vetat, lash nama ditë, o Zoti i madh, si e thash këto, se si e bëra këto, se si më ndodhi kjo? Pra, cila është gjëja më skandaloze që të ka ndodhur në jetën tënde, që të ka ndodhur ndonjëherë? 069-20-70-222 na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërko, Bledari Filand na ka shkruar dhe thot Andi, mirëmëngjes, ditë mbarë, të përshëndes. Të përshëndes Bledar dhe të uroj një ditë mbarë. Ore, nuk folëm ne për pjesën e Po kemi folur. Desha të pyesje për kombëtaren, po nuk e mbaja mend që ja kemi diskutuar pas ndeshjes, po pas kemi diskutuar. Mirë, do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë Supergirl nga Ramon dhe rikthehemi vetëm pas pak.

Cila ka qenë gjëja më skandaloze që keni bërë ndonjëherë? Kjo është pyetja që kemi për ditën e sotme. 069 20 70 222 është numri i telefonit për pyetjen pra që kemi. Na shkruani ose na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëri gjatë këtë gjë. Ndërkohë do të flasim pak për një peshk. Një peshk mahnitës me një kokë transparente, një nga krijesat më të veçanta të oqeanit, është parë në thellësitë e oqeanit paqësor, jeton në një si një krijesë më të pazakontat pra të botës nënujore. Ai quhet peshku bareleje, i cili dallohet me për kokën transparente dhe sytë e veçantë. Syti ka kështu si të mërzitur. Ndërkohë koka transparente duket çdo gjë brenda kokës së peshkut, pra nuk mund t'i thuash më trupeshk, se ti në fakt aty shikon trut. Shikon si peshku vendos që të shkojë nga një krah apo nga krahu tjetër. Pra, truti i ka shumë të qarta. Qofse njeriu nuk i duken trut, peshkut po. Peshkut po. Siç është ky peshk pra. Ky peshk jeton në thellësi prej 500 deri në 800 metra. Tipari më i veçantë i tij është mbulesa transparente në formë kubeje, e cila i mbulon pjesën e sipërme të kokës dhe u mundson vëzhguesve të shohin pra strukturat brenda saj. Një tjetër teori interesante është pozicioni i syve. Pjesët që duken si sy në pjesën e përparme të kokës janë në të vërtet vrimat e hundës, ndërsa syt e vërtet janë të drejtuar lart. Sa interesante. Kjo veçorie ndihmon peshkun të dallojë prenë mbi të në kushtet e errësirës së thellësive oqeanike ku depërton shumë pak dritë. Peshku bareleje është një shembull jashtëzakonshëm i përshtatjes së gjallësave me mjedisin e tyre, duke dëshmuar se thellësitë e oqeanit vazhdojnë të fshehin krijesa të veçanta dhe të mahnitshme. Edhe në fakt syti kishte më vërtet, domethënë aty ajo pjesa që mendoja unë që janë syt, ky i paska si sy gënjeshtare, edhe duket sikur është me syt mërzitur poshtë, ndërkohë paska dy sy lart si jeshile që shikoka kontrolloka, pra se mos sulmohet, mos gjithë ato rreziqe që mund të ketë një peshk i tillë, një peshk me kokë transparente. Bravo, peshku bareleje. Domethënë po pat ndonjë peshk bareleje, na kujtoni që kemi diskutuar tu në emision, po duhet, është e vështirë, se duhet jesh 500 deri në 800 metra poshtë detit, domethënë, kështu që çike vështirë. Joni Italina shkruan, thotë: mirëmëngjes Sandi, ju uroj një ditë sa më të qetë për ty dhe dëgjuesit e Club FM. Mbaj mend që ishim me çunat, domethënë me shokët e mi, bëhet fjalë diku 20 vjet më parë. Kemi shkuar në një klub natë striptiz aty ku kërcejn gocat dhe kemi pirë aq shumë sa na kanë nxjerrë me shkelma për jashta. E them që pijim aq shumë se mund të mendohet se çfarë mund të kemi bërë. Prandaj na nxorrën me shkelma, thotë Joni Itali dhe qesh. Ju përshëndes Jon dhe të uroj një ditë të mbar. Okej, mirë, besoj do t'ju kenë. Edhe ju kanë kuptuar, ju kanë mirë kuptuar ata bodyguardët që ju kanë nxjerrë jashtë. Edhe një pyetje, po i kërkuat ato videot të lokali që çfarë mund keni bërë aty brenda, se tani edhe për kuriozitetin tuaj, se ju rrezik, nuk e di sa mund të mbani mend nga gjërat që keni bërë aty. Kështu që edhe për thjesht për kuriozitet duhet i keni marr, duhet i merrni ato video. Ne do kalojmë një herë, do të dëgjojmë Long Train Running, dhe rithemi vetëm pas pak.

0-6-9-20-7-10-2-2-2 është numri telefonit pra për pyetjen që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me veten tuaj. Cila ka qenë gjëja më skandaloze që keni bërë ndonjëherë? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë Joni Itali thot besoj që ja hodhëm mirë vetëm me shkel Mawando. Lepot kishim kërkuar dhe videot, mendoj se nuk do isha duke shkruar ty në këtë orë ose më saktë kur, thot Joni. Okej, okay, dhe qesh. Mirë, më vjen mirë që ja hodhët me aq. Mirë, vazhdoni na shkruani. Ndërkohë do flasim pak për një kompani makinash ushtarake ka nxjerr në treg një lloj makine, më duket si ato, si mund ta them, si ato zizat, jo ziz kanë qenë, po si zizat e viteve 90-90 e sa që ka pas ushtria, por në këtë rast është një ziz pa gabim fare. Dhe është vetëm e pjesën mbrapa që është ajo pjesa e tip karrocerie që mbajnë gjëra, dhe karrocëria është pa ato ansoret që të që mbron mallin mos bjerë. Domethënë është thjesht si shesh dhe është pjesa e gabinës që është bosh, edhe është pa gabinën fare, është vetëm pjesa e motorrit. Nuk e kuptoj pse është bërë e tillë kjo. Mendohet që është bërë vetëm për të transportuar furnizime, për të evakuar ushtarët e plagosur dhe për të mbështetur operacionet ushtarake në zonat rrezikshme. Sipas kompanisë, kamioni mund të bartë deri në 3600 kg ngarkes. Ai disponon gjithashtu një sistem energjie me kapacitet prej 102 kW, okay, i cili mund të furnizoj pajisje të ndryshme, ndryshe nga automjetet plotësisht elektrike. Modeli përdor një motor me djegje të brendshme që ndihmon në karikimin e baterisë përmes një sistemi të posaçëm. Kjo teknologji synon të mundësoj furnizimin me energji të pajisjeve dhe funksionimin më të qetë gjatë misioneve ushtarake, dhe planifikohet që të zhvillojë testimet funksionale të automjetit gjatë vitit 2027. Projekti synon të plotësoj nevojat e ushtrisë për mjete autonome që mund të kryejnë detyra logjistike në kushte të vështira. Vazhdojnë të dalin, si mund ta them, pajisje ose gjëra që janë në shërbim të ushtrisë, dhe po ta vinë njëre me një teknologji të lartë që nuk vijen njerëzit në punë, por janë, është teknologjia. Vazhdojnë, domethënë dita ditës ka gjëra të tilla. Unë vej re, më duket sikur vetëm Shqipëria nuk ka marr masa për gjëra të tilla. Vetëm ne jemi kështu si ahahare, majmë blejmë dhe një lule, dhe një pem, dhe e bjellim aty dhe ecim, dërko bota, po çfarë nuk ka marrë për të qënë gati në këtë situatë të mershme që pëndodhë në për botë, në Europë sidomos, po mdizën gjërat, nuk e di dhe se çfarë pëndodhë, por është një situatë shumë e vështirë, edhe prandaj edhe shtetet po blejnë vetëm gjëra këshu armatime, askush nuk flet më për art, askush nuk flet më për gjëra sociale, gjëra këshu, jo, vetëm arm, e të mershme, por e vërtet. Ndërkohë Genti Derisi na shkruan, thotë mirëmëngjes Andi, ditë punë dhe emision të mbar duroj vlla. Tisha të pyesja, me të pyetjen që na bone dje, a doli noi trim përveç meje, se nuk arrita ta ndjek deri në fund emisionin, thot. Atëhere, po, doli, për shumë njëri na tha që na mori në telefon edhe po thoshte që kishte pasur një lidhje me një vajzë që kishte një diferencë prej 20 vitesh. Dhe tha, e dia, tha, që nuk do përfundonim bashkë, po e shijova për aq sa ishim, do të thënë. Por edhe kishte disa histori, ndërkohë edhe Barda tha një histori, po për një shoqen e vet që i kishte ndodhur në shkollë. Ishte shumë interesante që një shoqja e vet, kur kishin qenë në universitet, kishte i pëlqente profesori i saj, edhe shkonte e
je provokonte, po e ngacmonte, i thoshte që atë kemi e vinte në siklet, të them vërtetën profesorin, e dinte që nuk kishte gjë të rezi me të, por e provonte, flasi për vite, shumë vite për para. Kështu që kishim shumë histori të tilla, por shumica u ju shmangën, të them vërtetën. Kështu që nuk e di si mund ta quajmë si pyetje të djeshme që a doli me sukses apo jo, këtë nuk di ta them. Ne do të dëgjojmë në këto momente Eyes Don't Lie nga Tones and I.

0: ashtu në radion kombëtare Club FM.
1: Rikthehemi në studio dhe do flasim pak për një janë këto aplikacionet që janë për njohje, janë përdoren shumë jashtë Shqipërisë, por edhe në Shqipëri kanë filluar të përdoren. Dhe aty sigurisht që janë këto të dhënat e personave, pra thua jam kaq vjeç, jam kështu, jam ashtu, e gjëra të tilla. Do të thënë tipit një përshkrim të shkurtër të vetes tënde. Dhe çfarë ka ndodhur? Ka tërhequr vëmendje një zonjë grua, një 40 vjeçare, yll. Domethënë unë e pash foton, yll, 42, domethënë thua 40 vjeç. Oh, po, nuk di, domethënë nuk kishte të sharë. Por prit, sepse lepri flen tjetër vend. Ajo kishte, pse kishte të rregjur vëmendjen tek të tjerët. Se thot, un jam një nën krenare e 12 fëmijëve të jashtëzakonshëm, ku teti kam me baballar të ndryshëm. Më i riu sapo ka lindur, ka thënë kjo nëna 40 vjeçare. Edhe dua të takoj një person që të bëhet gati, pra që të më trajtoj mua si diçka, do të thënë të më trajtoj me kënaqësi, me qejf të madh. Dhe kanë thënë edhe një shtesë tjetër që fëmijët e mi vdesin për KFC-n, për ushqimet e KFC-s. Tashi un nuk e di, a mund të kishte ndonjë person që ti kishte thënë kësaj që të pëlqej, që hajde dalim se je një version jashtëzakonshëm për të njohur. Kam dyshimet e mia, por që njerëzve u ka tërhequr vëmendje kjo zonja, pra që ose zonjusha, sepse ishte nuk ishte e lidhur, domethënë, me ata tet burrat që kishte bër fëmijë, domethënë, jo, domethënë 12 fëmijë i kishte me tet burrat ndryshëm. Tash se di sa ka me njërin dhe sa ka me tjetrin, por me ata nuk është më. Domethënë kjo ishte një lajm shumë i mirë që ajo tani nuk ishte me asnjërin prej këtyre tet burrave. Jam kurios. Uroj që të na vijë ndonjë informacion çfarë ndodhi me këtë zonjën grua. Dhe a do lidhet, kush e mori, si e mori, pse e mori, a ja qoj fëmijët te KFC-ja apo jo, e gjithë to informacione jemi në pritje.

0: Ore, ky që më tha mirëmëngjes, çfarë donte të më thoshte?
1: Club FM, Kaper Radio.
2: 069-20-70-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme dhe pyetja ka të bëj me veten tuaj. Cila ka qenë gjëja më skandaloza që e keni bërë ndonjëherë? Kjo është pyetja që kemi për sot. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëra gjatë këtë gjë. Ndërkohë ne do të flasim shpejt e shpejt. Është ora sa? Është ora? Është ora 5:40 minuta në këto momente. Kanë kaluar 40 minuta pra që kur e kemi filluar emisionin. Por do flasim për Burkina Faso, një shtet që është në Afrikë, dhe diku në Afrikën e Jugut, duke diçka e tillë, në Afrikë. Është në kufi me Malin. Çfarë ka bërë në qershor, kanë marrë një vendim si shtet që të heqin këto konkurset e bukurisë dhe të bëjnë për vajza, për femra, do flasim, dhe të bëjnë konkurs për shkencë. Për vajza. E kanë bërë këtë që dhe janë regjistruar 84 vajza në këtë kompeticion. Dhe kanë konkuruar dhe në fund fare ka dalë fituesi dhe ka dalë presidenti më vonë, ka takuar ato vajzat pra që kanë ecur më shumë se të tjerat, duke i dhënë duke i nxitur, duke i motivuar pra, që njëri ka falendëruar që edhe i ka thënë faleminderit që besoni pra tek pjesa e zgjuarësisë suaj dhe jo tek bukuria. Uroj që të ketë sa më shumë vajza të tjera që të konkurrojnë në vitet në vijim. Gjithsesi kanë nxitur edhe gjithë kjo arsye pra që pse e kanë bërë këtë gjë, është që të nxisin pra këtë pjesën më shumë në drejtim të trurit, të zgjuarësisë sesa të bukurisë. Diçka në fakt që bota po shkon në të kundërt, jo vetëm mos jasim për Shqipërinë, se Shqipëria është ka hapa mbrapa në këtë fazë. Nuk e di, në përgjithësi është bërë të merë jo vetëm për gjinin, jo vetëm për vajzat apo për femrat, por edhe për meshkët edhe për djemt. Nuk e di, domethënë është bërë një të merë në këtë pikë. Nuk pyet më njeri a je i zgjuar, a ke gjë në kokë brenda apo s'ke. Thjesht merr randej pa meritokraci, pa nëse gjithsesi duhet të marrim shembull nga Burkina Faso. Imagjinoni deri ku duhet të shkojmë që të marrim shembull. E kuptoni çfarë lloj gjendje kemi vajtur, ha? Jo të marrim atë, por uroj që të kemi ndryshime sa më të shpejta.

0: gjithashtu.
1: Në Japoninë kemi thënë shpesh herë që janë gjërat më të sakta, janë sikur e ka ecin me hapa galopant në këtë pjesën e zhvillimit. Për çfarë do flasim për Japoninë në këtë moment? Do flasim për policinë japoneze. Do flasim për nëse ju shkon në mendje që në Japoni të pini, të bëni ndonjë problem në rrugë, të bëni ndonjë shamat, të bëni ndonjë si puna e Jonit që tha që kishin shkuar në një lokale, çfarë s'kishin bërë aty. Në raste të tilla nuk ka policë që të vinë edhe të të arrestojnë, të shkojnë lidhe 7 veta, me zi të kapin, me zi të rëzojnë, që mund të zihesh, pa dashje mund të rëzohesh ti apo personi që ka bërë, që është dehur apo që po hap probleme. Në vend të kësaj, ata kanë zgjedhur një mënyrë shumë interesante, quhet burrito way. Ata të bëjnë si burrito, të bëjnë kështu si nxjerrë një tip si tip batanie dhe të rrotullojnë me të, që do të thotë të rrotullojnë dhe të bllokojnë duar e kështu, e të lënë vetëm kokën jashtë, të rrotullojnë, të kapin, kap njëri te tjetri andej dhe hopa, të nxjerrin atje te vendi, të lejnë ku duhet të lejnë, e thot tash qetësohu vlla, edhe ik në shtëpi. Por nuk bëjnë skandale, nuk bëjnë këto videot, këto skenat pra që kapen me video dhe hidhen në rrjetet sociale dhe kthehen si në meme. Por kanë gjetur mënyrën më të mirë, është më e sigurt, është më pazhurm, është më profesionale, është më larg memeve, edhe kjo është ka rëndësinë e vet. Dhe e nxjerr policinë japoneze me vërtet krenare, e nxjerr me kokën lart në këtë fazë të videove që hidhen nëpër internet, që mund të dali boja let. Kurse me këtë lloj forme ata janë më të mbrojtur, më të, edhe sigurisht që janë përgatitur edhe për pjesën e teknikës, pra si mund funksionojë kjo pjesa e batanies, që hap batanien, rrotulloje, rrethoje, mbylli gojën, bëje shpejt, kape, ngrije, çoje lart, çoje jashtë, ku diun. Gjëra të tilla kam zhvilluar që ja kanë marrë dorën tani, është më konkrete, më praktike.

0: Mbrëm pash një ëndër shumë të bukur. Isha bërë me katër duar, me dy po i bija shpulla njërit dhe me dy të tjera po duar trokisa. Club FM, Kapë Radio.
1: 0-6-9-20-7-10-2-2-2 është numri telefonit për pyetje një milion dolarëshe që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja është cila është gjëja më skandaloze që keni bërë ndonjëherë? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë këtë pyetje deri në 7. Është ora 5:53 minuta. Kako deri atëherë, deri në fund të emisionit. Ndërkohë na ka sjell një video turi vlor, si qen ka deti. Më njëpa vetëm se arsira. Shumë arsira, shumë e frikshëm, me dalg, me gjëra. Turo të përshëndes, sigurisht nga grupi i vrapit vlor na erdhi kjo video. Pas skandal çunat për vrap, uroj që të, nëse po më dëgjoni, uroj që të kaloni një ditë sa më të bukur edhe ta shijoni këtë mëngjesin me ecje, me vrape, me kështu gjërash. Mirë, do të flasim pak tani për një nën, do të flasim më vonë për nënën sepse ndërkohë kemi një telefonat. Do ta përshëndesim më një herë edhe i themi përshëndetje për ku kështu mirë mëngjesi.
2: Grupi Vrapit Vlor, Andi.
1: Përshëndetje, grupi Vrapit Vlor, si jeni?
2: Mi, sa të një dalë, gërgja freskët është. Deti i trazuar.
1: E pash nga video, e pash. Po, e rësirë shumë.
2: E kemi dritunë, kemi shatë janë të ndrituara.
1: Okej. Si po ju shkon, si ju ka shkuar këto ditët e vrapit, e ecjes?
2: Mirë, Andi, sa po marim vete në atë etra, se u mësuar me notin edhe... Nga dal.
1: Tur, pyetja për sot ka të bëjë me pjesën me veten tuaj. Atëherë, cila ka qenë gjëja më skandaloze që ke bërë ndonjëherë?
2: Andi, është një gjë që e kujtoj vazhdimisht, edhe nuk e di të mje pje gjithë dy njën të më bëje, nuk e di qatë më bëje, të ta përstritja dyja. Vite për para, 20 vjetë për para, kemi qënë një drek familjare në Logara. Një vla ka pas një makinë, një 2500 automat. Diçka ndodhi dhe makina nuk takoj. Një gjë shumë e vogël, po kush merr vesh ti je specialist, nuk një kontakt i vogël edhe
1: po të lënë rrugë edhe se kupton.
2: Është vetëm kamion automatik.
1: E kuptova.
2: Edhe dorën të kalinim aty. Ju isha shumë të dalim aty, ta marrim makinën, thash. Edhe ka zbritur llogaran, Andi, pa frena. Me fjalë, me frenat, ti para që si funksionojnë frenat.
1: Me frenadore, e keni bërë.
2: Frenon shumë pak, shumë pare. Edhe unë kam bërë gjithë më të smurë. Me fjalë, kam zbritur bensin, e kam zbritur të tëra, vash.
1: Te i në drejtim të Vlorës, po vini për shtëpi. Shumë e rrezikshme,
2: shumë e rrezikshme.
1: Po.
2: Shumë e rrezikshme, po si e shpare mund të alije, të rëgoj një kërët, ajte e zbresun, do ka pak më i ri dhe hajt morandi.
1: Po.
2: E kujtoj gjithmonë me tuna dhe me rrim që laposim e këtu, më drejt mi që kujtoj që...
1: E vërtet.
2: Në shqimi një herë nuk do ta kësha bërë më.
1: E vërtet, por kur je edhe më i ri e këshu e duket si kur, amëse e merë shumë me sportivitet të pjesë, por jo.
2: Ishim makina kitin, se ishim familje, ishim 4-5 makina, nuk është të mjetë e për të ardhë kohë. Po, e ajo më budu allëku, ajo gje me që më nuk
1: e... E kuptoj. Mirë?
2: Më kujtoj dhe më kse në një... Një pishvillëk, një mërzitje të
1: po të tjerë kishe në makinë?
2: Ja, ja, s'ma rastion se...
1: Ishe vetëm, ja, a, okej. Okay.
2: E kam zbritur tek pull vetëm, gradualisht, abak-abak, dhe i sa zbrita në kush dukat, se kje një zonë, nuk
1: po, e zbrita po, një. Po vetë, këshu siklete rrugës, kishe, apo e bërë analizën më vonë, kur...
2: Ja, nuk pata anomalin më të... Anomalin më të...
1: Jo, anomali, jo, me vetën, kishe siklete që ho bobo të maj frena këtu, do më dhe e vuajet të ndjesin e sikletet...
2: Jo, nuk e kësha të ndjesin, po zhres, po frenon, po bëm, po frenat zi, duke mbajtu gjithmon pedalin e këm të frenave, frenat të rotat zehe,
1: e di.
2: Nuk frenojnë edhe...
1: E duhet përdojnë frenat e dorës në këto raste, paktën më...
2: I mali zot nuk ka shpëtuar, babi, nuk
1: e di. E di. O, bo. gjëra që a bërë... Tur të përshëndes, më përshëndet edhe grupin, edhe të falenderoj për telefonatën edhe uroj që të kaloni sa më mirë.
2: Edhe çuna të përshëndesin ty dhe gjithë dëgjuesve këtu.
1: Shumë faleminderit. Kalofshi. Ciao, Kaneci. Mirë, do të bëjmë një shkëputje, do të dëgjojmë Alex Warren me Ordinary dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: Ora 6:02 minuta.
1: Për kuk shukaj shpeti?
2: Bërën për kuk shtu, shef.
1: Por ti më sutal, për kuk shukaj shpeti për të pysu?
2: Seriosisht e kam o shef? Bërën për kuk shtu se jam vërtet shumë vonë.
1: Por ti qunë, po e the edhe i herë, për kuk shu do të fusë mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për kuk shukaj shpeti?
2: Për kuk shtu?
3: Se për kukshtu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: Rikthehemi në studio dhe do të flasim në këto momente. Sa po kemi hyrë një fillimisht në pjesën e dytë e emisionit, është ora 6:02 minuta, sa po mbyllëm pjesën e parë, nisëm pjesën e dytë, iku gjysma, nuk e kuptuam si na kaloi kështu. Pa e kuptuar fare. Ndërkohë, do flasim për pjesën e futbollit, çfarë ka ndodhur mbrëm. Mbrëm ja luajtur 9 ndeshje, kam përshtypjen që ka fituar Sokoli, sepse ka fituar Bodo e Glimt 1-0 me Borusen e Dortmundit, dhe Sokoli dje tha, unë jam për Bodo e Glimt, tha, nuk e luan as topi, dhe këtë mbaj mend të paktën që një rezultat që na u dha. Ndërkohë, Feyenoordi ka fituar me Komën 3-2, dhe LASK është mundur nga Liverpool 3-6, janë ndeshjet e orës 18:45. Ndërkohë ndeshjet e orës 21, Roma është mundur 3-4 nga Real Madridit në minutat e fundit, nga 3-1 3-4 për 7 minuta kanë bërë 3 gola Reali. Aston Villa ka fituar 6-0 me Fenerbahçe. Bodo e Glimt, Borussia Dortmundit 1-0 për Bodo e Glimt. Manchester City me Paris Saint-Germain, super ndeshja e mbrëmjes, ishte, ka përfunduar 2-4. Parisi prap është edhe këtë vit është po tregon një futboll shumë agresiv dhe me shumë gola. Real Betis ka fituar 3-2 me Porton. Shaktari ka mundur 3-1 AEK-un e Athinës. Edhe Slovan Bratislava ka humbur me Stuttgartin 0-3. Këto kanë qenë ndeshjet e djeshme. Ndërko kemi ndeshjet e tjera sot. Super ndeshje mund të themi. Kemi, kam përshtypjen do të jenë 18 ndeshje të Europa Ligës, po i them me një herë. Atëherë, ndeshjet e para të orës 18:45 janë AZ Alkmaar me Hapoel Beersheva, Salzburg Milan, Lech Poznan me Bayer Leverkusen, Lyon Crystal Palace, Nix Celje me Omonia Nicosia. Kjo Celje me këtë luaj tipi, më duket se u përball me një nga ekipet shqiptare, më duket se me Egnat janë. Kjo na eliminoi, më duket, për Europa Ligën. Sparta Pragës me Lillestrøm, Torrense me Sunderland, Union Gjilois me Real Societat, Bournemouth Strumi Gracit. Deri tek Real Societat janë deri në 18:45. Më pas kë vinë ndeshjet e orës 21, Bournemouth Strumi Gracit, Benfica Celtic, Celta Vigo Juventus, Dinamo Zagrebit Anderlecht, Ferencváros me Victoria Pilsen, Hoffenheim me Besiktas, Jagiellonia Bialystok me Ararat Armenia, Marseille Olympiakos, NEK Nijmegen me Levski Sofia dhe Rënes me Ofi Kret. Këto janë ndeshjet gjysmën e këtyre ekipeve, una i kam për herë të parë e ndjet besoj në mënyrën e shqiptimit që i bëra. Por ndeshje interesante janë Lyon me Crystal Palace, besoj. Si pas me e gjithmon, Benfica Celtic është shumë interesant si ndeshje. Celta Vigo Juventus ndeshje shumë e fort. Tjetër edhe Marseja me Olympiakos shumë e fort. Janë ndeshje interesante. Nëse keni ndonjë ide për ndonjë ndeshje, se si mund të dalit, si mund të mos dalit, mund të na e thoni. Vetëm që më ka bërë përshtypje do këto ditët e fundit që të gjitha ekipet italiane kanë humbur. Se çka nuk e di, nuk do të thonë humbi Roma, humbi Como, humbi Hinteri, humbi Napoli, një një nuk e di, domethënë, se di se çfarë kanë, ishin dalë armuar në Itali, dje dëgjoja këto gazetarët, oh bo bo, çfarë po ndodh, ram, nuk shihemi me sy, me radhë me radhë. Do shohim se do dalin këto dy ekipet italiane sot. Në fakt duhet jetë edhe sot, duhet jetë edhe Atalanta, duhet jetë Conference League. Është edhe luan dhe Egnatia. Oho. Po mirë, më falë, pse nuk e dija këtë. Atëherë, luan dhe Egnatia me Midtjylland, një ekip që ka pas qënë Europa League Midtjylland dhe i vjeta par vjetë, një ekip danes. Tjetër, kush është interesante, Atalanta me Pafos, edhe kjo është interesante. Tjetër, çfarë kemi në një ekip tjetër shqiptar? Nuk kemi ekip tjetër shqiptar, ja. Okej, okay, Hajduk i Splitit me Ajaxin, edhe kjo interesante. Lugano Crvena Zvezda. Okej, okay, këto janë ndeshjet, edhe po edhe kjo e Egnatias është interesante, është në orën 18:45. Urojmë që të shkojë sa më mirë. Ndërkohë, Alma Elbasana shkruan thotë mirëmëngjesanti, një ditë të mbarë dhe sa për pyetjen u bë një skandal para ca vitesh, ishim në një drek dhe burri i motrës debatoi me një tjetër aty se nuk i bani gëzuar me gotën e verës dhe filluan me fjalë të rënda me njëri tjetrin dhe na doli prej hundësh kur i thon fjalës. Skandal i madh u bë, thot Alma. Respektet, përshëndes Alma. E kemi, nuk e di pse i kemi këto gjërat ne, që shpesh herë kur dalim kështu për qef, se që ndodh një gjë aty seç gatuhet diçka aty në tavolinë dhe marrin njerëzit e ta nxjerrin për hundësh. E vërtet siklet shumë i madh tani po e lexoj Alma dhe më kapi sikleti kur e imagjinoj atë situatën, këtë situatë të tillë, dhe kur sidomos problemi është kur janë brenda familjes që hapen probleme të mëdha, hapen gropa të mëdha që nuk i mbush dot më nas një herë, domethënë mund të rish gjithë jetën dhe nuk i shëshon dot.

Rikthehemi, rikthehemi në studio dhe do të... Një sekond, mos hap. Okej. Do të qasim pak për një nën vërtet shumë të shumë serioze. Vajza e saj kishte pasur një problem me sytë që në moshën 2 vjeçare edhe po thuaj se i kishte vajtur gjithë jeta duke shkuar nga pas, duke shkuar për pjesën e shkollës, duke shoqëruar këtë, shoqëroi në kopësht, në shkollë, në fillore, në 8 vjeçare, me radhë. Kur shkoi në shkollë të lartë, e çoi edhe në shkollë të lartë, domethënë e shoqëroi ku ishte e mundur. Në shkollë të lartë ajo e mbaroi edhe shkollën e lartë dhe në momentin që do të merrin diplomën të gjithë klasa e vajzës së saj, filluan me radhë. Ja dha njërës, ja dha në tjetërës, e tjetërës, me radhë, i erdi vajzës kësaj radha, dhe në fund fare, i dhanë edhe mamas, i dhanë një të shmim nderi, mund të themi, një të shmim për gjithë sakrificën pra që ka bërë për vajzën e saj, për, do të thënë, universiteti sigurisht e mbante mend vetëm në momentet që e ka çuar vajzën në universitet, por ata vlerësuan rigorozitetin dhe vazhdueshmërinë që nuk mungoi një herë, sepse ajo rrinte edhe në klasë. Domethënë kur bëhej mësimi, ajo rrinte ngjitur me vajzën edhe ndërkohë që ishte në klasë. Domethënë edhe pothuajse i mësoi, pothuajse mori vesh gjithçka, pothuajse ka bërë dhe ajo shkollën me vajzën, gjithçka që ka bërë vajza ka bërë dhe ajo. Por kanë vlerësuar jashtëzakonisht shumë sakrificën edhe devotshmërinë pra që ajo ka pasur në lidhje me vajzën e saj. U prek jashtëzakonisht shumë kur mori këtë çmim, nuk e priste. Të gjithë duart rokitën për gjithë sakrificën pra. Dhe kam një përshtypje që do të jetë ndjer mamaja më e lumtur në botë në ato momente. Por edhe vajza e saj sigurisht që është ndjerë shumë mirë në momentet që mamaja e saj është vlerësuar me këtë lloj çmimi. Mirë, ne do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë ore me vërtet. Pse mos ta dëgjojmë me këtë? Një moment. Do të dëgjojmë Mama nga Gashi dhe Sting. Kthehemi pas pak.

0: mëngjes rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kape Radion.
1: 069-2070-222 është numri telefonit për pyetje $1,000,000 që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me gjëra që keni bërë më përpara, por nuk jeni, si tha, nuk jeni krenar. Cila ka qenë gjëja më skandaloze që keni bërë në jetë ndonjëherë? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal në 069-2070-222. Ndërkohë ne të flasim pak për një është bërë virale një video ku një Chrysler i 1973-shit ishte përplasur me një makinë nga këto të rejat. Ka këto, nuk di, s'ka rëndësi firma, po nga këto makinat e reja. Dhe gjëja që kishte bërë më shumë përshtypje ishte që kjo makina e re, kjo ishte pothuajse ishte bërë, ishte palosur në dysh. Ndërkohë Chrysleri nuk kishte asnjë gërvishtje, sikur s'kishte ndodhur asgjë. Ishte sikur ishte sa kishte dalë nga kutia, nga qesja, siç e themi. Dhe të gjithë fisnin, e mirë, e kjo fjë kishte bërë këto komentet e përhershme, por është për të çuditur fakti që makinat e vjetra kanë qenë shumë të forta, më ishin hekur. Ishin hekur, bëheshin për të siguruar atë shoferin edhe pasagjerët, të ishte sa më e sigurt, kurse sot qof larg të ndodh ndonjë gjë se të paloset makina në dysh, do të thënë ti e palos atë makinën e bë kështu e fut në xhep madje bashme me njerëzit që janë brenda. Një tmerr i madh, do të thënë, nuk e di. Sa sigurisht që nga ana e sigurisë to pjesët gjërat që bëhen brenda makinës janë të sigurta, por në momentin që një makinë mund paloset, ti bëj sa të duash, të sigurt brenda. Domethënë palosja është pak e rënd aty brenda për ato njerëzit që janë. Kështu që nuk e di, është se di çfarë lloj politikash kanë ndjekur njerëzit për ato shkencëtarët ose këta që prodhojnë makina, prodhuesit e makinave, por nuk i kanë bërë mirë llogaritë, të paktën për jetën e njerëzve.

Jemi në përkukshtu në Radio Kombëtare Klab FM, unë jam Andi Begolli dhe do jemi së bashku deri në orën 7, është ora 6:24 minuta në këto momente. E kemi nisur udhimin që në orën 5 e bëjmë çdo ditë nga e hëna në të premte nga ora 5 deri në orën 7. Ndërkohë pyetja për sot është cila ka qenë gjëja më skandaloze që keni bërë ndonjëherë? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal në 069 20 70 222. Tërkohë ne do të dëgjojmë First We Take Manhattan nga Leonard Cohen.

0: The script. The crowd was singing Wonderwall. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: Pyetje: sa kohë ju duhet të vendosni çfarë të konsumoni për darkë? Një orë? Dy? Kondicioneri TCL. Fto dhomën tuaj në 30 sekonda. Më shpejt se sa gjeni telekomandën, e cila le ta pranojmë, është gjithmonë poshtja stëkut. Dhe ka një sekret. Edhe kur jashtë ngrim, TCL punon me performancë të plot dhe ngro dhomën në vetëm 60 sekonda. Ajër më i pastër, faturë më e vogël A3+, sepse komoditetin nuk pret.
4: Për kukë shu ka i shpeti?
5: Për kukë shtu, shef.
4: Për ti më zutal, për kukë shu ka i shpeti për të pysë?

0: Zishte ka më shef, për më përku kështu se jam vërtet shumë vonë.
1: Ordit shumë, po e the edhe i herë, përku kështu do të fusë mrena. Mirë.
0: O, shef.
1: Përku kështu ka shpejt?
0: Përku kështu?
2: Bothe për kukështu, thjesht dëgjoja të, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Rikthehemi në studio dhe ndërkohë kemi një telefonate, përshëndesim me njerë, themi përshëndetje për kukështu, mirë mëngjesi.
4: Mirë mëngjesi nga Kolonja.
3: Përshëndetje Spartak, si jeni, si është Kolonja?
4: Dhe 6 gratë, 7 gratë, të asin, kohë e mirë me djelë.
3: Kohë e mirë me djelë, 7 gratë, po që nga ftotë? Që nga fëtot, i keni nxjerë gjupat e dimrit, besoj, ja?
4: Po, tani ajo, po meren masat.
3: Po meren masat, më vjen mirë. Kot pyetje, Spartak, me qëfar ngroheni? Ngroheni me drua, me kondicionera, me...
4: Po, ne ngroheni me drua, korenti se për të rifare.
3: A, sa mirë, sa nuk e di, më ka marrë mali për të... Për ta kaluar një dimër kështu.
4: Atë ka marrë malli për Oxhakun.
3: Po, leje mos më pyet. Edhe për sobën me drum ka marrë malli, jo më për Oxhakun që është tjetër gjë komplet. Shumë.
4: Atë prusi ku shprek vërtet atë në zonë atë aromën e zjarrit.
3: E lese, na kujtohen histori të vjetra, na kujtohen në momente të vjetra. Spartak, cila është gjëja më skandaloze që ke bërë ndonjëherë?
4: Po, një grup shokësh që tu atje dhe na duhet si lastika që tu atje dhe si me shkuar gomat e kryetarit të firmës edhe ja morëm gomat e makinës edhe dhem lastika.
3: Vërtet, po ju kapën e morën veshë i bëtua për ja? E morën vesh ju.
4: Neve u zhëm dy të tjerë që ishin si me nama tra që nenin edhe zhishin si a gjut kështu.
3: A, e kupto. Ok. Shumë e bukur. Mirë, Spartak, të përshëndes, ishte kënaqësi që folëm. Edhe të uroj një ditë mbarë, kënaqësi. Ciao. Mirë, do lexojmë mesazhin që ka ardhur nga kam përshtypjen që po nga Londra. Shefi Londër, okay, përshëndes shef. Atëre good morning, isha në klasë të tretë, mësuesja gjithmonë më porositë të shkoja ti merrja ujë për të pirë në një krua. Mbas sa kohë, shumë rrezita dhe e mbusha në oris, të lutem më thuaj çfarë është kjo oris, se nuk e gjej dot, nuk e kuptoj, nuk e kam dëgjuar ndonjëherë. Se ishte i çik larg thot, por nuk ishte i pastër, por e piu dhe ma nuk më çoi thot shefi, edhe qesh. Kam përshtypjen duhet të jetë në një pellk që ka ujë pak më të ndenjur ose të pist, çfarë është konkretisht. Gjithsesi shumë interesante edhe kjo, shumë e lezetshme si situatë. Mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetjen, edhe pak minuta na kanë mbetur deri në momentin pra që shkojmë drejt fundit të emisionit, por ju mos u dorëzoni. Na thoni cila ka qenë gjëja më skandaloze që keni bërë në jetën tuaj.

23 vite muzik, 23 vite histori. Tani, për herë të parë, grupi Burn në recitalin e ti, për tej muzikës, aty ku tinguj të rëfejnë histori. Më 3 dhe 4 nëntor në salën e koncerteve në Universitetin e Arteve. Dynet, një sken, një eksperiencë unike. Grupi Burn, për tej muzikës. Biletat janë në shitje në Kukuli. Mos prit. Zgjidh natën tënde dhe rezervo vendin tani. 3 dhe 4 nëntor. Kukuli. Rezervo tani. Club

Na ka shkruar Barda Tiran dhe thot: mirë mëgjes Sandi, mirë mëgjes të gjithve, ditën barë ju uroj. Skandalet i kanë prenotuar politikanët dhe VIP-at nuk janë trendi ynë. Ua kemi bërë pas atyre, thot Barda Tiran, kalëm shbukur, përshëndes Barda, të uroj ditë mbarë. Mirë, do flasim pak për një vajzë e cila kishte frikë nga qentë, i kishte tmerr, po edhe qenin më të butë në botë, edhe qenin më të paqët në botë, ajo e kishte kështu që, edhe bëndë të reagimet kështu. Gjithsesi, çfarë bën, i sugjeruan që të marrë një qenë. Vajdit e këto vëndet që mund të merrte një qenë të tablinde dhe shkoj atje dhe duke e folur e kështu, kur i sugjeruan çfarë ke frikë nga qenë, i tha, po i tha kjo, do të të sugjerojmë ne një qenë, është i vogël por që ka një të veçantë. Çfarë të veçantë, i thotë kjo vajza? Po ai ka frikë nga njerëzit. Do të thonë ishte qeni më frikacak aty që kishte frikë nga njerëzit. Aty u bë lëmsh kjo vajza, tha, si më falë, tha, unë kam frikë nga qenë, ajo qeni ka frikë nga unë, po si do bëhemi më bashkë, dhe më thë, si, e, tha, do të zgjidhi me njëri tjetërin, e mori, java par, ishte, hik njëri, dhe më thë, kishte frikë bëhet në një zhurmë në shtëpi, se hiksin të dy, vrap larg njëri tjetërit, se nuk e, dhe më thë, aq frikë ishin, gjithësi, nga dalë, filluan duke u thyer akujt, filluan afrohu njëri afrohu tjetri, kjo mundohej që ta përkëdhelte, aty filloi t'i dali frika dhe gadal u bën bashk, ai sa i doli frika komplet nga qenit, edhe qenit i doli frika komplet nga njerëzit dhe tashmë jetojnë të lumtur të dy me njëri tjetrin pa frikë. Jo vetëm nga njëri tjetri, por edhe nga qente dhe nga njerëzit që i rrethojnë, nuk kanë më frikë nga asgjë. Bravo, bravo vajza, bravo dhe qeni.

Gjua me vjereqin me Flor Mumajezin ingjana saj, ndërkohë do flasim pak për një zonjë grua, Sofia Turner, quhet kjo, në 2015-ën ajo zgjidhjen e vetme të jetës së saj ishte që u martua me veten. Aq shumë e deshte, aq shumë nuk po gjente një burr apo dhe një grua në të shërën si ka, që t'ishte në lartësinë e saj, tha po martohem me veten, nuk ka të dashuroj më i vete, i thoshte, të dashuroj e bëri ceremoninë të ligjshme, gjithë të gjërat. Pas sa kohësh, pas 2 vjetësh, vetja mori vesh që kjo e tradhtonte me një burr, që kishte 5 muaj që kjo kishte një marrëdhënie me një burr. Dhe vetja nuk po ja falte, dhe kjo i thoshte vetes, të lutem më fal, ai ka fajin, ai se më erdhi, më tha fjalë shumë joshse, nuk e rezistova dot edhe, por un të dua vetëm ty, vetëm ti, vetja ime. Je më e mira në botë, nuk të dua askënd si ty, veten time. Dhe kështu u ndan në fund fare. U ndan, por nuk e di a u lidh me atë burrin apo jo, me atë maskarajin që e futi në këtë rrugë gabuar. Këtë presë që të masjellin sa më shpejt si lajm.

Erdhëm në fund të emisionit edhe për ditën e sot me pas pak do t'jeni me katërshem fantastike me klubin e mëngjesit, me Evin, me Gentin, me Sashën dhe me Altinin. Do jeni me ta deri në orën 10, që vazhdoni që ndroni në Radio Kombëtare Klab FM. Bashkë mbyllim këtu, ne do t'gjojmë sërish nesër në orën 5. Kalofshi bukur.

0: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
1: Sasha, ktheje këtë kafën, baje gati.
2: Jo, Evjo, unë the më mirë të lexojmë këto letra tarot.
1: Mimi, çfarë do të jetë, vetëm ta shohim fatin.
2: Ja, ja çojmë, prit.
3: Po kërkoni fatin tuaj, ai tashmë është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqipërinë duke zgjuar.
4: Edhe këtë sezon?
3: Zaketi, për tonë.
4: Jo më jo, po rroga ndryshon.
3: Dëgjoj pak reggaeton.
0: Fati është i shkruar, por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha Daltini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10 në radion Club FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech dhe Start Co.
5: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë Start Co, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastrukturë. Nga ekskavatorët, fadromat, damperat, mini ekskavatorët e derit e veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qeran, sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. Start Co, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroom-it tonë në rrugën Sore Tiran Vor Gjokaj. Kontakt 355-69-560-05-73.
0: Tetori të shpërblen në GoTech Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Lavatrice Hot Point 8 kg merre tani 29990 lek. Fshes Philips 1800 watt 11990 lek. Nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes. Vetëm në GoTech Electronics.

0: Enda Top Clinic, ti e bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Ora 7.
2: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
3: Hello, wow, wow, iwa.
4: Mirëmëngjes të gjithëve.
5: Me një Tiranë të çuditshme, një Tiranë që shumë gjëra nuk funksionojnë, ne do jemi bashkë
3: pas semaforit.
6: Me kujdes do të funksionojnë, kjo është e sigurt.
3: Sot është një ditë për të patur shumë kujdes, sidomos ju shoferët që jeni duke vajtur me nxitim nëpër punën përkatëse. Ka qelqurina
6: për solidaritet.
3: Ka qelqurina, ka gastare, ka lloj-lloj gjërash nëpër rrugë. Me kujdes semaforët nuk funksionojnë.
5: Me biçikletë një herë kemi kaluar mbi xhama, mbi qelqurina, mbi
3: është dita për bicikleta gjinth për të bërë çik punë, ëh, tani.
5: Edhe solidaritet për bicikleta sepse semaforët nuk janë në funksion, kështu që gjithë bashkë
4: edhe me njëri tjetrin kemi solidaritet sepse duhet lirojmë rrugën, duhet merremi vesh me sy sot. Është pikërisht ajo dita
6: që do të dytë dashuruar thjesht vetëm shihen.
5: Po jo ti, të lutem, kaloti, të lutem.
3: Semaforët ato që ende janë të fikur, kështu që ato që nuk janë, nuk janë.
5: Atëherë Unaza e vogël nuk punon asnjë semafor përveç njërit, njëri që është figurativ
4: sa më thonë. Po dhe ai nëse punon, nuk është se regulon në një gjë, se duhet punoj dhe tjetri anash dhe tjetri mbrapa që
3: të funksionoj. Zogu i zi, 21 dhjetori, nuk funksionojnë semaforet, asë këte nga ura e selitës, kështu që me kujdes gjithë mos hyni me atë idenë që hëse do ketë semafor, jo, nuk ka.
5: Do ketë që... policë, ndoshta do qarkullojnë
3: si po,
5: për të rregullojnë trafikun. Në
3: rajonin numër 2, kam përshtypjen që ndodhet te 21 dhjetori, kishte një prezencë gjatë madhe të policës, si duket po organizohen për të vajtur në
6: postacionet.
5: Po se parashikohet, sot
4: e ka një ditë po, një ditë jo.
3: Po. Ndërkohë, në orën 10, parashikohet një vazhdim i protestës së studentëve.
6: 10 mëngjes të kanë,
3: në parlament,
5: do të
3: hapin
5: rezancës.
6: Ai sot do të nuk e dia ka tunelja se do të diçik problem.
5: Piramida zakonisht ka një tunel të fshehur thonë aty poshtë.
3: Po ka më vërtet piramida ka edhe bunkar ti ka. Ka mos sa duash edhe
5: në
3: bunkerë ka mos sa duash.
5: Bunkerët që duan në këtë moment
6: janë brenda. Po futën brenda në rast se nuk marrin vendimet e duhura, zor se dalin.
5: Altin koti hoqën bunkerët po them tani.
4: Jo, bunkerët nuk janë hequr, edhe janë aty, madje janë dhe monumente kulture, janë i kthyer dhe në muze.
3: I kanë bërë vazo në disa raste të shkollave ekzistime kanë bërë vazo një
5: kënaqësi aty. Janë bërë fragil.
3: Ja mos e kthe
6: vazo toalete, kështu, domethënë sipas rastit.
3: Ai problemi, ja bër toalete më shumë se sa duhet.
5: Ashtaj hoqën kot.
3: Edhe
6: e futesh dot.
3: Nuk futesh dot nga toalet lëku, po.
4: Në rast të tjerë zakonisht njeriu ndihmon të mëson, jo, mëson të jetojë edhe në kushtet jashtëzakonshme, kështu që edhe në tunel, nëse është nevoja, do të futen. Jo, Evi, nuk e kemi për ne, do të futen ata.
5: Ata
4: pra ata ne. Nuk kemi pse të kalojmë, se ju menduat se e kishim për ne
5: veten time mendova.
6: Që përballë zjarrit dhe toaletit zgjat toaletit.
5: Normal, un kam që 12 drekës dhe që s'kam dalë nga shtëpia. Të lutem, se në qendër, në qendër zjarre ty me xhamën, ja,
3: kam atë që
4: është i vogël, që është i burgjez, shevi, se ke shtëpinë në qendër,
6: ja, do të kesh
5: një ka spitalin e traumës në gjitur, ka më keq.
3: Ajo po, në fakt për te shakave, ajo alarmi të gjitha sirenat e të gjitha ambulancave në fakt nuk pushonin, dhe nuk pushonin absolutisht që duhet të ketë, nuk besoj të ketë dalë një bilanc i saq të lënduar duhet të kenë qenë dhe qoftë nga ana policive, qoftë nga ana protestuesve.
5: Nuk po i besoj më statistikave
3: tani. Ishte unë që realisht banoj një shumë afër spitalit Dushtarak, dëgjoj vazhdimisht sirena dhe ishte realisht si një kohë lufte si përse përket sirenave.
4: Frikshme, frikshme. Kujdes. Në fakt nga ora 1 e natës, një mëngjesi të sotëm, doli gjithë ekipi. Jo, ishte një zhurmë mellatarshme dhe unë mendova.
6: Ka sa reflektimin e fundit.
3: Po. Jo, realisht.
4: Realisht isha në gjumë, por zhurma e madhe më nxori gjumin, duke qenë se ishim dhe në gjendje alarmi gjatë gjithë kohës ditën e djeshme, dhe kur u ngrita për të parë ishte gjithë ekipi i rimëkëmbjes së qytetit në fakt në terren, por nga kalimi i sotëm pashë e kishin patur të pamundur të kthenin qytetin në gjendje fillestare, por ekipet jashtëzakonshme dhe shumë makineri ishin brëm gjatë gjithë natës
6: në terren. Më të mirën e tyre.
4: Faleminderit.
6: Është si puna e krevatit, e kupton? Do flesh prap sot, lëre pa rregulluar fare.
7: Po bravo,
8: fix,
7: fix,
8: fix.
7: Jo, ata nuk kishin rregulluar,
8: ata kishin pikas, ndimi ditës. Ata kishin vendosur semafor. Ti mund të thosh.
4: Jo, kishin montuar, po ishte kishte shumë xhama, kishte shumë gjitha barierat e rrugës, ishin po në rrugë gjitha shtyllat e dritave, semaforët, gjithçka që u hodh,
8: hekra janë, hekra.
3: Trafiku të rëna, po.
7: Hekra janë, kemi hallën e tyre.
3: Imagjinojini pak këto limitet e shpejtësisë. Sot, imagjinoni pak gjitha.
4: Ose dili në këmb me një transport publik, me një biciklet.
3: Me biciklet do kisha arritur, ja ka thënë ai.
4: E ka thënë ai se dëgjuat, ja ku jemi.

0: Ndërkohë kemi mesazh edhe para.
1: Mirëmëngjes.
0: Sot mirëmëngjes. Shkoj më shpejt në punë sot, s'paska asnjë semafor.
1: Me kujdes, me kujdes, se di që nuk ka semafor, por duhet me kujdes realisht.
0: Ndërkohë Blenardi,
1: mirëmëngjes o njerëz të mirë, Sashenka, mirëmëngjes thot Blenardi.
0: Mirëmëngjes Blenardi. Sot ka Sashenka. Ky sot ka filluar të thot Sashenka.
2: Po bëhet më zyrtar ndoshta?
1: Po
2: bëhet serioz tani.
1: Ndërkohë për sa i përket situatës së spitalit ushtarak ose spitalit traumës, ministri i punëve të brendshme Ervin Demo ka reaguar pas përshkallëzimit protestës në Tiranë, duke bërë vedi se 51 punonjës të policisë së shtetit janë lënduar gjatë akteve të dhunës së sot të dieshme. Pra, disa prej efektivëve ndodhen në spitalin ushtarak, ku po marrin trajtimin e nevojshëm mjekësor. Përmes një reagimi, Demo ka dënuar dhunën ndaj protestuesve, ndaj punonjësve, jo protestuesve,
3: jo,
1: ka
3: dënuar
1: ndaj punonjësve të policisë, duke theksuar se pas çdo uniforme qëndron një njeri dhe një familje që e pret
0: shtëpi. Është vërtetë kjo,
3: Po bardje nuk qëndronin, vetëm sot dietën.
0: Qëndrojnë gjithmonë dhe ata njerëz janë sigurisht.
1: Ndërkohë, shikoj se çfarë më ndodhi. Rastisa tek gjatë kohës së protestës në Drek, në fakt të studentëve tek Ministria e Arsimit, aty ndodhi edhe komisariati i policisë tek rruga Mine Peza. Dhe me sa duket kishin arrestuar njërin prej protestuesve. Dhe ishte një makinë.
3: Cili nuk ishte njerëj.
1: Një makinë tip 1 apo 2, nuk e di, s'ka rëndësi se sa kishin arrestuar. Gjithsesi kishin arrestuar dikë. Dhe vjen një makinë e policisë me një shpejtësi të llaktarshme për të vajtur drejt komisariatit, edhe kjo është e kuptueshme, dakord? Por ndërkohë, në kthesën e komisariatit, pra ku fillon kthesa,
3: ku fillon
1: përballë bustit të Mine Pezës? Ishin dy djem që po kalonin rrugën përballë komisariatit,
0: dhe
1: makina e policisë vendos pa pritmas të bëjë një lloj drifti, sikur të ishte Fast and Furious. Tani unë kuptoj që është gati sa nuk i shkeli makina policisë ta dy të rinj, cilët thjesht po kalonin aty në rrugë. Dhe ndërkohë, jo që të kërkonin ndjes, por
3: hapë
1: rrugën. Pra, tani unë kuptoj që është një gjendje e jashtëzakonshme, kuptoj, po dhe kujdes duhet dhe të bëjmë show, hase është
0: ka një lloj show,
1: është një arrestimi,
0: tani
1: nuk ka dhe kjo kuptim.
0: Duhet të jeni arrestuan ndje për shkakun.
1: Mbi gjithë do të jemi të kujdesshëm për
3: ajo është skandaloze.
0: Ajo goca që nuk duhet të jenë meshkuj që e arrestojnë, duhet të jenë gra fillimisht, nëse është goca ajo, është domethën rregull i parë që është thyr, dhe sikur kishte bërë një gjë të, nuk e di,
3: që po proteston në
0: parë. Krim ndonjë gjë dhe tërhiqnin zvar, nuk e kuptoj këtë gjë.
3: Pak më qetësi, më qetësi. Për të thosur që thjesht po kalonin trotuar, që i shkonin nga afër me spray.
0: Po, edhe kjo.
3: Do të na ka përshkallëzuar shumë para.
0: Tani
1: ndërkohë vjen mesazhi nga Albani, i cili thotë mirëmëngjes Albani dashur.
2: Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Ndërkohë sot të gjithë dëgjuesit tanë që kanë fëmijët në për gjimnazet e Tiranës dhe jo vetëm, i kërkojmë të na lajmërojnë nëse gjimnazet do ta bojkotojnë ditën e sotme mësimi,
1: sepse kështu
2: është bërë një thirrje, siç është bojkotuar dje, por dje janë bojkotuar vetëm në universitete, sot është bërë thirrje edhe për nxënësit e shkollave të mesme, por ata duke qenë se janë minoren, ekziston një problem i vogël nëse do të vendosin vetë për fatet e tyre.
1: Është edhe ajo tendenca që hë ta lëmë të orën
2: hë se kush po trendi sot
0: të dalësh do vendosin.
2: Por kanë dalë disa urdhra nga ministria dhe nga drejtoritë, kështu që nëse ju keni kështu që nëse keni nëse keni fëmijë në këtë moshë, na lajmëroni se si është gjendja. Faleminderit.
3: Zoti të rujt.

0: të gjithë TV, audio dhe elektronikën, përfshin edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
2: A ty t'kallon bateria që më klasë parë me gjigje. Po që jetu bomolla. Bateri Castrol më t'kom thonë me 3 vjetë garanci. E ne për 3 sezone ke për të raqetësit.

0: Shumë internet. Shumë shpejtësi. Shumë kanale. Shumë sport. Emocion non-stop. Më shumë Digicom. Internet që nuk një mure as kufi. Tani me Bikon 3.1 falas.
1: Diçka e frikshme po ndodh në Kazaj. I gjithë showroom-i me ulje deri në 70%. Këndorio Gri dhe Mustard me 70% ulje tani vetëm 17.970 lekë. Dhom Gjumi Floria me 70% ulje vetëm 32.970 lekë. Tavolinë ngrënie i Aster me 70% ulje vetëm 15.270 lekë. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
2: We've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it.

0: Mirëmëngjes të gjithëve. Jemi në Radio Kombëtare Club FM dhe na vjen në fakt një shqetësim nga Arbri, si na ka nisur një mesazh zanori, ja ta dëgjojmë 2-3 gati.
1: Gjesi klubi, si jeni?
0: Gjesi dashur.
1: Unë kam një shqetësim, qofse mund të flisni ju për mua se jam në Thimon.
2: Patjetër.
1: Unë kam dy fëmijë te shkolla 17 Shkurti te zona e Freskut, që është jashtë kushteve teknike dhe nuk ka siguri, mund të shëmbet nga sot nga nesër. Dhe unë i kam bojkotuar, nuk i kam çuar fëmijët që dije. Dhe kështu do vazhdoj derisa të merret një vendim. Inshallah protestat vazhdojnë dhe të shpëtojmë një herë mirë, sepse Ministria e Arsimit dhe objektet e tyre i rregullojnë mëna ditës. Kurse shkollat e fëmijëve tan janë pa sigurta. Larg qoftë ndodhi në internet në diçka tjetër. Ju lutem shprehni për mua këtë shqetësim.
0: Faleminderit. Okay.
3: Sa do shpreh.
2: Faleminderit Arbër.
0: Në fakt un pash edhe pamjet nga shkolla pa kompar, sepse ka disa jo vetëm Arbër, por ka edhe shumë prindër të tjerë të shqetësuar në lidhje me shkollën 17 Shkurti në zonën e Freskut, ku realisht muret duken të çara suvaja tepër tej, pra klasat e
3: fëmijëve janë
0: tërë dhe duken tullat në fakt, duken tullat të çara tepër tej, ndërkohë janë edhe disa komente të disa prej prindërve të tjerë, ti dëgjojmë Altin një sekond.
4: Mimi vetëm është siguria e fëmijës tim, sepse pikërisht klasa që ishte dëmtuar ishte tek vajza ime.
0: Edhe shoqërohet me pamje.
4: Fëmijët të ishin ndodhur në klasë, po që nuk e dija këtë shqetësim. Tani që e morëm vesh, për mua është si të bëhet më mirë, nëse është për të prishur, le të prishet.
5: Njërin e kam bajtur në shtëpi se thonë se mësuesja është e smurë ku ti mba. Ja ndodh kjo sot, do ndodhi nesër, do i bin kushtin. Ç'a do bëjmë ne? Byllet si shkollë më të rindërtohen
0: nga. Kanë disa nga komentet.
5: Kemë marrë njëftim mas e gjatë. Ky që dera gjithë prindet i mbajnë në shtëpi.
0: E një ditë më parë, në fakt se njëri prej zotrimve, se nuk po e lë të gjithën, njëri prej zotrimve thotë ka qenë 2019 në kjo histori, thotë njëri prej zotrimve,
3: një gjysh se pra shkuar për mandatin
0: tjetër. Merr vajzën ose merr mesën.
2: Nuk kemi ndonjë të dhënë sepse është shkolla në këtë gjendje, për çfarë arsye është shëmur apo nga hiçi?
0: Që nga 2019, prandaj njëri prej zotrimve po thotë që nga 2019 ka kjo histori, pra që
2: është krisur,
0: është shëmur dhe nuk është mërmetuar, nuk është rregulluar as pak.
2: Mirë, faleminderit që na i dërgoni këto mesazhe, është mirë që ti i ndajmë dhe të lexojmë edhe të tjerë. Ergjendi thotë mirëmëngjesi ju, falenderoj për pozitivitetin. Jam Ergjendi nga Tirana, sa për situatën që jemi duke përjetuar, kjo nuk quhet protest, por revolt. Të protestosh pajisht është e drejtë çdo qytetari. Kjo është thirrja të gjithë atyre që po dëgjojnë Club FM sot.
0: Vërtet. Ndërkohë Blenardi shkruan pas semafor s'ka trafik, thon njerëzit. Jo, më jo. Janë luanët që s'kan ardhur akoma. Në 10:00 do i rishikojmë prap, thot Blenardi.
2: Grani nga ana tjetër shkruan në mëngjesi, shqyr që po del rinia, thot. Vajzën e kam në vit fundit gjimnazit.
3: Vetëm që mund ta bën.
2: Dhe i thash vetëm kaq, mos thuaj ç'a do bëni pastaj, nuk të ndaloj, por duhet ta di.
0: Ndërkohë gjithashtu vjen një mesazh nga Albani, i cili na tregon dhe pak situatën e Astirit, se çfarë është duke ndodhur në zonën e Astirit për sa i përket trafikut. Edhe Alma Elbasan, mirëmëngjesi grupi Shurupi, një ditë të mbar, ju uroj kalofshi bukur sot, gjithashtu dhe ti kalofsh bukur.
2: Mirë, presim mesazhet tuaja 069 20 70 222, shkojmë me Queen.

0: 15 tetor. Përfito nga super ofertat që nuk duhen humbur. Lavatrisë Kandi 8 kg për vetëm 19.990 lek. Televizor Haier 55 polsh QLED super çmim 32.990 lek. Frigorifer Felsen Total No Frost 19.990 lek. Hekor Philips Mega Live vetëm për 9.990 lek. Dhe mos harro, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale vetëm në Gotek Zberisht.
1: Ora 7:32 minuta.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Jeta nuk është film. Nuk ka muzikë në sfond. As duart roketje. Ti bën gjëra të vështira, nga ato që quhen të mërzitshme, nga ato që nuk të falenderon njeri, jo për të dukur, por sepse mundesh. Dhe ti e bën sepse kështu je ti. Hap një stela dhe ngri një dolli për veten, tani me një shije të re, sepse çdo fitore, sado e vogël, meriton një dolli, një stela.
5: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastruktur. Nga ekskavatorët, fadromat, damperat, mini ekskavatorët e derit e veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qira, sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroom-it ton në rrugën Sore Tiran Vor Gjokaj. Kontakt 355 69 560 05 73.

0: Mirëmëngjes të gjithëve. Ditë e bukur me dia thot, po të shohim Irini nga Librazhi, ndërkohë kemi Moti nga Sashenka.
1: Në fakt Irini ka të drejtë sepse ditën e sotme vendi ynë do ndikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme. Moti parashikohet i kthjellët në pjesën më të madhe të territorit, si dhe me vranësira të pakta hera herës deri mesatare kalimtare, kryesisht përgjatë releveve malore. Era do të frymë me drejtim nga Berlindia me shpejtësi mesatare 20 metra për sekond, dhe kjo do të bëjë që në brigjet etare të krijohet dallgëzim deri në 4 ball. Temperaturat e para vjeshtore dhe dimrore po vinë, më duket, sepse sot për herë të parë kemi një temperaturë vetëm 2 gradë Celsius e shënuar në Peshkopi dhe 25 gradë Celsius është më e larta e shënuar në Berat.
2: S'ka problem, 23... kemi atë zjarrin të Zoguzi, kishim bërë një goxha zjarr, ngrohesh aty.
1: Jo vetëm tek Zoguzi, domethënë në ndërgjegjësim të të gjithëve kemi zjarre të vogla gjithandej. Nga do që të kaloni, mund të afroheni për të ngrohur pak duar dhe shpirtin.
2: Jo
1: shumë afër,
2: një
1: marshmallow që shkrin aty te zjarri
2: edhe. Dhe kaq ishte Moti.
1: Kaq ishte,
2: shumë bukur, Sasha, shumë bukur.
1: DJ Bon Jovi.

0: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një këndë për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka nën kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
1: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje, mobilimi i brendshëm me 60% ulje dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje, sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
2: Gati, aksion!
3: Sot do përgatisim një super buk me miellin Ola.
4: Baget.
3: Po buk është...
4: Baget.
3: Buk.
4: Baget.
5: Është Ola.
6: Ola.
1: Buk apo baget? Me Ola, shija flet vet.
3: Buk me Ola.
7: Baget me Ola.
8: Filluat prap ju.
9: Sa shpesh mendoni për jetë gjatësin kur zgjidhni pajisjet për shtëpinë tuaj? Me Askot çdo detaj është menduar për t'i rezistuar kohës. Zbuloni mjeshtrinë skandinave, ku dizajni elegant, teknologjia inovative dhe cilësia e ndërtimit bashkohen për një performancë afatgjatë. Lavastovili efikase, lavatrice dhe tharse inovative, furra multifunksionale dhe pianura me precizion të lartë gatimi. Deri më 15 nëntor, përfitoni nga uljet ekskluzive të muajit skandinav në showroomin Vanto. Ju mirëpresim pranë kompleksit Deliorgji.
10: A e diti Gjigje si nes makina me bateri Castrol?

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta.
1: Kujdes, depokaza mund t'ju bëjë të doni edhe një gotë, edhe një pjatë, edhe një tenxhere tjetër, sepse këtu gjërat e bukura për shtëpinë nuk mbarojnë. E ngatimi, pjata, gota, aksesor servirje dhe pastrimi, praktike, me stil dhe për çdo ditë. Depokaza, shtëpia fillon nga detajet. Na gjeni në Casa Italia, kati -1 dhe në Instagram depo.casa.l.

0: Jemi rikthyer.
1: Mirëmëngjes. Kam pasur mesazhe, në fakt atëherë mesazhi radhës na vjen nga mentori, i cili thotë: "Mirëmëngjes, klubi ju përshëndes nga Prizreni, i ftoht këtë mëngjes, tung kalofshi bukur."
2: Mirëmëngjes. Linda
0: nga Belgjika, nga ana tjetër edhe aty.
2: Mirëmëngjes, Eva Bio komë ty ta pel.
0: Duhet të jetë ftohtë, uroj të kaloni sa më këndshëm, ju përqapus sot fort fort, ndërkohë ka ardhur momenti që të luajm kuicin e parë.
1: Gati, sepse Evi Riçi në mes të protestës ka parë dikë atje.
2: Oh my god.
1: Ti ke parë një burr?
0: Burr.
1: Burr i cili hidhte gurë?
0: Ja.
1: Dhe fshihte dorën?
0: Ja.
3: Burri i cili komentonte në mënyrë komode nga karrige e njërit prej televizioneve.
0: Jo.
1: Nuk ishte.
2: Atëherë ky është këngëtar?
0: Edhe
2: këngëtar, edhe aktor.
0: Jo. Shumë. Jo.
1: Atëherë ky është vetëm këngëtar dhe ky është kantautor?
0: Po.
1: Është R-ja?
0: Jo.
1: Nuk është R-ja?
3: Është kantautor që nuk ka bërë bujë kohët e fundit me skandale.
0: Jo.
3: Është në jetën e tij, është i martuar.
0: Bashketon, besoj i martuar është, po.
3: Bashketon dhe është K-ja.
0: Jo.
2: Ky këndon, domethënë, te këto festivalet.
0: Ka shumë lidhje me festivalet, në fakt. Herë këndon, herë organizon.
2: Është mbi 40 tipi.
3: Po, sigurisht. Ai se gjetëm.
2: Edhe i organizon se ai.
0: Jo, nuk është.
3: Edhe ka një këngë revolucionare Evi, ky djali, a? E duam jetën, apo
0: jo? Ka bërë
1: organizon,
0: ka bërë të njëjtin festival dhe ky si drejtori artistik disa herë.
3: Si drejtor artistik, po pra, mendoj se
1: bëja.
3: Bëllë,

0: e në të Day Hospital. Ti je i bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Ka një çast kur aroma mbush kuzhinën. Dhe të gjithë afrohen natyrshëm, pa i thirrur. Janë këto çaste që japin shije të përditshmes. Mile feston 21 vite në Shqipëri, pran jush në kuzhinë dhe në kujdesin për shtëpinë. 21 vite cilësi që përjeton çdo ditë. Zbulo Mile ekskluzivisht në Electro Magic. Mile, shijoje të përditshmen. A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo oferta terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
2: Diçka e frikshme po ndodh në Kazaj. I gjithë showroom-i me ulje deri në 70%. Këndorio Gri dhe Mustard me 70% ulje tani vetëm 17.970 lekë. Dhom Gjumi Floria me 70% ulje vetëm 32.970 lekë. Tavolinë ngrënie i Aster me 70% ulje vetëm 15.270 lekë. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
3: Ora 8:01.
4: And now the news on Club FM.
5: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Sulmet e djeshme të protestuesve përveç bizneseve dhe bankave të nivelit të dytë shënjestruan kryeministrin, kuvendin, gjykatën kushtetuese, ministrin e arsimit të ekonomisë, atë të drejtësisë, si dhe Bankën e Shqipërisë. Ndërkohë sot kuvendi zhvillon në orën 10 seancën plenare të radhës, me në sfond protestat e dhunshme që prej dy ditësh kanë përfshirë kryeqytetin dhe pritet të vijojnë edhe sot. Kuvendi parashikon të ketë një agjendë të ngjeshur, ku në rend të ditës përfshihet edhe një interpelancë kërkuar nga PD-ja me ministrin e brendshëm që referohet gjimit të policisë në protestuesve, por kërkesa e dorëzuar mandatën 27 korrik. Parashikohen edhe tre interpelanca të tjera të shtyra gjatë seancës ku votua reforma territoriale, konkretisht me ministrin Enea Karakaçi për autostradën Milot Baldre dhe për termocentralet runduese Tigri 1 dhe 2. Pas përfundimit të tubimit, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Skënder Hita vizitoi spitalin e traumës. Punonjësit e policisë të plagosur gjatë sulmeve me gur, sende të forta dhe bomba molotov. Gjatë protestës u dëmtuan 51 efektiv policie, ndërsa disa prej tyre vijojnë të marrin trajtim mjekësor. Deri më tani policia ka shoqëruar 65 persona të dyshuar për sulme ndaj efektivëve, institucioneve dhe pronës publike. Policia e shtetit deklaron se do të vijojnë hetimet për identifikimin dhe ndëshkimin ligjor të të gjithë personave të përfshirë në akte dhune. Liga e Kampionëve mbylli mbrëmë raundin e dytë të fazës së ligës. Real Madridi arriti një fitore dramatike 4-3 përballë Romës në kryeqytetin italian. Në Angli, Paris Saint-Germain triumfoi me rezultatin 4-2 ndaj Manchester City-t. Aston Villa regjistroi fitoren më të thellë të mbrëmjes, duke mposhtur 6-0 Fenerbahçen. Surpriza e radhës ndodhi në Norvegji, ku Borussia Dortmundit u mposh 1-0 në transfer nga Bodo Glimt. Në sfidat e tjera, Betis fitoi 3-2 ndaj Portos, Shakhtari fitoi 3-1 me AEK-un, ndërsa Stuttgarti 3-0 në fushën e Slovan Bratislavës. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pat Benatar.

0: Fire and Ice. Love is a battlefield. We belong. Hit me with your best shot. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Thon se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
1: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
4: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
5: Si the?
4: Apo vjen një shumë vonë?
5: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
4: Apo ky ka lajfitur fare?
5: Lajfit? I mora palma? Zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
4: Njëshje, letë filloj festa.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Foli kryeministri, njerëz.
1: Po, aq.
2: Ka dhënë 2-3 gjëra të vogla.
3: Po, para që mund ta luajmë pas pak në fakt.
0: Është
3: një librerim, duket një librari tek piramida, te piramida,
2: duket. Ka thënë që do të paguajnë gjithë për këtë gjë që bën.
3: Qiran, Qiran,
0: po, po do të paguajnë, ata që kanë biznesin më tjetër.
2: Nuk e di sa është aty 8-9000 euro.
3: Me 5 fillon kubi. Kubi, ha?
2: Se po patë.
3: Po patë dy katësh është 12.
0: Po se llogaritë me metër kub ajo.
3: Me metër kub. Po pra se paguajnë dhe lartësinë dhe gjërat.
2: Para e dyta ka thënë që shqiptarët duan që të kthehen pas. Nuk e di për këtë shqiptare ka fjallën. Ka... Dhe Shqipria është shqiptarëve, jo do më thënë
0: e
2: studentve, po dhe shqiptarëve dhe ata që janë aty janë studentë.
3: Ti Altin do të hysh në bëja, po jo?
0: Po tani jo, Altin. Nejse. Ndërkohë kemi një mesazh nga zoti Mitri, i cili thotë:
2: "Ja të pyes çunin e vogël.
0: Mirëmëngjes klubista dhe klubiste, di që sot është dita e njëjtë, por i lutem mjeshtrit Altin që të vendosë një këngë nga Andrea Bocelli për të përshëndetur gjithë personat e verbër në ditën botërore të Shkopit të Bardhë."
3: Oh!
0: Dhe është në fakt zoti Mitri i cili na e ka ripërmendur edhe vitin e kaluar, na e ka sjell në vëmendje në fakt që është dita e botërore e Shkopit të Bardhë, kështu që patjetër do e vendosim një Andrea Bocelli.
3: Kemi fituese, thamë për
0: po, kemi fitues për sa i përket quizit. Personazhi misterios ishte Bojken Lako dhe ndërkohë fituesi është Kamela,
3: Kamela.
0: Me numrin e telefonit 409 dashur, ke fituar 2 bileta për Cineplex për të shijuar filma të mrekullueshëm dhe gjithashtu një set fotografik nga Akademia Kumi. Akademin Kumi ti jo vetëm që mund të bësh këtë photoshooting, por gjithë ata që janë të interesuar mund të gjeni një kurs të plot fotografie nga një prej akademive më të mrekullueshme në Shqipëri me një traditë të jashtëzakonshme në këtë pikpamje.
3: Dëgjojmë Andrea Bocelli.

0: planet e tua si janë as në ajër, as në tokë, mos i mbaj pezull. Realizohet tani me Jute. Merë deri në 600 mijë lek me maturitet deri në 60 muaj. Jute, me ritmin e jetës. Ne deri në 37.23% huaja kushton para.
1: Ingrat vitra super lavatrice.

0: 20% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshin edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Këtë vjeshtë, Kolombini Casa ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolombini Casa, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
2: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sapo ndryshoi lojën.
3: Credo.pikal sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua, të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt. 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
4: Credo.pikal.
5: Kam shok të vjetër. Do më thuash një sekret të vogël?
6: Oh, patjetër. Ku ke ngjetur zotrote?
5: Oh, më ka ngelur mendja tek ajo shije e krudove që prodhoni te Dimali, mo. Sa të mira që janë, mo. Më thuaj të keqen, cili është sekreti?
6: Sekreti? Po çfarë sekreti?
5: Thjesht i bëj me 100% mish të zgjedhur.
3: Dimal, 6 shije të ndryshme të krudos premium me piper, kopa, milanez, mestika dhe spianata, tymosur në dru ahu dhe stazhonuar nga dal në kushte naturale me klim të kontroluar, duke ju dhuruar një shije autentike italiane. Dimal, pasion dhe shije.

0: Da ta shpejtoj pak se
1: kjo është rënoja e duarve që nuk janë dhe nuk më kenë kur duar të studentët. Studentët janë e armja, studentët janë ata që shohin lart dhe që duan të shkojnë më lart dhe më shpejt. Studentët janë gjithnjë të mirëpritur dhe për ta ne jemi gjithnjë gati të ulemi të flasim, të diskutojmë dhe të gjejmë zgjidhje për gjërat që kërkojnë sipër. Këto janë të tjera duart, këto janë duart që përpiqen ta ulin poshtë Shqipërinë sa herë që Shqipëria përpiqet të shkojë lart.
2: Pra, kryeministri ka ftuar për dialog të gjithë studentëve në zyrë, jo kështu domethënë dhe me radhë
3: jo
2: të gjejnë përfaqësi, kam përshtypjen
3: kjo është.
4: Nuk mendoj se
3: mendoj se ka më nga mbrapa se përpara është blinduar.
4: Mendoj se ka më diçka për të thënë.
2: Një vend i hapur, një vend i hapur i ajrosur aty mbrapa.
3: Por gjeni un mendoj se duhet ta dëgjojmë deri në fund sepse thotë që do mbajmë edhe përgjegjësi personale secili nga ato.
2: Atje do më ja urdhë.
1: Të nduart e po, një opozite e cila me maska të verbish për para, me zjarë dhe me hekur, kërkon të rikthej Shqiprin aty ku Shqipria nuk dhe rikthej të kur. Kërkon të rikthej Shqiprin në umnerën, nga ku ne të gjithë bashku e nëzorën, dhe prej ku po e ngjisim drejt majës historike, drejt ëndrës së të gjithë shqiptarëve në breza, Bashkinë Evropiane. Dhe qëlloi që kjo zyrë e kolegjit Europës e shkollës së gjeneratës së re të Europianëve, e shkollës së studentëve Europian, tjetë sot simboli e gjithë shkaj që Tirana dhe shkaj.
2: Gjithësësi, pronësimi plot mund të gjëndet pra në faqen në YouTube të kryeministrit për të parë, pra se qëfar është të në tamantë.
4: Bravo, fletë shumë bukur.
2: 06-19-20-70-10
3: Orën 10 të parlamenti.
2: Ja.

0: nga super ofertat që nuk duhen humbur. Lavatrisë Kandi 8 kg për vetëm 19.990 lek. Televizor Haier 55 polç QLED super çmim 32.990 lek. Frigorifer Felsen Total No Frost 19.990 lek. Hekur Philips Mekalaj vetëm për 9.990 lek. Dhe mos harro, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale vetëm në GoTek Ysberisht.
1: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastruktur. Nga eskavatorët, fadromat, damperat, mini eskavatorët, e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qira. Sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroomit ton në rrugën dytë Tiranë-Vorë, Gjokaj. Kontakt 355-69-560-05-73.
2: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je, gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
3: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
4: Shtëpia jote e parë? Një shtëpi më e madhe? Apo një investim për të ardhmen? Eja në BKT dhe gjej kredin për shtëpi që përshtatet me planet e tua. Për më shumë informacion, vizito faqen kredit hipotekore në bkt.com.al ose na kontakto në 04-22-66-288. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi ka kosto. Informoni për para se të vendosni.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
5: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.

0: The Script. The crowd was singing Wonderwall. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: Pyetje: sa kohë ju duhet të vendosni çfarë të konsumoni për darg? Një orë? Dy? Kondicioneri TCL. Fto dhomën tuaj në 30 sekonda, më shpejt se sa gjeni telekomandën, e cila le ta pranojmë. Është gjithmonë poshtja stëkut. Dhe ka një sekret. Edhe kur jashtë ngrim, TCL punon me performancë të plot dhe ngro dhomën në vetëm 60 sekonda. Ajër më i pastër, faturë më e vogël A3+, sepse komoditeti nuk pret.
4: Klubi i mëngjesit.
5: Mirëmëngjes gjithëve. Ora janë 8:40 minuta, është data 15 tetor, një ditë përpara se mund të kem përvjetorin e lidhjes me gruan.
6: Çfarë do bësh? Nuk na intereson se kemi protesta.
5: Ndërkohë jemi gati për censurën e ditës së dieshme, e cila nuk është gjetur dhe kjo do të thotë që dhurata do të shtohen. Jemi gati altim për të vendosur xhingla mingla.
7: Censura?
6: Do të thonë ne na kërkoi emër mbi emër i gjithë studentëve që blinin librat. Dhe të gjithë studentët që nuk blieshin librat vijnë në thoi mendoni edhe një herë. Kto ishin forma presioni që ky pedagog përdorte.
5: Çfarë? 0-6-19-20-7-10-22-2
8: numri i telefonit. Tani, mbajmë alternativat e vjetra që ti heqim një herë apo të themi.
5: Kanë ardhur disa alternativa të çuditshme dje. Në fakt, kërcënim, sall, thot dikush tjetër. Jo, nuk është.
8: Jo.
5: Fillon, të hapim shkollën e parë altim.
8: Hajde.
6: Do të thonë na kërkoi emër mbi emër i gjithë studentëve që blinin librat.
8: Dhe kemi dhënë që
6: dien. Të gjithë studentët që nuk blieshin librat vijnë thoi mendoni edhe një herë. Kto ishin forma presioni që ky pedagog për
5: disa nga alternativat janë BMB Supe, thot dikush, jo. Shpesh, sistem, vazhdojmë me sistem. Atëherë fillojmë me shkruajmë S. S si sapuni, S si
8: Sashenka,
5: S si
8: Sot,
5: protesti. Ta, protest.
8: S si
5: 0-6-19-20-7-10-22. Hera e fundit që gjem. Gati 1-2-3. Opa.
6: Do të thonë ne na kërkoi emër mbi emër i gjithë studentëve që blinin librat. Dhe të gjithë studentët që nuk blieshin librat vijnë thoi mendoni edhe një herë. Kto ishin forma presioni që ky pedagog përdorte.
8: Mos na hapni plagët.
5: Dy mesazhe, njëri prej cilve është good morning everyone,
8: good
5: wish
8: morning.
5: Everyone a great day, we
8: thank
5: are
8: you.
5: For a very good bless Albanian. Në këto kohë të vështira, thotë shefi,
8: në fakt shefi nga Londra që na dëgjon çdo mëngjes.
5: Pikërisht.

0: e në të Day Hospital. Ti je i bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Jeta nuk është film, nuk ka muzikë në sfond, as duart roketje. Ti bën gjëra të vështira, nga ato që quhen të mërzitshme, nga ato që nuk të falenderon njëri, jo për të dukur, por sepse mundesh. Dhe ti e bën sepse kështu je ti. Hap një stela dhe ngri një dolli për veten, tani me një shije të re. Sepse çdo fitore, sado e vogël, meriton një dolli, një stela.
2: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
3: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje, mobilimi i brendshëm me 60% ulje dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: Do si, shumë shumë alternativa në lidhje me censurën, atëherë dikush thot vjej në siklet. Seder, kemi gjithashtu dhe mesazhe zanore 1 2 3. Opa.
1: Gjes grupi.
0: Gjesi.
1: Mendoj se mos është fjala siklet.
0: Siklet.
2: Jo, jo.
3: No.
0: Jo, nuk është siklet. Vazhdo me Ronin, me mëngjes Ronin dashur. Gjes.
2: Alo.
4: Sprov.
0: Sprov.
2: Jo, jo, jo.
4: Shumë sa gruja, thuje me zë, tha fjallën sprov.
0: Jo, jo, jo, jo.
2: Jo, bën mirë që e dëgjon gruan, por...
0: Gruja duhet dëgjuar gjithmonë, por jo, jo, jo, nuk është përgjigje sakron. Shënjestër, thot Eugene, jo, nuk është shënjestër. Situatë, thot Eltoni, jo. Studimet, thot Olsi, jo, jo, jo, jo, jo. Vazhdojmë vjen një mesazh tjetër zanor, gati 1, 2, 3, ta dëgjojmë.
5: Më gjithë grupi, mos është Seder.
0: Seder, jo, jo, jo, nuk është Seder. Studimet, thot Olsi.
2: Dëgjojni logjikën e fjalës.
0: Gati, kemi edhe një alternativë tjetër.
1: Përshëndetje prapë.
0: Përshëndetje.
1: Sadaka.
0: Jo. Jo, gati ta dëgjojmë edhe një herë. 1 2 3. Opa.
6: Ndonëri na kërkoi emër mbi emër gjithë studentëve që blinin librat.
0: Po.
6: Dhe të gjithë studentët që nuk blihen librat vijnë në toj mendoni edhe një herë. Kto ishin forma presioni që ky
0: plan do
2: të fillon me s si start ko.
0: Po, si start ko, po, bra.
2: Si start ko genti, çfarë do të themi?
0: Me mrekullueshme start ko për gjithë ata që janë profesionistë të ndërtimit dhe duan pajisje të jashtëzakonshme. Me qofshin këto fadroma, qofshin këto pajisje të vogla, do njeriu të ketë një pajisje, një matrapik të mirë, ti ke të gjitha profesionale, edhe me qira mbi të gjitha. Pra nëse ti nuk e para të blesh një fadrom, se normalisht kush ka para?
2: Fadromat i ke sot në
0: parë. Mund ti marrësh me qira, kryen punët që ke për të kryer dhe e dorëzon pasi paguan.
2: Kryen një ministri e
0: kthen. Por mbi të gjitha, është e rëndësishme që keni cilësi profesionale, sepse në Startco mund gjeni vegla të cilat durojnë absolutisht gjatë gjithë projektit. Dhe falenderojmë Startco që mundson klubin e mëngjesit. Ne ndërkohë do të shkëputemi, dëgjojmë pak muzikë të mirë,
2: se s'bën thotë alternativat, se nuk jeni akoma afër.
0: Shantazh, thotë si
2: gjëra.

0: Ndërkohë mos rani shkoni edhe tek Enna Today Hospital. Në fakt rruga e Dibrës nuk kemi protesta, kështu që mund të shkoni lirisht edhe të merrni konsultat e duhura tek doktor Julian Dervisha, i cili në fakt mund t'ju ndihmojë për një rinësop të plastik. Sigurisht keni edhe shërbime të tjera, sa i përket një lazeri ose mund të keni edhe një dëshirë për të rregulluar frymarrjen tuaj. Kështu që te Enna Today Hospital keni të gjitha informacionet, të cilat i falenderojmë për mundësinë që
1: Vin disa alternativa përse për këtë censurës, dikush thot stër mundim,
2: gabim,
1: tilo laps, mund ta gjejmë vetëm këtë alternativë aty në një sekond. Mirëmëngjes.
3: Mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes.
3: Jeshi në sistem?
1: Në sistem jo, se s'bën thot dikush tjetër, shantazh. Jo, nuk është. Largohemi, dëgjojmë pak muzikë të mirë në Altinën dhe më pas rikthehemi. White Snake.

0: Nova audio dhe elektronikën. Përfshin edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Planet e tua si janë as në ajër, as në tokë, mos i mbaj pezull. Realizoj tani me Jute. Merë deri në 600 mijë lek me maturitet deri në 60 muaj. Jute, me ritmin e jetës. Ne deri në 37.23% uaja kushton para.
2: Diçka e frikshme po ndodh në Kazaj. I gjithë showroom-i me ulje deri në 70%. Këndorio gri dhe mustard me 70% ulje tani vetëm 17.970 lek. Dhom gjumi Floria me 70% ulje vetëm 32.970 lek. Tavolinë ngrënie e Aster me 70% ulje vetëm 15.270 lek. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
3: Ora 9:02.
4: And now the news on Club FM.
5: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Nga godina e djegur e Kolegjit të Europës, kryeministri Edi Rama ka reaguar për herë të parë lidhur me sulmet e protestuesve, ku tha se kjo është një vepër e studentëve, teksa i ftoi ata për dialog. Për sulmet ndaj institucioneve dhe trazirat e shkaktuara në Tiranë përgjatë 2 ditëve të fundit, ai bëri përgjese opozitën se duar që duan ta rikthehen Shqipërinë në humner. Kryeministri u shpreh se nuk ka më kthim pas dhe vijon rrugtimi drejt Bashkimit Evropian, ndërsa siguroi se autorët e sulmeve nuk do të mbeten pa u ndëshkuar nga ligji. Sulmet e djeshme të protestuesve përveç bizneseve dhe bankave të nivelit të dytë shënjestruan kryeministrin, ku vendin gjykatën kushtetuese, ministrin e arsimit, atë të ekonomisë dhe atë të drejtësisë si dhe Bankën e Shqipërisë. Ndërkohë ku vendi zhvillon sot në orën 10 seancën plenare të radhës me në sfond protestat e dhunshme prej 2 ditësh që kanë përfshirë kryeqytetin dhe pritet të vijojnë edhe sot, ku vendi parashikon të ketë një agjendë të ngjeshur. Nëse protesta është paralajmëruar për në orën 10, gjimnazistët në Kamës kanë bojkotuar mësimin që në orën e parë, duke dalë në rrugë në shenjë revolte. Me thirrjen hajde të gjithë së bashku, të rinë kanë bllokuar rrugën, duke shprehur mbështetjen për protestat dhe kërkesat për ndryshim. Bojkoti i mësimit dhe dalja e gjimnazistëve në rrugë vjen në një kohë kur protestat e të rinëve janë shtrirë për tekur e qytetit. Pas përfundimit të tubimit, drejtori përgjithshëm i policisë së shtetit Skënder Hita vizitoi në spitalin e traumës punonjësit e plagosur të policisë. Gjatë protestës u dëmtuan 51 efektiv policie, ndërsa disa prej tyre vijojnë të marrin trajtim mjekësor. Deri më tani policia ka shoqëruar 65 persona të dyshuar për sulme ndaj efektivëve, institucioneve dhe pronës publike e private. Policia e shtetit deklaron se do të vijojë hetimet për identifikimin dhe ndëshkimin ligjor të gjithë personave të përfshirë në aktet e dhunës. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
5: Flashback. Nga fruta të thata palma. Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
8: Si e them oj bi, se nuk të dëgjova.
5: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
8: Po i tregon babait arrat. E di babai që janë palma. Kam dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
5: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: të Gentit në solo,
1: solo, solo me goj, po.
0: Ndërkohë ju sugjerojmë të shkoni edhe në Ysberish, sepse edhe aty gjendja është shumë e qetë, sepse GoTek Electronics ka super oferta. Mos harroni
1: se aty 3 vite dyqanin në Ysberish.
0: Dhe për këtë arsye keni super oferta për t'i parë nga afër, shkoni në GoTek Electronics në Ysberish. Të cilët i falenderojmë.
1: Ndërkohë kanë ardhur shumë alternativa lidhje me censurën, dikush thot sfid. Stazh, stilolaps, jo, atë jo, do japim prap jo. Një ndim tjetër. Fillon me shkollën së dhe është diçka që bëhet në shkollë, diçka që bëhet në universitet.
0: Në universitet.
1: 0-6-19-20-7-12-2-2-2.
2: Bukur, bukur. Do të na kërkojë emër mbi emër gjithë studentëve që blinin librat. Mm-hmm. Dhe të gjithë studentët që nuk blinin librat vijnë në thoi mendoni edhe një herë. Kto ishin forma jo. Presioni mm-hmm. që ky pedagog përdorte.
3: Ti goce tërhiqu sa nuk është vonë.
1: Kan ardhur
0: se mund të ta arrestojnë.
1: Kan ardhur alternativa tjera do ta shpallë fituesin më një herë okay. pasi të rikthehemi pas pak muzikë.
0: Të bëjmë një informacion apo kemi muzikë, kemi si talem, do ikim, okay.

0: Met qigje. Po 3 vjet garanci nuk t'i jep as mamia kur lind fëmia në maternitet me. Vetëm bateria Castrol ka 3 vjet garanci.
1: Diçka e frikshme po ndodh në Kazaj. I gjithë showroom-i me ulje deri në 70%. Këndorio Gri dhe Mustard me 70% ulje tani vetëm 17.970 lek. Dhom Gjumi Floria me 70% ulje vetëm 32.970 lek. Tavolin Ngrënie i Aster me 70% ulje vetëm 15.270 lek. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center.

0: Dhe kemi një fitues, kemi fitues për sa i përket kuicit të censurës. Atëherë censura, fjala e fshehur në fakt ishte fjala seminar. Dhe më shpejt bish gati ka qenë Emiliani me numrin e telefonit 255. I dashur Emilian, ke fituar dy bileta për në koncertin e mrekullueshëm të grupit Burn,
1: dhe gjithashtu 4 nëntor.
0: Pikërisht, dhe gjithashtu një orë nga Rivaldi Watches. Dhe ka ardhur momenti që ta dëgjojmë ta madhamam se si është censura.
2: Domethënë ne na kërkoi emër mbi emër i gjithë studentëve që blinin librat. Dhe të gjithë studentët nuk blihen librat, vjen në seminar dhe thoi mendoni.
0: Vjen në seminar dhe mendoj që
1: atje është. Pra,
0: fjala ka qenë seminar.
1: Ndërkohë, Evi, do flasim pak për profesione që mund t'ju bëjnë më tërheqës në sytë e një partneri. Mund të bëjmë një Wikipedia të lehtë dhe të flasim sa dikon diploma tek tërheqja. Gati.
0: Tup tup.
3: Wikipedia. Këshillat e zemrës.
1: Që lidhen me universitetin, meqense studentët sot janë edhe kryefjala, do flasim pak për profesione që tërheqin më shumë. Sigurisht nuk ka një renditje universale, por e kanë renditur sa për të thënë kush është ajo më,
0: ja,
1: më interesante. Në vend të parë kemi mjekësinë dhe kujdesin shëndetësor.
0: Jo, nuk jemi pjesë e kësaj këtij profesioni.
1: Jo, po, të tjerët, po, për shumë njerëz këto cilësi janë vlefshme që kanë për shkakun durimin, vështirësitë, oraret e zgjatura, atë ndjesinë që ke për të për tjetrin, po ta ndihmuar shumë romantik. Dhe e tërhesh. Pra, të punosh në shëndetësinë, shëndetësinë nuk do të thotë se automatikisht je më i kujdesshëm dhe më empatik, po janë ti pare tërheqëse për dikë.
4: Dje për shembull, Evit, gjithë studentët e mjekësisë kishin vënë disa ambulanca portative që lëviznin edhe
5: nuk
4: ishin
5: kanë qenë studentas ata.
4: Edhe kishten ndimonin protestuesit të cilët ishin dëmtuar nga
0: rasti. Një nga deklaratat e shumë studentëve dje, pasi pyeteshin nga mediat e ndryshme, ishte çfarë problemi keni me shkollën, me arsimin? Thoshin nuk kemi ku të bëjmë praktikë. Ja, pra.
4: Ja, pra, ja, dilë
5: në terren
4: dhe
5: bëj
4: terren. Ja, pra, ne po them,
5: janë aty dhe ata nuk janë studentë. Vazhdojmë.
1: Dhe sigurisht kalojmë te vendi i dytë që janë profesionet e emergjencës, që janë zjarfikse dhe paramedikët dhe profesionin që punon në shërbime
5: të zjarfikës muskuloz të fik.
1: Vet kontroll, guzim, reagimi shpejt. Ta pam pam pam. Është uniforma. Edhe uniforma ndoshta. Më pas kemi arsimin. Kemi dhe arsimin pra mësuesit, pedagogët. Do të thotë që ti ke durim, komunikon, ke interes për dijen, pra je kuptueshëm, dhe janë gjëra që vlen dhe jashtë klasës, sigurisht. Kështu që bësh më interesant dhe më tërheqës. Në vend të katërt kemi drejtsinë dhe ligjin.
0: Po.
1: Një avokat,
4: është pak i
5: vështirë,
4: është pak i vështirë jeta se janë shumë argumentues,
1: por aftësia për të komunikuar qartë.
5: Po çdo po nuk u mërzitë ti, domethënë, po mërzitesh e zgjidha ai.
1: Ka një argument domethënë për çdo gjë, po edhe sigurisht funksionon edhe në ekuilibër të marrëdhënies. Më pas kemi biznesin dhe sipërmarrësit.
0: Ta pëlqejn mua. Në diploma që përqejn mua.
5: Leku letër.
1: Nuk është vetëm leku, nuk është vetëm leku.
0: Jo, kanë durim.
1: Këmgullje, thot, ambicje,
5: vizion,
1: pavarësi, garanton sukses, dhe sigurisht, thot, pse mos këtë sukses dhe në dashuri?
0: Pa, pikërisht,
1: po. Po, nuk e garanton, dhe këta me gjithëte.
0: Tjetër.
1: Shkenca dhe kërkimi.
0: Pa.
1: Studiuesit, kimistët, farmacistët, profesionet e shkencës mund të jenë veçanërisht interesant për ata që duan të kenë një tërheqje intelektuale. Nuk kufizohet vetëm te ana akademike, por shkon edhe tek dashuria. Dytë fundit janë teknologjia pa programuesit, sepse ke një krim të ri, ke një orientim drejt zgjidhjeve, ke një prakticitet, ke aftësi për të krijuar dhe është një cilësi tërheqëse. Dhe kjo dhe fundit
0: është për çkoha, po shkon drejt teknologjisë.
1: Po, dhe fundit kjo ndoshta do të pëlqejë ty, Genti, financat.
0: Ai
1: që është bankier, analist financiar.
0: Po çu do të pëlqejë mua kjo apo?
1: Jo, jo.
0: Meqense ka patur mamam financiare.
1: Po jo, tha lega, po që lega. Për disa persona,
0: shiko, financiarët vet nuk para kanë lekë, merren me lekët e të tjerëve. Kështu që tek biznesmenët qëndrojmë.
1: Bankieri ka
0: bankieri. Bankieri po, janë me kokrra ato tani.
1: Stabilitet thot, duan ta ka oraret e gjata, ka stres sigurisht, por të bën të mendosh një të ardhme më të llogaritur.
0: Më të sigurt. Nuk qenë kanë në listën e profesionëve të preferuara. Gjithashtu edhe ti, Evi, psikazetare, e shtini po e po.
1: Jemi keq. Markeli thot,
0: shkenca politikë.
1: Mi mëngjesi shumë von Markel thot.
0: Shumë von,
1: mi mëngjesi.
0: Ndërkohë sapo na vjen një informacion që seansa plenare
5: ditës së sotme është anuluar.
0: Protesta e studentëve anulon seancën plenare të ditës së sotme.
5: Protesta e të djathtëve.
4: Bravo, arritëm diçka të paktën.
5: U anulua.

0: Club FM.
1: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
0: Number 5.
2: Let's go. Kids don't wanna dance, kids
1: don't wanna dance. Në vendin e 5, Miley Cyrus, Best Persuade.
0: Number 4.
3: Cause I got love right here, here, here.
1: Në vendin e 4, Emily Sandei, Love Right Here.
0: Number 3.

0: 5 këngët më të dëgjuarat të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qeni ti vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
3: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
2: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
4: How do you know?
5: I know. The eyes, chico. They never lie.
2: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
6: Everybody wants to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
2: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Depo Casa.
7: Kujdes, Depo Casa mund t'ju bëjë të doni edhe një god, edhe një pjat, edhe një tenxhere tjetër, sepse këtu gjërat e bukura për shtëpinë nuk mbarojnë. E ngatimi, pjata, gota, aksesor servirje dhe pastrimi, praktike, me stil dhe për çdo ditë. Depo Casa, shtëpia fillon nga detajet. Na gjeni në Casa Italia kati -1 dhe në Instagram depo.casa.al.
8: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech dhe StartCo.
9: GoTech hyzberisht mbush 3 vite dhe festa sapo ka filluar. Nga data 12 deri më 18 tetor, përfiton nga super ofertat që nuk duhen humbur. Lavatrisë Kandi 8 kg për vetëm 19.990 lek. Televizor Haier 55 polsh QLED, super çmim 32.990 lek. Frigorifer Felsen Total No Frost 19.990 lek. Hekor Philips Mega Lai vetëm për 9.990 leg. Dhe mos harro, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale, vetëm në GoTech Hyzberisht.
10: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastruktur. Nga eskavatorët, fadromat, damperat, mini eskavatorët, e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qera. Sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroomit ton në rrugën dytë Sore Tiranë-Vor Gjokaj. Kontakt 355-69-560-05-73. Mbështetesh çdo ditë StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroomit ton në rrugën dytësore Tiranë-Vor Gjokaj. Kontakt 355-69-560-05-73.

0: besar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital,
0: cilësi në katër stin.

0: më shumë Digicom, internet që nuk një mure as kufi. Tani me Bikon 3.1 falas.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.

0: Albanian National Radio.
1: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. Pyetje: sa kohë ju duhet të vendosni çfarë të konsumoni për darg? 1 orë? 2? Kondicioneri TCL. Fto dhomën tuaj në 30 sekonda, më shpejt se sa gjeni telekomandën, e cila le ta pranojmë. Është gjithmonë poshtja stëkut. Dhe ka një sekret: edhe kur jashtë ngrim, TCL punon me performancë të plotë dhe ngro dhomën në vetëm 60 sekonda. Ajër më i pastër, faturë më e vogël A3+, sepse komoditeti nuk pret.
2: Klubi i mëngjesit.
3: Ka ardhur një mesazh nga Diana. Altin thotë je mrekullueshëm. Se tha dje që s'të bëri njëri kompliment. Nuk është vërtet Diana, dje kam lexuar vetëm mesazhin për Altin. Por ti thotë je Ajka dhe kremi i klubit të mëngjesit nga Hera.
2: Absolutisht. Një nga themeluesit e klubit të mëngjesit.
3: Altin thuaj që un dje kam lexuar komplimenta për ty dhe un të thash dje të dali emri ja që doli.
4: Ja doli.
2: Ndërkohë çuna goza keni menduar ndonjë për se njerëzit si është puna tek fundi Faustit, për shembull thuhet që të paktën varianti David e Jodiçe thuhet që njeriu e vret mendjen gjithmonë çishte në fillim, apo çishte në fillim, por çishte në fillim, por askurse vret mendjen për fundin. Mm-hmm. Pra si do të jetë fundi jon? Si do të domethënë mendojmë që jemi të përjetshëm, por jo, nuk jemi të përjetshëm.
3: Unë kam përshtypjen
2: se nuk janë edhe politikanët shqiptarë, ashtu siç nuk janë edhe ata njerëz që mendojnë që e kanë çdo gjë në duar. Tani një nga kompanitë
5: patatinave,
2: por jemi
5: po deri në 2029-ën jemi.
2: Po. Një nga kompanitë
3: Kjo mbetet për të parë sot, kryesisht.
6: Do të futesh në BE, kaq
3: dion. Sot
5: kryesisht. Sot un po them hapa mbrapa s'ka.
2: Atëherë një nga kompanitë e patatinave ka bërë një në fakt një thirrje shumë të çuditshme. Shpiksi në fakt i Pringles, e keni parasysh kompaninë e famshme. Shpiksi i saj ka vendosur që hirin e tij,
5: pasi të digjet,
2: pasi udhosh, e kanë varrosur në një kuti Pringles. Tani Pringles ka bërë një lloj oferte. Do të keni nëse ju, do të keni 200 vite patatina falas.
5: Aha.
2: Nëse ju pranoni që hiri juaj gjithashtu të varroset në
3: një patatinë, si ti ham pastaj ato patatinat? Apo ti ham tani?
2: Sasha di haj kur je gjallë, duke thënë një postmortem.
3: Më vër një listë.
2: Sasha u vendos në krye listës.
3: Më lër një numër aty.
2: Bukur, ti e vi apo jo? Nuk.
3: Shiko, patatinat.
2: Do të jetë normale, nuk e menduar që të kesh në një.
3: Ta mendoj një herë,
6: Jo, jam aty, se pas dekës çav, s'ma marr vesh asgjë.
3: Ma shkruaj pagendi, ku ta aplikoj manis linkun?
6: Si puna e Viktor, e kemi parë sot historinë e Viktor Hugos që gruaja vet bien dashuri me shokun e tij të ngushtë, edhe pasi e zbulon, thot, "Okej, unë do shkruaj një libër, por ky libër do të dal pasi të tre të kemi vdekur."
3: Okej.
6: Zoti që dikur ja zbuloi përpara dhe u botua ky libër, kështu që pas dekës nuk ka asnjë.
3: Cili nga këta libra
2: të shkruajtur?
6: Prit
2: me poezi, tagjë unë tagjë si interesante. Gjithsesi,
5: ka alternativa. Po ta jetonin të tre apo
3: tani disinisi kjo bëri.
6: Edhe thon jo vetëm në Shqipëri ndodhin këto ja edhe atje.
3: Ky shoku bëri një kritik shumë pozitive për Viktor Hugo.
5: Viktori
3: tha, ta takoj këtë njeri se edhe kështu bën shumë shok si blazer. Ai vjen te shtëpia e tij. Edhe ran dashuri me gruan, do të thotë gruaja ran dashuri me këtë, edhe kështu historia vazhdon siç ju thash. Mirë, shkëm dëgjojmë Linkin Park. Or

0: e në të Day Hospital. Ti je i bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Mendoje sa je i ri të ardhmen tënde. Hap tani fondin e pensionit në Credins Bank. Kontribut çdo muaj me një vlerë minimale duke filluar nga 2000 lekë. Përfiton nga lehtësirat fiskale dhe jepi më shumë kohë për avet të tua të investonë. Pensioni yt fillon me vendimet që merr sot. Mendo sot për të ardhmen tënde. Credins Bank, personalisht për ty.
2: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi 1200 lekë. Karrige ngrënie 3500 lekë. Peshqir, duke filluar nga 100 lekë. Jysk, jetë skandinave.

0: Ke mini pamje nga Kuçova.
1: Mirëmëngjes
0: Beni. Po ju ndjek, më pëlqeu tregimi fundit për romanin që botua më parë. Spektet jeni më të mirë.
2: Një sqarim i voçkël në lidhje me librin në fakt shumë interesant
3: historia. Tamam. Atë
2: libri që mund të kesh, libri pa që përmendi evi pak më parë quhet Livre d'amour,
3: më thua pak nga Bandilli.
0: Livre d'amour është libri dashurisë.
2: Libri dashurisë shkruar nga kritiku dhe poeti francez
0: Ruan
2: Charles Augustin Saint-Beuve.
3: Jo, Victor Hugo, në fakt është ndjerë këtë gjak, shkuj ka thënë, asun s'do e shkruaj e kaq bukur kur kruan ti më kështu që.
0: Edhe
3: u përqafuan prap.
4: Letrar të mirë dhe me shije të njëjta,
0: me sa duket. Sa ju vazhdojmë atë u kthye pastaj tek burri.
2: Victor Hugo ishte i martuar me Adele Foucher që nga viti 1822.
3: Adela.
0: Adela,
3: po.
2: Saint-Beuve, ja ishte mik i afërt i Hugos dhe gjatë viteve 1830-1837, pra 7 vite lindi dashuria.
0: Për 7 vite. Po shko për ditë shtëpia tjetër dhe shkoj si bën.
2: Pati, e ka fajin shtëpia tani.
0: Po i thotë, hajde i thoshte. Hajde. Takohemi.
2: Vini, vini, vini.
0: Atëherë
2: u dashuruan për 7 vite me Adele dhe Saint-Beuve shkroi librin Livre d'amour me një përmbledhje poezish dashurie, në të cilat Adele konsiderohet jo vetëm frymëzimi kryesor.
3: Sa ishin 7 poezi çdo vit nga një.
2: Por ndërkohë, në shumë prej poezive ai e përmend me emër, tipit Adele, Adela si tabela,
0: që rastie. Kemi një detaj që nuk ju a thash. Ky tjetri si kishte Sarova emrin?
2: Charles Augustin Saint-Beuve.
0: I ka shkruar një letër Viktorit dhe i ka treguar, shikoj, më ka ndodhur kjo, po un kam rënë dashuri me gruan tënde. Dhe Viktori
3: tha, kjo ka qenë ajo që vlerësojmë fakt.
0: Po, dhe Viktori tha, shikoj, këtë letrën time përveç me po e lexon dhe gruaja ime në këtë moment.
3: Ne dy bashkë
2: në dy voce.
0: Ajo po. Dhe ajo i tha, po mirë, unë them që të vazhdoj të vinë në shpinë tonë, mos të aprishni misin. Dhe që nga i moment, vazhdoj situata.
3: Pra,
0: jo nuk ishte gabim. Dhe takoshin në për karroca.
4: Poetët dhe shkrimtarët jetojnë për ndjesin, për dashurin, dhe ata janë të vetmi që e kuptojnë.
3: Po kjo nuk do të
4: të marrë
0: shgruan. Një sekundo, altin,
4: janë të vetmi që e kuptojnë se dashuria nuk ka shpjegim, nuk shpjegohet.
3: Nuk ka mur, nuk ka mur, nuk ka burt që e mban.
4: Nuk ka mur, ka vetëm muz.
2: Tani si bësh, atëherë ka një varg, kemi një varg. Të dua më shumë se sa guxoj të të them. Jo, kjo është nga vargjet e librit.
4: Ja ka thënë ai asaj pra.
3: Ishte banale kjo.
2: Të dua më shumë se sa guxoj të ta them. Dhe të humbas më tremb më shumë se çdo gjë tjetër. Të humbas.
3: E di edhe në fund fare pse, e di që po më dëgjoni me viva voce.
4: Mos u dallni o njerëz ndeshurin.
3: To janë fjalë të vërteta.
4: Po jo, po ç'keni këto tani kanë rënë dashurinë në
0: është pa.
4: Është pa shmangshme.
3: Ta vistojmë.
0: Adela
2: çfarë për këtë moment?
0: Adela tha, Adela do misin. Lërë të vi.
2: Për zotin s'digje fare. Ai është dashuruar vetë, s'kam lidhje fare.
0: Adela po ndjen një Helen Troje në tokë. Adela i dashur Genti vazhdoi të qëndronte në krahun e Victor Hugo's, vdisi bashorti atij dhe te varri sa e shkruajti Adel bashorte e Victor Hugo's.
4: Dëgjoj vajza, domethënë shkojnë gjithmonë me atë që është më i famshëm, më i pasur.
0: Çfarë mundesh mua ta e ndihmova të shkruaj një libër kaq, se ti nuk do të njihte këtë Charlesin.
2: Për zotin.
0: Do njihte këtë Charlesin ti?
2: Kështu përkthehet në fakt.
0: Shiko, do njihte këtë Charlesin ti nëse të ishte kjo?
2: Për zotin di, për zotin e madh, nuk di gjë
0: çfarë them, mund të vazhdo. Okej. Atëherë, kaq ishte për sot.
2: Kaq ishte për sot. Mbaroi rrugtimin për sot.
0: Kaq ishte për sot, ora shënon 9:53 minuta. Sot parashikohet përsëri.
2: Shohet njëri me gratë.
0: Përsëri një situatë jo e qëndrueshme, kështu që keni kujdes për njëri tjetrin, mos qarkulloni shumë sepse nuk i dihet ndonjëherë ku përfundojnë protestuesit nëpër qytet, kështu që
4: urojmë në rastin më të mirë bashkojuni, jo bashkojuni protestës, duhet të themi
2: me kujdes. Plerat mbajnë në balkon sot se s'ka kazana plerash, po.
4: Jo, ka po do digjen.
2: Jan, e pra, po
4: do bëjnë smog
0: për qytetin. Letrën mbajnë në xhep për në shtëpi.
3: Ja, kryeministri duket që nuk ka patur asnjë reflektimi, kështu që
0: jo, nuk kemi asnjë gjë, stanca plenare
2: u anullua ditë gjatë. Beni thot merci.
3: Protesta është studentë.
2: Beni Kuçov.
0: Sa thot?
2: Thot merci.
0: Merci beaucoup.
3: Shumë mirë domethënë.
0: Vazhdoni të qëndroni me Ogesa Zemil de Music Box.
2: Më pas do të kemi Kelly me Gretën, makinë me dy timon.
0: Dhe Elsa më pas e mbyll me zërin e saj të ëmbël ditën me Mix.
2: Ndërkohë kemi një përshëndetje nga për të katër ju nga Korali. Faleminderit
3: Korali.
4: Të përshëndesim. Nëse ja jo Korali që njohim ne,
2: ajo
4: është Korali të pushim.
2: Dhe mbi gjitha arsyesa, mos arsyesi bëhet arsyes time, më do të psonaj shumë arsyes, sa arsyes që vetëm.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Enet Clinic, GoTech, The Start Call.
1: Diçka e frikshme po ndodh në Kazan. I gjithë showroom-i me ulje deri në 70%. Këndorio Gri dhe Mustard me 70% ulje tani vetëm 17.970 lekë. Dhom Gjumi Floria me 70% ulje vetëm 32.970 lekë. Tavolinë ngrënie i Aster me 70% ulje vetëm 15.270 lekë. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pet Benatar.

0: Aussies of Butterfield. We belong. Hit me with your best shot. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 10.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Seanca e sot me plenar është anulluar për shkak të protestave masive që kanë përfshirë kryeqytetin, teksa më e madhja ishte paralajmëruar sot në orën 10. Vendimi për anullimin e seancës është marrë një orë përpara nisjes zyrtare. Deputetët e PS-s që ndodheshin në godinë janë larguar dhe gjithashtu stafi, ndërsa nuk janë regjistruar incidente. Studentët dhe gjimnazistët e Tiranës kanë bojkotuar mësimin, një pjesë e tyre janë duke marshuar në rrugët e Elbasanit, duke u drejtuar gjimnazit Asim Vokshi dhe fakultetit të histori filologjikut. Gjatë rrugës shumë student ju vendosin flakën koshave të mbeturinave dhe hedhin lëndë pirotehnike, e njëjta gjë raportohet edhe në zonën e Nëntëkatësheve dhe pazarit të ri. Përveç kryeqytetit, mësimi është bojkotuar dhe në disa qytete të tjera, si në Durrës, Shkodër dhe Elbasan. Një pjesë e mirë, mësimi vijon të zhvillohet normalisht, ndërsa një pjesë studentësh kanë dalë në sheshet kryesore duke përkrahur revoltën masive që ka shpërthyer në kryeqytet. Nga godina e djegur e Kolegjit të Evropës, kryeministri Edi Rama ka reaguar për herë të parë lidhur me sulmet e protestave, ku tha se kjo nuk është vepër e studentëve, teksa i ftoi ata për dialog. Për sulmet ndaj institucioneve dhe trazirat e shkaktuara në Tiranë përgjatë dy ditëve të fundit, ai bëri përgjigje opozitën, si dhe duart që duan të rikthehen Shqipërinë në Humner. Kryeministri u shpreh se nuk ka kthim pas dhe si vijon rrugtimi drejt Bashkimit Evropian, ndërsa siguroi se autorët e sulmeve nuk do të mbeten pa u ndëshkuar nga ligji. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëmë Orgesa Zaimin për Music Box.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Music Box. Mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Mirë mëngjesi të gjithve, ku do ku na dëgjoni në radion kombëtare Klab FM, unë jam Orgesa Zaimi, me njëherë pas takimit të përditshëm me klubin e mëngjesit, vim me njëherë bashkë në Music Box me një falënderim të veçantë për ata që mundsojnë këtë program, Eno Alba, Beyond Packaging. Do të qëndrojmë bashkë në këto 2 orë transmetimi me muzikën më të mirë dhe të përzgjedhur, ndërkohë që si çdo të njëjtë vetëm pas pak, do të vi klasifikimi i hiteve më të mira në Itali. Vjen Richard Ashcroft, A Song for the Lovers.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, sa gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: 23 vite muzik, 23 vite histori. Tani, për herë të parë, grupi Burn në recitalin e tij për te muzikës, aty ku tingujt rrëfejnë histori. Më 3 dhe 4 nëntor në salën e koncerteve në Universitetin e Arteve. Dynet, një skenë, një eksperiencë unike. Grupi Burn për te muzikës. Biletat janë në shitje në Kukuli. Mos prit, zgjidh natën tënde dhe rezervo vendin tani. 3 dhe 4 nëntor, Kukuli, rezervo tani. Club FM, official exclusive radio partner.
4: Po ma mbre kuli, që i vure bateri kastrolo, nuk ishe një tjetër o më të lirë.
5: E me dek një korqare, që ju dhe me gjepi me daj. Po bateria kastrolo shmo e lirame, se ka 3 vjetë garanci, kurse 60.000 lek më vit mala.
6: Njerëzit ndryshojnë.
7: A i jo.
6: Planet ndryshojnë.
7: A i jo.
6: Disa të premtojnë shumë dhe pasaj të lënë në pritje.
7: A i jo.
6: Dhe ndo njëherë, edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
7: Por, internet yt fix, jo. Vodafone Fibra, me teknologjin më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performans të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejt dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fix që nuk të zhgënjejnë.
8: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
9: Jemi bashkë në program për qëndruar me klasifikimin e ditës së sotme, si çdo ditë ne përcjellim 5 këngët më të mira në Itali. Vjen në vendin e 5 Saif me Tu mi piaci tanto.

0: është në program, ky është Saif me Tu Mi Piaci Tanto. Në Top 5, Itali do të vijojmë në vendin e 4 me Ultimo dhe Romantica.
1: Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

kemi gjuar ultimo me romantika. Jemi në top 5 Itali për cilë në vëndin e tret një bashkëpunim mes Angelina Mango dhe Marco Mengoni. Kjo është Canto d'Amore. Some to see.

0: Ora 10:32 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbonë.
3: Në 10 tetor 2010, Brian Berg ndërtoi kullën më të lartë me letra Bigjozi pa përdorur asnjë pikë ngjitës apo kapse. Struktura e tij e kompleksit të kazinos The Venetian në Macao arriti një lartësi prej 10.39 metrash dhe peshonte 218 kg. Brian përdori saktësisht 218.792 letra loje gjatë një pune intensive prej 44 ditësh pa ndërprerje. Ndërtesa rezistoi pa u rrëzuar për më shumë se 2 javë pas përfundimit të matjeve zyrtare.
1: Club FM Guinness.
3: Më 8 tetor 2020, Dunja Kun nga Austria rrotulloi një rreth të mbuluar me flak për saktësisht 3 orë 14 minuta e 50 sekonda. Rrethi kishte një diametër prej 1.2 metrash dhe digje me një lëndë djegëse speciale me temperaturë prej 400 gradë Celsius. Dunja mban gjithashtu rekordet për rrotullimin e 50 radhëve njëkohësisht mbi trupin e saj gjatë një shfaqjeje mbrojtëse. Ajo u stërvit në kushte ekstreme izolimi termik për të përballuar nxehtësinë e madhe afër lëkurës.
1: Club FM Guinness.
3: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në radhë për rrotullimin e 50 radhëve njëkohësisht mbi trupin e saj gjatë një shfaqjeje mbrojtëse. Ajo u stërvit në kushte ekstreme izolimi termik për të përballuar nxehtësinë e madhe afër lëkurës.

0: Vim nga Troje tona.
1: Apo jo është tjetër kjo?
2: La meraviglia di questa stagione.
0: Në për stacione
2: tëre.
3: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Bourbone.
4: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
2: Atencion, atencion!
4: Kafe Bourbone, magjika emocione.

Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging dhe ne qëndrojmë me histori dhe me këngë fantastike. Kush tjetër më mirë se Johnny Cash ditë na sjelli në vëmendje muzikën që zhvillohej dikur, prodhohej edhe jetohej. Bëhet fjalë për një nga këngët më të njohura të Johnny Cash. Historia nis me June Carter, gruan me cilën ai do ndërtonte një nga marrëdhëniet më të famshme në historinë e muzikës. Kënga u shkrua nga June Carter dhe Merle Kilgore. June u frymzua nga ndjenjat e saj për Johnny Cash dhe nga intensiteti emocional i marrëdhënies së tyre. Ajo përshkroi dashurinë si një rreth zjarri, një ndjenjë që të përfshin dhe të ndryshon. Versioni original i këngës regjistruar nga Anita Carter, motra e June, në 62-shin, Johnny e dëgjoi dhe vendosi ta regjistronte në një formë pak më energjike, duke i shtuar tingullin karakteristik të instrumenteve që e bëjnë këngën edhe më lehtësisht të dallueshme. Ndërkohë, rezultati ishte një sukses i jashtëzakonshëm, këngë që qëndroi 7 javë në vendin e parë të klasifikimit country në Amerikë. Ai tregonte se kënga ishte shfaqur edhe në ëndër, shoqëruar nga instrumente frymorë, e faktë si një shenjë se duhet ta regjistronte pikrisht në këtë mënyrë dhe ta orkestronte. Ishte një vendim që ndryshoi përgjithmonë identitetin e këngës. Vjen Johnny Cash, Ring of Fire.

0: fire, the rain.
1: Atë rakinë mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damigjan qelqi, fuqi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credence e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credence Bank, personalisht për ty.
3: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

Rikthehemi në Music Box, ju na dëgjoni si çdo ditë në radion kombëtare Club FM. Ishte The Bad Touch nga Bloodhound Gang. Është tani momenti që të udhtojmë sërish në kohë me një tjetër hit të njohur të muzikës botërore. Do të kemi një këngë vitit 1976. Është kënga që prezantoi grupin Boston dhe u bën një nga himnet më të mëdha të rockut amerikan të viteve 70. U shkrua nga Tom Scholz, një muzikant me formim teknik i cili kishte studiuar në MIT dhe punonte si inxhinier përpara se të arrinte suksesin në muzikë. Scholz ishte i njohur për vëmendjen e jashtëzakonshme ndaj detajeve të regjistrimit dhe për kërkimin e një tingulli sa më të përsosur. Teksti këngës flet për fuqinë e kujtimeve dhe mënyrën si një këngë mund të rikthejë te një person ose një periudhë e kaluar. Protagonisti dëgjon muzikë dhe përjeton sërish emocionet që mendonte se i kishte lënë pas. Dallohet për kitarat, harmonitë, kalimin nga vargjet e qeta te kërfeni fuqishëm, një kombinim që u bë shenja dalluese e stilit të grupit Boston. Në albumin debutues të tyre More Than a Feeling, pjesë e tij, kënga arriti në vendin e 5 të Billboard-it amerikan, kështu që ne dëgjojmë tani nga Boston More Than a Feeling.

Kemi dëgjuar nga Boston këtë super hit të tyre More Than a Feeling për të qëndruar me këngë të jashtëzakonshme dhe me grupe po të tillë si Rolling Stone. Do t'ju sjellim tani një nga këngët më të errta dhe eksperimentale të tyre, e publikuar në vitin 1966. Shënoi një moment kur grupi po zgjeronte kufit e rockut për të përfshirë instrumente dhe tingujt që nuk ishin të zakonshëm në këngët e kësaj kohe. U shkrua nga duo famshme Jagger Richards, teksti paraqet një person që dëshiron që gjithçka rreth tij të bëhet e zezë, një imazh që lidhet me pikëllimin, me humbjen dhe me dëshirën për të shkëputur nga bota. Elementi më i rëndësishëm është tingulli, instrumenti i sitarit, që është tradicional indian, që u luajt nga Brian Jones, ishte interesuar për instrumente të ndryshme dhe po eksperimentonte me tingull jo të zakonshëm për një grup të muzikës rock. Kënga arriti në vendin e parë në Billboard-in amerikan, u bë një nga hitet më të mëdha të grupit të viteve 60, e quajtur si një nga këngët që ndryshoi rockun përgjithmonë. Do t'ju lëm me Rolling Stones dhe Painted Black. Ne dëgjojmë më njëherë pas lajmeve të orës 11.

0: diçka e frikshme, po ndodh në Kazaj. I gjithë showroom-i me ulje deri në 70%. Këndorio gri dhe mustard me 70% ulje, tani vetëm 17.970 lek. Dhom gjumi Floria me 70% ulje, vetëm 32.970 lek. Tavolin ngrënie i Aster me 70% ulje, vetëm 15.270 lek. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
1: U rikthyet
2: trafiku.
3: Kredia.
2: Mailet.
3: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
2: Po ti çfarë bëre për pushime?
3: Ah, unë u shlodha.
2: Dukesh e lodhur.
3: Po sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
2: Hajt mos e brit mendjen, tani jemi pra bashk.
3: 3 orë.
2: Çdo ditë.
3: Me shumë fjalë.
2: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
3: E mos premtoj gjëra që si kontrollojmë dot.
4: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18:00, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic, Mielli Dieta dhe Dimal.
5: Po cili është sekreti?
6: Dëgjoj pak.

0: O sekret dhe gjoj e pak.
1: Ky shangri bukmisi dhe nuk e të gjatë.
2: Dieta, tradita vazhdon.
3: Zakonisht, në për vjetor, dhuratën e merr ai që feston. Këtë herë e merr ti. Electromagic feston 21 vite me 21% ulje gjatë gjithë tetorit. Përfito ulje në markat Teka, KitchenAid, Hagen, Vox. Eja për pajisjen që kishe në mendje dhe festo bashkë me ne. 21 vite bashkë, 21% më pak në çdo blerje. Electromagic, përjeto experience.
4: Kam shok të vjetër. Do më thuash një sekret të vogël?
5: Oh, patjetër. Ku u ke ngjetur zotrote?
4: O, më ka ngelur mendja tek ajo shije e krudove që prodhoni te Dimali, mo. Sa të mira që janë, mo. Më thuaj të keqen, cili është sekreti?
5: Sekreti? Po çfarë sekreti?
4: Thjesht i bëjmë 100% mish të zgjedhur.
6: Dimal, 6 shije të ndryshme të krudos premium me piper, kopa, milanez, mestika dhe spianata, tymosur në dru ahu dhe stazhonuar nga dal në kushte naturale me klim të kontroluar, duke ju dhuruar një shije autentike italiane. Dimal, pasion dhe shije.
2: Ora 11.
7: And now, the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
8: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 11. Situata është tensionuar pranë Ministrisë së Arsimit, ku vijon protesta e studentëve dhe të rinjve kundër qeverisë. Protestuesit kanë hedhur gur në drejtim të policisë, ndërsa efektivët janë kundërpërgjigjur me gaz lociellës për të shpërndarë turmën. Protestat e të rinjve vijojnë në Tiranë dhe në disa qytete të tjera të vendit, me thirrjet për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Në Korçë, studentët dhe gjimnazistët kanë nisur protestë të madhe në rrugët e qytetit, ata kanë thyer karrige, stola dhe reklama. Të rinjtë në këtë qytet kërkojnë kushte më të mira dhe shprehen se kosto e jetesës në vend është e papërballueshme. Protestat vijojnë edhe në Elbasan. Tubimi organizuar pas thirrjeve të shpërndarë në rrjetet sociale është shoqëruar me tensione dhe raportime për akte shkatrimi. Pas përshkallëzimit të situatës, uniformat blu kanë ndërhyrë duke shoqëruar disa prej protestuesve. Ministria e Shëndetësisë ka dhënë informacion mbi gjendjen shëndetësore të personave të lënduar gjatë protestës së djeshme. Sipas informacionit nga Spitali Universitari i Traumës dhe Qendra Spitalore Universitare Nën Tereza, gjatë protestës së djeshme kanë marrë kujdes shëndetësor gjithsej 89 persona, nga të cilët 61 efektiv të policisë dhe 18 protestues në Spitalin Universitar të Traumës. Seansa plenare parashikuar për sot në Kuvend është shtyrë në mënyrë të papritur për shkak të protestave. Seansa plenare radhës do të mbahet më 22 tetor. Ndërkohë, delegacioni BE-s në Tiranë ka reaguar përmes rrjeteve sociale për protestat e studentëve dhe nxënësve. Në reagim thuhet se liria e shprehjes është themelore. Delegacioni i Bashkimit Evropian shprehet se duhet dialog konstruktiv mes të gjitha palëve. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
7: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
9: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
10: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
11: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
10: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
11: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
10: O palma, mos haro.
11: Po palma, palma.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

me Shiller dhe Dream of You në pjesën e dytë të Music Box për ditën e sotme, data 15 tetor, duke uruar disa më të këndshme dhe sa më të qetë. Do ta nisim këtë pjesë të dytë të programit Music Box, që mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging me të madhin Stevie Wonder. Në vitin 1970, Stevie Wonder publikoi një nga këngët më energjike të karrierës së tij, e quajtur Signed, Sealed, Delivered. Ajo dallua për ritmin e gjallë, vokalin e Stevie dhe përzierjen e muzikës soul me elemente të muzikës pop. Kjo këngë ishte një moment i rëndësishëm në zhvillimin artistik të kantautorit famshëm. Në këtë periudhë ai po fitonte gjithnjë më shumë kontroll mbi krimtarinë e vet dhe po largohej gradualisht nga imazhi këngëtarit të ri që ishte bërë i famshëm në Motown. Një veçanti e këngës është se Stevie Wonder nuk ishte i vetmi autor, bashkëpunoi me Lee Garrett, si Aretha Wright dhe Lula May Hardway, nënën e tij. Kjo e bëri regjistrimin një shembull të rëndësishëm të bashkëpunimit krijues brenda rrethit të tij të afërt edhe të besuar. Kënga u rikthye në vëmendje përmes përdorimit në fushata politike, në filma dhe reklama, një nga arsyet është se titulli dhe refreni tingëllojnë si një deklaratë drejtpërdrejt. Mesazhi është dhënë, është vulosur dhe është dorëzuar. Ka marr fund kjo punë. Stevie Wonder, Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours.

Jemi dëgjuar nga Stevie Wonder këtë hit të tij absolut të vitit 1970. Signed, sealed, delivered, I'm yours, për të qëndruar në program në vimësi me një tjetër grup të rëndësishëm të muzikës e Simply Red. Kjo është Stars.

0: thjesht. Kolum Bini Kaza ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolum Bini Kaza, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia skapse të jetë shtrenjtë.
1: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

Jemi rikthyer në program me Kula Shaker në Natural Magic. Ora 11:19 minuta. Vjen me muzikë smirë dhe të përzjedhur. Është një këngë kjo që do t'ju sjell tani për kujtimet, për dashurinë e humbur dhe ndjesinë se një periudhë jetës ka përfunduar. Don Henley e publikoi në vitin 84 pasi kishte fituar famë si antar i grupit Eagles. Kënga u shkrua nga Henley dhe kitaristi Mike Campbell, i njohur për punën e tij me Tom Petty and the Heartbreakers. Campbell kishte krijuar muzikën dhe ja prezantoi Henley, i cili më pas edhe shkroi tekstin. Një nga veçoritë e këtij regjistrimi është përdorimi i baterisë elektronike dhe sintetizatorëve që krijojnë këtë atmosferë të ftohtë dhe nostalgjike, zgjedhje muzikore e cila e dalloi këngën nga tingulli tradicional i rockut amerikan, sepse jemi në vitet 80 aty ku nisi dhe eksperimentimi me këto tinguj. Teksti përdor imazhet e verës, makinave, kujtimeve të rinisë për treguar se koha kalon, por disa ndjenja mbeten. Kënga arriti në vendin e 5 në Billboardin amerikan për të fituar çmimin Grammy për performancën më të mirë vokale rock nga një artist mashkull. Ndërkohë videoklipi Bardhezi me regji të Jean-Baptiste Mondino u bë po aq i paharrueshëm sa vetë kënga, fitoi çmime në MTV Video Music Awards dhe e ndihmoi në përforcimin e kësaj atmosferës nostalgjisë. E dëgjojmë Don Henley me The Boys of Summer.

ishte Don Henley me The Boys of Summer. Për të ndryshuar krejtësisht zhanër edhe ko, do të kthehemi nga vitet 80 në vitin 98. Një këngë pop që ndryshoi karrierën e një adoleshenteje dhe ndihmoi në përcaktimin e tingullit të fund viteve 90. Baby One More Time, kënga debutuese e Britney Spears, u shënrua një nga këngët më të rëndësishme të muzikës pop ose të popit modern. U shkrua dhe u prodhua nga Max Martin, producenti suedez që më vonë do të bëjë një nga emrat më të suksesshëm në industrinë muzikore. Kompozimi ishte menduar për grupin TLC në fillim, por grupi nuk e regjistroi. Kjo i hapi rrugën Britney. Titulli shkaktoi edhe një keqkuptim. Shpreha Hit Me interpretohet si një kërkesë për dhunë, por në kontekstin e këngës kuptimi është më afër dëshirës për të marrë sërish një telefonat ose një shenjë nga personi i dashur. Video me uniformën e shkollës, koreografinë epike u bë një fenomen kulturor e ndihmoi Britney të ndërtonte një imazh që ndikonte në mënyrën se si promovoheshin yjet e rinj të muzikës pop. Përpara se të bëhej një nga këngëtarët më të njohur në botë, Britney kishte marrë pjesë në programin televiziv The Mickey Mouse Club, suksesi këngës debutuese ndërkohë. E shndroi atë pothuajse brenda natës në një yll ndërkombëtar. Vjen Britney Spears me Baby One More Time.

0: Ora 11:30 minuta.
1: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.

0: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. Pyetje: sa kohë ju duhet të vendosni çfarë të konsumoni për darkë? 1 orë? 2? Kondicioneri TCL. Fto dhomën tuaj në 30 sekonda. Më shpejt se sa gjeni telekomandën, e cila le ta pranojmë. Është gjithmonë poshtja stëkut. Dhe ka një sekret. Edhe kur jashtë ngrim, TCL punon me performancë të plotë dhe ngro dhomën në vetëm 60 sekonda. Ajër më i pastër, faturë më e vogël A3+, sepse komoditeti nuk pret.

Jemi bashkë në program me The One nga Michael Patrick Kelly. Do të qëndrojmë në Music Box në vëmësi me këngë dhe histori të bukura. Kënga që do t'ju sjell tani është e padiskutueshme një nga sukseset më të mëdha të grupit irlandez U2. Është një nga regjistrimet që e shndërruan grupin në një fenomen ndërkombëtar, e publikuar në vitin 1987 në albumin e tyre të famshëm dhe të mirë kritikuar The Joshua Tree. Kënga ndërthur kitarat e The Edge me vokalin e Bonos, teksti flet për një marrëdhënie të ndërlikuar ku dashuria dhe dhimbja bashkëtojnë për ta bërë të vështirë si qëndrimin ashtu dhe largimin. Në aspektin muzikor kjo këngë është shumë e veçantë me këtë ndërtimin që vjen gradualisht, nis me këtë atmosferën e qetë për të shtuar intensitetin pak nga pak e për ta mbështetur në shpërthimin e rockut. Një rol të rëndësishëm ka luajtur një pajisje kitarës e njohur si Infinite Guitar, e zhvilluar nga Michael Brook dhe e përdorur nga kitarist i grupit The Edge për të krijuar nota që duke sikur vazhdojnë pafundësisht. Kënga u bë e para që arriti në Billboardin Amerikan për grupin dhe albumi u shndërrua gjithashtu në një nga veprat më të suksesshme të tyre. Bono ka folur për tensionin mes jetës personale dhe përgjegjësive artistike dhe shpirtërore si një nga temat që e përshkruajnë këngën. Pikërisht kjo paqartësi e qëllimshme i lejon dëgjuesit që ta interpretojnë edhe sipas përvojave të tyre. Një këngë e madhe kjo nga U2, With or Without You.

program e Sarah Jane Morris dhe I'm Missing You. Do të kemi një këngë të fuqishme tani, si në sound, si edhe në mënyrën se si është konceptuar, nga një prej grupeve më të rëndësishme si që janë Rage Against the Machine. Është një nga këngët më të fuqishme protestuese, duhet thëmë, të viteve 90, e publikuar në 92-shin, ndërthur hip-hop me metal dhe një mesazh të drejt për drejt kundër racizmit, por dhe abuzimit me pushtetin. Teksti u shkrua nga grupi Rage Against the Machine, me vokalin e Zack de la Rocha dhe kitarën karakteristike të Tom Morellos. U frymzua nga zemërimi ndaj racizmit institucional dhe lidhjeve mes autoritetit dhe dhunës. Një element i rëndësishëm i historisë së saj është konteksti i vitit 91 kur publikimi i videos së Rodney Kingut duke u rrahur nga policia shkaktoi protesta në Amerikë. Ngjarja u bë pjesë e atmosferës politike dhe shoqërore në cilën u krijua kënga, e cila fillon me një kitarë të përsëritur dhe tensioni rritet gradualisht deri në shpërtimin në refren. Ky ndërtim e bën veçanërisht, po themi, edhe efektive në koncertet live. Dëgjojmë nga Rage Against the Machine, Killing in the Name.

E kemi shkatruar disi me këtë këngë programe Music Box me Killing in the Name, një nga këngët protestuese të viteve 90 nga Rage Against the Machine. Kemi mbritur kështu në fund programe Music Box me një përshëndetje dhe falenderim për ata që mundsojnë këtë program dhe janë pranë çdo ditë. Eno Alba Beyond Packaging dhe do ta mbyllim me Funkadelic One Nation Under a Groove, e cila krijoi një nga himnët më të njohura të funkut të viteve 70, përfaqëson filozofinë muzikore të George Clintonit, muzika si hapësirë lirie, argëtimi dhe çlirimi nga kufizimet shoqërore. Funkadelic ishte pjesë e universit muzikor të Clinton, i cili përfshinte gjithashtu grupin në parlament. Dy projektet përzienin funkun, rockun, soulin dhe elementet muzikës psychedelic për të kryuar një stil shumë pazakont edhe ndikues. Ndërkohë ndikimi i One Nation Under a Groove shkon përtej funku, sepse tingulli dhe filozofia ndikuan në muzikën hip-hop, ritmet tek idetë e George Clintonit u përdorën më vonë nga artistë të shumë, përfshirë rapper që shihnin funkun si një nga burimet kryesore të muzikës së tyre. Vin Funkadelic me Under a Groove dhe ne do të qëndrojmë me muzikën e programacionit në vimësi në radion kombëtare Club FM. Ndërkohë me mua Orgesa Zaimin dëgjojmë nesër Rock and Roll.

0: Jemi gati, fillojmë.
1: Sot do të përgatisim një super byrek me mielin olja.
2: Është lakror, moj nën.
1: Po byrek është?
3: Quhet lakror.
1: Është byrek?
3: Jo, është lakror. Mam,
4: është olja.
3: Olla.
5: Lakror apo byrek me olja. Shia flet vet.
4: Lakror me olja.
1: Lakror me olja.
4: Byrek me olja.
6: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pet Benatar.

0: Love is a Battlefield. We belong. Hit me with your best shot. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mirat të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 12:02 minuta.
1: News on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 12. Ndërsa protestat e të rinjve në Shqipëri vijojnë prej 3 ditësh, kryeministri Edi Rama deklaron se nuk do t'i japë dorëheqjen. Në një përgjigje me shkrim për agjencinë Reuters, të cituar nga Deutsche Welle, Rama theksoi se nuk do të lejojë që dhuna të rrezikojë synimin e Shqipërisë për antarësimin në Bashkimin Evropian. Protesta në Tiranë është shoqëruar me tensione ndërsa pjesëmarrësit vijojnë marshimin në rrugët e kryeqytetit. Protestat e të rinjve janë përhapur në Durrës, Shkodër, Korçë dhe Elbasan. Studentët dhe gjimnazistët kërkojnë kushte më të mira dhe kundërshtojnë koston e lartë të jetesës. Në Korçë dhe Elbasan janë raportuar akte shkatrimi dhe tensione ndërsa policia ka shoqëruar disa protestues. Në Durrës të rinjt kanë bojkotuar mësimin dhe janë mbledhur para bashkisë ku kanë ndezur zjarr. Ministria e Shëndetësisë ka dhënë informacion mbi gjendjen shëndetësore të personave të lënduar gjatë protestës së djeshme. Sipas informacionit nga Spitali Universitar i Traumës dhe Qendra Spitalore Universitare Nën Tereza, gjatë protestës së djeshme kanë marrë në kujdes shëndetësor gjithsej 89 persona, nga të cilët 61 efektiv të policisë dhe 18 protestues, si dhe 10 pacientë në QSUT. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka sekuestruar telefonin e Ermal Gjinajt, bashkëshortit të deputetes socialiste Ogerta Manastirliu. Sekuestrimi pajisjes telefonike dyshohet si pjesë e veprimtarive hetimore të organit të akuzës, por ende nuk ka një informacion zyrtar. Hetimi drejtohet nga ana e prokurores së posaçme Dorina Bejko. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
6: Si the?
5: Apo vjen një shumë vonë?
6: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
5: Apo ky ka lajthit u fare?
6: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
5: Njëshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Kur e pyesin deputetin e zonës për diçka, përgjigjet i ka të menjëhershme. E kam të vështirë t'ju a them sa lehtë i përshkruaj gjërat, ose jo kam thënë disa herë, unë nuk e përsëris vetë.

0: dini se si më tha gruaja mbrëm gjithë ambëlsi. Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burrë. Dhe zakonisht ky ke qenë ti.
1: E si da kuptoj këtë zakonisht?

Nga dritarja dje po dëgjoja djalin me shokët. I pari: babi im gjuan me shigjet dhe e kap në ajër. I dyti: imi gjuan me pistolet dhe e kap plumbin parritur. I imbirë më turpëroj: babi im, me gjithë se puna i mbaron ora 4, vjen në shtëpi që nga ora 1.

0: and Kosova.
1: Ora 12:30 minuta.
2: Sasha, ktheje këtë kafën pa e gati.
3: Jo, Evjo, unë the më mirë të lexojmë këto letra tarot.
2: Mimi, ç'a do të jetë, vetëm ta shohim fatin.
3: Ja, ja çojm prit.
4: Po kërkoni fatin tuaj. Ai tashmë është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqipërinë duke zgjuar.
5: Edhe këtë sezon?
4: Zaketi, për tanë.
5: Jo më jo, po rroga ndryshon.
6: Dëgjoj pak reggaeton.
7: Fati është i shkruar, por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha dhe Altini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10 në Radion Klab FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech dhe StartCo.
8: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastruktur. Nga ekskavatorët, fadromat, damperat, mini-ekskavatorët e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qeran. Sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroom-it ton në rrugën dytë Tiranë-Vorë, Gjokaj. Kontakt 355-69-560-05-73.
7: Tetori të shpërblen në GoTech Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Lavatrice Hotpoint 8 kg merre tani 29.990 lek. Fshes Philips 1800 watt 11.990 lek nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes vetëm në GoTech Electronics.

0: E në Top Clinic, ti e bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood. Justin Sun, miliarderi 36 vjeçari i kriptomonedhave dhe themeluesi i kompanisë blockchain Tron, ka paditur aktoren kineze Ying Tian dhe prindërit e saj. Ai kërkon t'i kthehen 30 milion yuan, afërsisht 4.5 milion dollar, shumë që pretendon se ua transferoi si një pagesë tradicionale në kuadër të martesës së planifikuar. Në një deklaratë me shkrim drejtuar Wall Street Journal, Sun tha se parat ju dërguan prindërve të aktores 38 vjeçare në kohën kur ai dhe Ying Tian ishin në një lidhje me synimin për t'u martuar. Sipas versionit të tij, planet për martesë ndërpren gjatë përgatitjeve për procedura mjekësore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Çifti synonte të bëhej me fëmijë përmes një nëne zëvendësuese. Ying Tian njihet për paraqitjet e saj në disa filma ndërkombëtar. Ajo ka luajtur krah Matt Damon në The Great Wall, si dhe ka qenë pjesë e prodhimeve Kong Skull Island dhe Pacific Rim Uprising.
1: Club goes to Hollywood.
2: Një sezon i jashtëzakonshëm në kinema ka mjaftuar që Tom Holland të marrë kryesimin e renditjes së aktorëve, filmave të cilëve kanë sjellë të ardhurat më të larta në historinë e kinemas. Prodhimet ku ai ka interpretuar kanë grumbulluar në total 15.5 miliardë në tregun botror, duke vendosur përpara Zoe Saldana dhe Scarlett Johansson. Holland, 30 vjeç, arriti këtë rezultat pas performancës së filmave të suksesshëm ku luan Spider-Man: Brand New Day dhe Avengers: Endgame të Christopher Nolan. Të dhënat e publikuara nga comicbook.com tregojnë se filmat e aktorit kanë siguruar së bashku 15.5 miliardë dollar nga biletat.
1: Club goes to Hollywood.
2: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

0: Çfarë kohësh po jetojmë? Dje më doli përpara e dashura dhe më drejtua gjithë seriozitet. Shpirt, jam shtatzan.
1: A mos u tall.
0: Në fakt u talla.
1: Nuk je shtatzan?
0: Jo, nuk je ti babai.

0: hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
1: Jeta nuk është film, nuk ka muzikë në sfond, as duart trokitje. Ti bën gjëra të vështira, nga ato që quhen të mërzitshme, nga ato që nuk të falenderon njëri, jo për të dukur, por sepse mundesh. Dhe ti e bën sepse kështu je ti. Hap një stela dhe ngri një dolli për veten, tani me një shije të re, sepse çdo fitore, sado e vogël, meriton një dolli, një stela.
2: Dhe tani një këshill. Të shqetësohesh është budallallëk i madh. Njësoj si kur të mbash një çadër në dorë në kërkim të shiut. Club FM, mos e prish të rezin, ka be radion.

0: 10 e 1 minut.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 13. Një situatë e tensionuar është regjistruar pranë Ministrisë së Ekonomisë, ku disa efektiv të policisë janë përballur me mira protestues. Sipas raportimeve, efektivët kanë tentuar të përdorin gaz losjellës për të shpërndarë turmën, por nuk kanë arritur ta hedhin për shkak të pozicionit ku ndodheshin. Në këtë moment, situata është përshkallëzuar, ndërsa protestuesit janë drejtuar drejt efektivëve duke i sulmuar ata. Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro u është drejtuar prindërve, nxënësve dhe mësuesve përmes një deklarate, në një kohë kur studentët dhe gjimnazistët po protestojnë në disa qytete të vendit. Kumbaro ka bërë thirrje prindërve dhe komunitetit të bashkëpunojnë për të garantuar sigurinë të miturve, duke theksuar se pakënaqësitë dhe kërkesat e të rinjve duhet të shprehen përmes dialogut dhe jo dhunës. Ndërsa protestat e të rinjve në Shqipëri vijojnë prej 3 ditësh, kryeministri Edi Rama deklaron se nuk do t'i jap dorëheqjen. Në një përgjigje me shkrim për agjencinë Reuters të situar nga Deutsche Welle, Rama theksoi se nuk do të lejojë që dhuna të rrezikojë synimin e Shqipërisë për antarësim në Bashkimin Evropian. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar ka sekuestruar telefonin Ermal Gjinajt, bashkëshortit të deputetes socialiste Ogerta Manastirliut. Sekuestrimi i pajisjes telefonike dyshohet si pjesë e veprimeve hetimore të organit akuzës, por ende nuk ka një informacion zyrtar. Hetimi drejtohet nga ana e prokurores së posaçme Dorina Bejko. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

0: thjesht. Kolo mbinë kaza ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë, nga projektimi te montimi. Gjithçka falas nga data 8 deri më 20 tetor. Kolo mbinë kaza, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia skapse të jetë shtrenjtë.
1: O kuli, o il bote, o generiku më i mirë mo. Si t'ja bëjmë ne këtu në Girokastër mo? Qa baterie është më e mirë mo? Se në ngele makinat në ka dhrëme mo.
2: Bateri Castrol Daku, vetëm për ju Girokastritët. Kurse 60.000 lekë në fit, 6x3, 180, e kupto.
0: 23 vite muzikë, 23 vite histori. Tani, për herë të parë, grupi Burn në recitalin e ti, për te muzikës, aty ku tingujt rrëfejnë histori. Më 3 dhe 4 nëntor në salën e koncerteve në Universitetin e Arteve. Dynet, një sken, një eksperiencë unike. Grupi Burn, për te muzikës. Biletat janë shitje në Kukuli. Mos prit, zgjidh natën tënde dhe rezervo vendin tani. 3 dhe 4 nëntor, Kukuli, rezervo tani. Club FM, official exclusive radio partner.
3: Dje në tavolinën gjitur një vajzë po i thoshte shoqeve:
4: "Rash në dashurinë e shpirtin tim me shikim të dytë, se në shikim të parë nuk pash se ai kishte një makinë të bukur."

0: u drejtua vajza e mërzitur. O ba, pse lëngu i limonit në pije është artificial, ndërsa kjo që lan enët është me limon të vërtet?
1: Si di thoja, ku është gëtë?

0: Ora 13:32 minuta.
1: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës. Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
2: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sapo ndryshoi lojën.
3: Credo.pikal sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndrysho lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
4: Credo.pikal.
5: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standarteve ekstreme.
5: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbona.
7: Në 10 tetor 2010, Brian Berg ndërtoi kullën më të lartë me letra Bigjozi pa përdorur asnjë pikë ngjitës apo kapse. Struktura e tij e kompleksit të Casinos The Venetian në Macao arriti një lartësi prej 10.39 metrash dhe peshonte 218 kg. Brian përdori saktësisht 218.792 letra loje gjatë një pune intensive prej 44 ditësh pa ndërprerje. Ndërtesa rezistoi pa u rrëzuar për më shumë se 2 javë pas përfundimit të matjeve zyrtare.
5: Club FM Guinness.
7: Më 8 tetor 2020, Dunja Kun nga Austria rrotulloi një rreth të mbuluar me flak për saktësisht 3 orë, 14 minuta e 50 sekonda. Rrethi kishte një diametër prej 1.2 metrash dhe digje me një lëndë djegëse speciale me temperaturë prej 400 gradë Celsius. Dunja mban gjithashtu rekordet për rrotullimin e 50 radhëve njëkohësisht mbi trupin e saj gjatë një shfaqjeje mbrojtëse. Ajo stërvit në kushte ekstreme izolimi termik për të përballuar nxehtësinë e madhe afër lëkurës.
5: Club FM Guinness.
7: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
5: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbona, lider në tregun italian.
8: Nuk ka më bukur kur kudo shijon Cafe Bourbone.
9: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbone, cualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822. Cafe Bourbon. Bourbone. Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbone, cualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.

0: The script. The crowd was singing Wonderwall. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: Pyetje: sa kohë ju duhet të vendosni çfarë të konsumoni për darkë? Një orë? Dy? Kondicioneri TCL. Fto dhomën tuaj në 30 sekonda. Më shpejt se sa gjeni telekomandën, e cila le ta pranojmë. Është gjithmonë poshtja stëkut. Dhe ka një sekret. Edhe kur jashtë ngrim, TCL punon me performancë të plotë dhe ngro dhomën në vetëm 60 sekonda. Ajër më i pastër, faturë më e vogël, A3+, sepse komoditeti nuk pret.

E dini si ndryshon njeriu pas të 40-tave? Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larg.

Dje shkua për vizit në kopshtin zoologjik. Te gardhi ishte një tabel. Mosu ka ca vjerë se kafshët mund t'ju hajnë dhe së muren pastaj. Wow! E ku e kam provuar?

0: Studime thonë se Don Kishoti lexohet 3 herë në jetë. I ri dhe qesh, burr dhe mendohesh, plak dhe qan. Nësa për mbarova, dreqe mori, unë ftiqa se qeshur.
1: Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes.
0: Club FM, Kabir.

0: Fire and Ice. Love is a battlefield. We belong. Hit me with your best shot. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 14:02 minuta.
1: News on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 14. Protesta e të rinjve është përshkazuar në Tiranë dhe Durrës. Në kryeqytet protestuesit kanë sulmuar selinë e Partisë Socialiste, ndërsa policia ka ndërhyrë me gaz lotësjellës për të shpërndarë turmën. Situata pranë rrugës së Durrësit dhe qendrës paraqitet kaotike. Në thirrjen Parini nuk ka Shqipëri, të rinjtë vijojnë protestën. Ndërkohë në Durrës, studentë dhe gjimnazist janë përplasur me policinë pranë godinës së postës, ku situata është tensionuar më tej. Ndërsa protestat e të rinjve në Shqipëri vijojnë prej 3 ditësh, kryeministri Edi Rama deklaron se nuk do t'jap dorëheqjen. Në një përgjigje me shkrim për agjencin Reuters të cituar nga Deutsche Welle, Rama theksoi se nuk do të lejojë që dhuna të rrezikojë synimin e Shqipërisë për antarësimin në Bashkimin Evropian. Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro u është drejtuar prindërve, nxënësve dhe mësuesve përmes një deklarate, në një kohë kur studentët dhe gjimnazistët po protestojnë në disa qytete të vendit. Kumbaro ka bërë thirrje prindërve dhe komunitetit të bashkëpunojnë për të garantuar sigurinë të miturve, duke theksuar se paknajësitë dhe kërkesat e të rinjve duhet të shprehen përmes dialogut dhe jo dhunës. Shërbimi i transportit publik qytetas në Tiranë është pezulluar përkohësisht, si pasojë protestave të zhvilluara, bllokimit të akseve kryesore rrugore dhe situatës së krijuar, e cila ka penguar funksionimin normal të autobusëve në kryeqytet. Kryetari i Shoqatës Kombëtare të Transportit qytetas, zoti Konstantin Foni, bën me dije se përveç ndërprerjes së shërbimit, ka edhe dëme materiale në mjetet e transportit publik. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: U rikthyet trafiku.
5: Kredia.
4: Emailet.
5: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
4: Po ti çfarë bëre për pushime?
5: Ah, unë u sloda.
4: Dukesh e lodhur.
5: Sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
4: Hajt mos e prit mendjen, tani jemi pra bashk.
5: 3 orë.
4: Çdo ditë.
5: Me shumë fjalë.
4: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
5: E mos premtoj gjëra që si kontrollojmë dot.
2: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18:00, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic, Mielli Dieta dhe Dimal.
6: Po cili është sekreti?
7: Dëgjoj pak.

0: sekret dhe gjoje pak.
1: Kusha një bukmisi dhe nuk e të gjatë.
2: Dieta, tradita vazhdon.
3: Zakonisht, në përvjetor, dhuratën e merr ai që feston. Këtë herë, e merr ti. Electromagic feston 21 vite me 21% ulje gjatë gjithë tetorit. Përfito ulje në markat Teka, KitchenAid, Hagen, Vox. Eja për pajisjen që kishe në mendje dhe festo bashkë me ne. 21 vite bashkë, 21% më pak në çdo blerje. Electromagic, përjeto experience.
4: Kam shok të vjetër. Do më thuash një sekret të vogël?
5: Oh, patjetër. Ku u ke ngjetur zotrote?
4: Oh, më ka ngelur mendja tek ajo shije e krudove që prodhoni te Dimali, mo. Sa të mira që janë, mo. Më thuaj të keqen, cili është sekreti?
5: Sekreti? Po çfarë sekreti?
4: Thjesht i bëj me 100% mish të zgjedhur.
6: Dimal, 6 shije të ndryshme të krudos premium me piper, kopa, milanez, mestika dhe spianata, tymosur në dru ahu dhe stazhonuar nga dal në kushte naturale me klim të kontroluar, duke ju dhuruar një shije autentike italiane. Dimal, pasion dhe shije.

dhe tani një këshill, miq. Jeta nuk është më pëtreku ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luhet.

0: fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: O Vital,
0: cilësi në katër stin.

Ai nuk ka ndodhe juve ndo njerë. Mbrëm gruaja u zgjua në mesë natës. Hua, pashtë dhe ndërë si ku bleva këpus 300 euro. Flive pak, i thash, do shta i gjenë më lirë.

zotri tue dashura. Shpirt, kur mbeta pa pun ti ishe pran meje, kur humba provimin, kur kalova covidin, ti aty, edhe si vjet që humba shtëpin, edhe tani avionin, ti gjithmon pran meje. Po, zemër, aty do t'jem pran teje. Jo, kam filluar të dyshoj se ti e fati imi keqë.

0: Diçka e frikshme po ndodh në Kazaj. I gjithë showroom-i me ulje deri në 70%. Këndorio gri dhe mustard me 70% ulje tani vetëm 17.970 lekë. Dhom gjumi Floria me 70% ulje vetëm 32.970 lekë. Tavolinë ngrënie e Aster me 70% ulje vetëm 15.270 lekë. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
1: Ora 14:30 minuta.
2: High Tech Time on Club FM.
1: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
3: Apple ka zbuluar gjeneratën e 5 të AirPods duke sjell përmirësime të rëndësishme në disa drejtime, por pa prekur çmimin e versionit bazë. AirPods 5 ofrojnë audio më cilësor, anullim aktiv të zhurmës, veçori inteligjente dhe rezistencë ndaj ujit e pluhurit. Pavarësisht këtyre zhvillimeve, Apple ka vendosur të mos arrisë çmimin fillestar. Kur kutia AirPods hapet pra një iPhone, kufjet shfaqen menjëherë në ekranin e telefonit. AirPods 5 japin një zë të pastër e të pasur të shoqëruar me bas të kënaqshëm. Modeli standard kushton rreth 139 euro, ndërsa edicioni me kuti për karikim pa tela shkon në 162 euro.
2: High Tech Time.
3: Një Cadillac elegante i vitit 1953 është shitur për 1275 milion dollar në një ankan të zhvilluar në Auburn, Indiana, duke u bërë Cadillacu më i shtrenjtë i bler ndonjëherë në një ankan publik. Automobili i zbukuruar me elemente prej ari 24 karatësh është ndërtuar mbi shasinë e një Series 62, ndërsa karroceria është realizuar me dorë në Itali nga Karroceria Moto. Pas linjave të tij qëndron stilisti Albert von Gortz, i cili më vonë do të bëhej i njohur për krijimin e BMW 507. Për afro 73 vjet, makina kishte qëndruar larg vëmendjes së publikut. Procesi i restaurimit zgjati 16 vjet dhe u përmbyll në vitin 2014.
2: High Tech Time.
3: Sa po njohet me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.

orëm, humbi skuadra ime e zemrës dhe nervat kishin arritur kulmin. Në këtë moment, gruaja përball. Unë që zjeja për brënda. Më falë, por kur hidhet kripa? Para apo pas zjerjes?

e besoni. Shoku i punës fitoi $1,000,000 lotari të mërkurën dhe të shtunën. Wow, gjeti dashurinë e jetës. Hajde tani të flasim për fatin. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. Club FM, Kape Radio.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta.
1: Ka një çast kur aroma mbush kuzhinën dhe të gjithë afrohen natyrshëm, pa i thirrur. Janë këto çaste që japin shije të përditshmes. Mile feston 21 vite në Shqipëri. Pran jush në kuzhinë dhe në kujdesin për shtëpinë. 21 vite cilësi që e përjeton çdo ditë. Zbulo Mile ekskluzivisht në Electro Magic. Mile, shijoje të përditshmen.
2: Ora 15:02 minuta.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15. Protesta studentore vijon për të tretën ditë radhazi me bojkotimin e mësimit në kryeqytet. Tubimi është përshkallëzuar në përplasje me policinë dhe akte dhune ku protestuesit kanë sulmuar ministrit, parlamentin, teatrin e kukullave dhe selinë e Partisë Socialiste, si dhe kanë dëmtuar biznese. Policia ka përdorur gaz lëcjellës dhe ujë për të shpërndar turmat. Mbi 10 protestues janë shoqëruar nga policia në Durrës, ndërsa 5 efektiv kanë mbetur të lënduar dhe janë dërguar për ndihmë mjekësore. Protestuesit kanë sulmuar efektivët me sende të forta, si dhe kanë dëmtuar bashkinë, prefekturën, postën shqiptare dhe biznese private. Në Vlorë dhe në Korçë, protesta përfundoi pas rreth 4 orësh, tensione janë regjistruar edhe në Kukës. Kryeministri Idi Rama deklaroi se nuk do të jap dorëheqjen, duke akuzuar opozitën se qëndron pas akteve të dhunës, ndërsa tha se përgjegjësit do të përballen me drejtsinë. Nga ambientet e Kolegjit e Evropës dëmtuara gjatë protestës, Rama u shpreh se studentët janë të mirëpritur për dialog dhe se qeveria është e gatshme të diskutojë për kërkesat e tyre. Policia e shtetit u ka bërë thirrje prindërve të tregojnë kujdes pasi të mitur janë përfshirë në vijën e parë të përplasjeve. Ajo paralajmëron se raste të dyshuara të nxitjes së të miturve për veprime të kundralishme do të referohen institucioneve kompetente. Edhe ministri i Arsimit Mirela Kumbaro u ka bërë thirrje prindërve, mësuesve dhe studentëve të bashkëpunojnë për të mbrojtur të miturit nga dhuna gjatë protestave. Kumbaro tha se drejta për të protestuar duhet të shprehet përmes dialogut. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka shprehur mbështetjen për studentët, duke dënuar dhunën ndaj tyre. Në një deklaratë zyrtare, deputetët kërkojnë dorëheqjen e qeverisë, krijimin e një qeverie kujdestare për organizimin e zgjedhjeve të parakoshme, si dhe veçpërndarjen e parlamentit. Pas protestës së mbrëmshme, 55 persona janë arrestuar dhe 98 të tjerë po procedohen penalisht. Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar se 61 efektiv policie dhe 18 protestues kanë marrë ndihmë mjekësore. Bizneset në Tiranë kanë bërë thirrje protestuesve të mos dëmtojnë pronën private, duke vendosur në vitrinat e tyre mesazhin "Jemi me ju, mos na dëmtoni biznesin". Shoqata Shqiptare e Bankave ka dënuar aktet e dhunës dhe dëmtimet ndaj degëve bankare. Në reagimin e saj ajo thekson se ato rrezikojnë sigurinë e punonjësve dhe klientëve, si dhe vimësi normale të shërbimeve. Delegacioni i Bashkimit Evropian ka dënuar përshkallëzimin e dhunës gjatë protestave dhe dëmtimin e pronës publike e private. BE-ja u ka bërë thirrje protestuesve të tregojnë vetë për mbajtje, ndërsa thekson se dhuna nuk ka vend në demokraci. Transporti publik në Tiranë është pezulluar përkohësisht për shkak të bllokimit të rrugëve dhe pamundësisë për të garantuar qarkullim të sigurt. Sipas Shoqatës Kombëtare të Transportit të Qytetas, dëmet paraprake në flotë vlerësohen në rreth 2 milion lekë. Në lajmet nga bota, shtëpia e Bardh ka nisur verifikimin e akuzave ndaj Richard Grenell, ish drejtuesi të qendrës Kennedy në Washington, i cili dyshohet se nuk ka depozituar një donacion prej 5.6 milion dollarësh për institucionin. Grenell ka mohuar akuzat. Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Grupi Bankës Botërore kanë prezantuar planin e Bangkokut, një kornizë me 12 pika, për të ndihmuar vendet të parandalojnë dhe luftojnë mashtrimet financiare digjitale. Nisma e hartuar në bashkëpunim me Bankën e Tajlandës synon të forcojë reagimin ndaj mashtrimeve gjithnjë më të sofistikuara. Në lajmet nga sporti, Partizani ka zyrtarizuar trajnerin kroat Mislav Karoglan për një kontratë dyvjeçare, ndër ekipet e drejtuara prej tij është Hajduk Split. Java e dytë e Europa Ligës zhvillohet këtë dejinte me Milanin dhe Juventusin që do të luajnë në transfert përkatësisht ndaj Salzburgu dhe Celta Vigos. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM. Unë jam Tenata Dajlani, në vijim makinë me dy timon.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
4: Flashback. Nga fruta të thata palma.
7: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
8: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
7: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
8: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
7: Palma, mos haro.
8: Po Palma, Palma.
2: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: are listening to Club FM, the number one hit station in Albania.
1: Makin me dytimon mundësohet nga Electromagic, mjeli dieta dhe Dimal.
0: Drive a car with two steering wheels.
1: Tani, Keri dhe Greta fillojnë Makin me dytimon.
0: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: Përshëndetje.
3: Ju përshëndesim gjithve dhe ju themi që
2: hidratohuni.
3: Përveç kësaj, domethënë, në qoftë se keni ftohtë, domethënë mund t'ju rekomandojmë disa pika të Tiranës për të ngrohur. Ose në qoftë se doni mish të tymosur, mund t'ju japim tymin e kemi, mishin e mungon.
2: Okay.
3: Pra jemi më mirë se kur, domethënë nuk ka ndodhur ndonjëherë të ndihemi kaq
2: optimist?
3: Jemi kaq optimist, a kemi filluar me qah.
2: Nga gëzimi?
3: Jo, nga gazi lucianës.
2: Po,
3: gazmendi lucianës në këtë rast. Duke ju thënë të gjithëve me radhë që kemi nisur makinë me dy timonë, ne si reaksionar që jemi në studio, dhe për çështje kështu ditore dhe bashkore flet tjetër kush.
2: E vërtetë është Denada. Po, ne si reaksionar që jemi, kemi një katalizator këtu që është Genti.
3: Po.
2: Ne ndihmon herë pas here me muzikë kur ne duhet unë të paktën të mbyll ndonjë
3: gjë. Me Radio Free Europe nuk na intereson Merelin. Ta fillojmë domethënë, jo.
2: Oh, hajdut.
3: Përveç kësaj, do më pëlqente t'ju prezantoj një qytet që i përket parajsës.
2: Oh.
3: Ka qenë Tirana dikur. Paradise City e quajmë, domethënë.
2: Vërtet?
3: Po.
2: Është shumë e vërtetë. Atë kur kjo skat ishin më të shumta dhe mund të digjeshim më lehtë.
3: Jo, është tjetër kohë kur këtu ishin vetëm tironcët e vjetër. S'kishim marrë dhe koma në qomët.
2: Ne jo.
3: Po, pra. Tani për tani mund të themi vetëm që ky program mundësohet nga Dimal.
2: Pasion dhe shije.
3: Nga Electromagic.
2: Përjeto eksperiencë.
3: Dhe nga mjeli dieta.
2: Kush hëngri buk misri dhe nuk jetoj gjatë?
3: Take me down to the paradise city where the grass is green and the girls are pretty. I want you please take me home.
2: Duhet ishte ndotëm.
3: Do i bi bilbilit këy. Të betohem, ha?
2: Kush po?
3: Ky.
2: Exit Rose?
3: Po, se ky është me policinë. Prandaj deli bi bilbilit. Igor, hajdut.

Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënje 3500 lek. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Po mirë, më si mund fillon të kjo emision kështu, do më thënë, pa një urime të thjeshtë.
1: Shumërime për anjezën kushërën time më të mirë mbot. Dhe për doktorin
0: i cili sot mbush një moshë që nuk jam blend të themi, sepse ai e ka thënë që vetëm numër 80 vjeç. Vetëm numra, nuk do të thotë asnjë gjë. Por sot, nëse do ishte gjallë, do i kishim kënduar shumërime dhe Italo Calvino, i cili ka lindur në 15 tetor 1923.
1: Por edhe Friedrich Nietzsche. Është një 15 tetor.
0: Po. Edhe Nietzsche, aty të fëmijë tim.
1: Si e ke gjatë ai?
0: Nietzsche i themi, nuk e di. Është
1: ai tip çop filozofi?
0: Jo, ka qenë xhepist, kol i lirë.
1: Ashtu ë?
0: Po, tani është duke djeg bankë, po është gjë që nuk na intereson.
1: Po,
0: se ore na kanë mbyt këta komunistat, thot Nietzsche. Po. Prandaj, pa humbur kohë, Queen do të vazhdojmë edhe Show Must Go On, mendoj që këtë këngë për doktorin e vendos një patronazhist
1: i
0: profesor tipik i islamit politik.

0: Club FM.
1: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
0: Number 5.
2: Let's go. Kids don't wanna dance. Kids
1: don't wanna dance. Në vendin e 5, Miley Cyrus, Best Persuade.
0: Number 4.
3: Cuz I got love right here.
1: Në vendin e 4, Emily Sandey, Love Right Here.
0: Number 3.

0: këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë e bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili i jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Ora 15:32 minuta.
3: Kam shok të vjetër. Do më thuash një sekret të vogël?
4: Oh, patjetër. Ku ke ngjetur zotrote?
3: O, më ka ngelur mendja tek ajo shije e krudove që prodhoni te Dimali, mo. Sa të mira që janë, mo. Më thuaj të keqen, cili është sekreti?
4: Sekreti? Po çfarë sekreti?
3: Thjesht i bëj me 100% mish të zgjedhur.
5: Dimal, 6 shije të ndryshme të krudos premium me piper, kopa, milanez, mestika dhe spianata, ty mosur në dru ahu dhe stazhonuar nga dal në kushte naturale me klim të kontroluar, duke ju dhuruar një shije autentike italiane. Dimal, pasion dhe shije.
6: A ty t'kallon bateria që më klas par me gjigje, po që e t'u bomolla. Bateri Castrol më të kam thonë me 3 vjet garanci, e ne për 3 sezone ke për të ra qetësi.
7: Sasha, ktheje këtë kafën pa e gati.
8: Jo, Evjo, unë the më mirë të lexojmë këto letra tarot.
7: Mimi, ç'a do të jetë, vetëm ta shohim fatin.
8: Ja, ja çojmë, prit.
9: Po kërkoni fatin tuaj, ai tashmë është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqipërinë duke zgjuar.
10: Edhe këtë sezon?
9: Zaketi, për tanë.
10: Jo më jo, po rroga ndryshon.
11: Dëgjoj pak reggaeton.
12: Fati është i shkruar, por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha Daltini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10 në Radion Club FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech dhe StartCo.
13: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastrukturë, nga ekskavatorët, fadromat, damperat, mini ekskavatorët e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, gjeneratorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qira, sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroom-it ton në rrugën Sore Tiran Vor Gjokaj. Kontakt 355-69-560-05-73.
12: Tetori të shpërblen në GoTech Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Lavatrice Hotpoint 8 kg merre tani 29.990 lek. Fshes Philips 1800 watt 11.990 lek. Nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes. Vetëm në GoTech Electronics.

0: The script. The crowd was singing Wonderwall. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: Pyetje: sa kohë ju duhet të vendosni çfarë të konsumoni për darkë? 1 orë? 2? Kondicioneri TCL. Fto dhomën tuaj në 30 sekonda. Më shpejt se sa gjeni telekomandën, e cila le ta pranojmë, është gjithmonë poshtë jashtë stëkut. Dhe ka një sekret: edhe kur jashtë ngrim, TCL punon me performancë të plotë dhe ngro dhomën në vetëm 60 sekonda. Ajër më i pastër, faturë më e vogël A3+, sepse komoditeti nuk pret.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic, mielli dieta dhe Dimail.
5: Ja, për këtë tempo flisja dhe unë, po kush të beson, më nuk të beson njeri, dëmën, por ja, ku dohet të thoja për një turm.
6: Një turm?
5: Për një turm të rinjshë, të cilet janë gledhur.
6: Po, djegin, jo.
5: Jo, për kundra zë janë në radhë.

0: në Hong Kong në një radhë kilometrike për të parë një pikturë të Van Gogut e cila shfaqet për herë të parë pas 60 vjetësh.
1: Ajo është ka dalë në kanë, që në tregove
0: po,
1: dje.
0: Po, ka të rejë shumë vizitorë, do më thënë është gështenja në lullëzim dhe është ekspozuar parë se dalë në kanë në New York, në Hong Kong.
1: Gështenja dhe po bajamet?
0: Gështenja. Dhe kjo e realizoj këtë pikturë në fshatin francez Auvers-sur-Oise, rreth 2 muaj para vdekjes, vitin 1890, presin të rinë të radhë. Ja, njërë që ishte në radhë ka qenë një bashkëpunëtari këtu në Shqipëri. Çfarë prisin? Shkoni më lavë, futi më thirrje gris. Digje më. Po ai dut.
1: Më mirë se mos ata në Luver. Një dy tre katë,
0: Ndrojmë diçka. Ndrojmë nga popujt e tjerë. Prandaj mi pellask.

0: 23 vite muzik, 23 vite histori. Tani, për herë të parë, grupi Burn në recitalin e tij për te muzikës, aty ku tinguj të rrëfejnë histori. Më 3 dhe 4 nëntor në salën e koncerteve në Universitetin e Arteve. Dynet, një skenë, një eksperiencë unike. Grupi Burn për te muzikës. Biletat janë në shitje në Kukuli. Mos prit. Zgjidh natën tënde dhe rezervo vendin tani. 3 dhe 4 nëntor. Kukuli. Rezervo tani. Club FM, official exclusive radio partner.
1: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone. Together we can.

0: Radio, së bërë akta.
1: Ja, nuk ka, me vesh muzike, nuk është asë njëri, asë tjetëri.
0: E vërtet është, është Genti se luan bateri.
1: Po,
0: iku edhe një, si Akili.
1: Cili?
0: Russell Brand.
1: Që ka ndodhë?
0: Është parashitur në gjukatën e kurorës në Southwark të London City.
1: Okej.
0: Që ka ndodhur 3 ditë më parë. Ka nisë një proces gjyqësor për një sër akuzash që lidhe me krime seksuale të dyshuara.
1: Mos më thuaj.
0: Po, i ka, kanë qarkulluar këto fjalë edhe më herë.
1: Edhe për të,
0: dy ditë më parë.
1: E kujt ja priste mendja?
0: Shumë kujt ja priste mendja, me thënë të tjerë, me thënë drejtën, sepse Russell Brand është komedian i njohur, ka pasur një karrierë të suksesshme, i njohur fillimisht për stand-up, për humor, se prezantime televizive, po më tej u përfshitën kinematografi shumë, filma të këndshëm. Në 2010 deri në 2012 ka qenë martuar me Katy Perry dhe aso kohë ajo e përshkroi atë.
1: Aso kohë, aso kohë.
0: Pas ndarjes se përshkroi si është gabim aso kohë.
1: Po, jo, jo, shumë mirë, shumë mirë.
0: E përshkroi si
1: se të qelloi sikur thash që është gabim.
0: Jo, unë jam shumë e hapur për të mësuar për herë.
1: Jo.
0: Po, Katy Perry tha, nëse do të vendosej një pseudonim për të, do të ishte Rasputin.
1: Ah.
0: Edhe qarkullonin se fjalësisht është shumë robi mirë kështu. Dhe me sa duket,
1: aso kohë
0: gjithmonë. pretendimet që janë të bëra publike janë për një përdhunim të dyshuar në një dhomë hoteli. Po flitet për periudhën nga 99 deri në 2009. 6 gra kanë bërë këto akuza. Përveç të përdhunimit, sjelljet papërshtatshme seksuale ndaj grave që punonin në industrinë e medias.
1: Çka i postur këmi motor?
0: Çu thuhet, po derisa të provohet, se veti ka hedhur poshtë gjithë akuzat, është vetë deklaruar i pafajshëm thotë.
1: Që ka me vetë deklarim, do më thënë, që e ka si të tatimet këtë.
0: E mohoj, thotë.
1: E mohoj, si përfundim.
0: E mohoj, u bëm shumë ortodoksë, të këtë krye veprime seksuale pa pëlqimin e personave të përfshirë.
1: A, ba mirë.
0: Po të ashtë të shojmë se shdo ndodhë në përfundim procesit gjysor.
1: Këtu do jemi.
0: Këtu do jemi, Russell Brand, baj përgjësie. Ordinary man.
1: Ose, oj dutë.

0: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
1: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
0: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
2: How do you know?
3: I know. The eyes, chico. They never lie.
0: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
4: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
0: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Depo Casa.
5: Kujdes, Depo Casa mund t'ju bëjë të doni edhe një god, edhe një pjatë, edhe një tenxhere tjetër, sepse këtu gjërat e bukura për shtëpinë nuk mbarojnë. En gatimi, pjata, gota, aksesor servirje dhe pastrimi, praktike, me stil dhe për çdo ditë. Depo Casa, shtëpia fillon nga detajet. Na gjeni në Casa Italia kati -1 dhe në Instagram depo.casa.al.
6: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pet Benatar.

0: Fire and Ice. Love is a battlefield. We belong. Hit me with your best shot. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 16:02 minuta.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Të gjuhës e Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 16:00. Protestat e studentëve dhe gjimnazistëve kanë vijuar në ditën e tretë me bojkot të mësimit dhe përplasje të dhunshme në Tiranë dhe në qytetet e tjera të vendit. Në kryeqytet, protestuesit kanë hedhur gurë, sende të forta, lëndë piroteknike drejt policisë dhe institucioneve, ndërsa uniformat blu janë kundër përgjigjur me gaz luciollës. Mbi 10 protestues janë shoqëruar nga policia në Durrës, ndërsa 5 efektiv kanë mbetur të lënduar dhe janë dërguar për ndihmë mjekësore. Protestuesit kanë sulmuar efektivët me sende të forta, si dhe kanë dëmtuar bashkinë, prefekturën, postën shqiptare dhe bizneset private. Në Vlorë dhe në Korçë, protesta përfundoi pas rreth 4 orësh, ndërsa tensione janë regjistruar edhe në Kukës dhe Elbasan. Në Shkodër, komandanti i forcave të rendit është plagosur rënd në kokë dhe ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore. Ai është transportuar me urgjencë drejt Tiranës. Policia do t'i jap detajet e reja në konferencën për shtyp që ka nisur në këtë moment. Partia Demokratike ka vënë në dispozicion një grup avokatësh për asistencë ligjore për protestuesit që shoqërohen, ndalohen apo arrestohen. Avokatët do t'i përfaqësojnë ata pranë policisë, prokurorisë dhe gjykatave për garantimin e të drejtave të tyre ligjore. Ndeshja mes Egnatias dhe Mitilardit në orën 18:45 e vlefshme për Conference League është zhvendosur nga Tirana në stadiumin Elbasan Arena për shkak të situatës tensionuar dhe protestave në kryeqytet. Shqetësimet për sigurinë kanë detyruar organizatorët e UEFA të ndryshojnë stadiumin. Vendimi u mor pas një mbledhje të zhvilluar këtë paradite mes delegatit të UEFA-s, përfaqësuesve të Egnatias dhe policisë së Tiranës. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
6: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
5: Uu, sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
6: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
5: O, palma, mos haro.
6: Po palma, palma.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Në makinë me dy timon në Radion Kombëtare Club FM. Dhe duke ju përshëndetur gjithëve, ju themi që mos u mërzisni se me këto gjëra bëhen dhe filma.
1: Absolutisht po. Po që po ndodhin edhe live në vendet tjera. Këto ndodhin dhe jashtë më.
0: Urdo, që po ndodhin?
1: Ndodhin dhe jashtë. Përveç se bëhen filma, se kështu është.
0: A, nuk e dije.
1: Në fjalën e ligjërat të drejtë.
0: Nuk e dije.
1: Dhe ironikisht, në të dy rastet është e vërtetë.
0: E po, janë gjëra domethënë të cilat ne nuk mundohemi ti përfshim në ato tonat.
1: Po, disi.
0: Po, pra, po. Prandaj, duke dashur që mos t'ju shqetësojmë, po ju themi që jeta vazhdon edhe në vende tjera. Për shembull Trump.
1: Po,
0: ka shfrytzuar një moment që në Angli ka ndodhur një gjë e pazakont, është një tigër ka ngrënë dikë që e shfut kafaz.
1: Ka ngrënë tigri dikë?
0: Po, po, po, me siguri do të një park natyror, domethënë një park natyror.
1: Ata në lushe, u afusi me shpulla.
0: E po, tani. Atëherë presidenti amerikan Donald Trump ka bërë atë që nuk ja priste më ndonjë njeriu, ka prodhuar me inteligjencë artificiale një video ku ai e mund të tigrin.
1: Donald Trump?
0: Po, po, po, po. Kjo është i fort shumë. E kanë nxjerrë në rrjetin social Truth Social. Një seri videosh jo të zakonshme përfshirë këto me inteligjencë artificiale, ai shfaqi duke luftuar me një tigër para se ta përqafoj kafshën e egër në fund.
1: Atëherë unë, jo se tha shumë, po dikush nga reshti i fundit po mendonte që ajo është e neveritshme si gjë.
0: Pas tigrit të Cërikut, ne mund të themi kemi dhe tigrin e Washingtonit.
1: Oh wow.
0: Është i fortë. Trumpi është shumë i fortë. News.

0: ka një qast kur aroma mbush kuzhinën. Dhe të gjithë afrohen natyrshëm, pa i thirrur, janë këto qaste që japin shije të përditshmes. Mile feston 21 vite në Shqipëri, pranë jush në kuzhinë dhe në kujdesin për shtëpinë. 21 vite cilësi që përjeton çdo ditë. Zbulo Mile ekskluzivisht në Electro Magic. Mile, shijoje të përditshmen.
1: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi 1200 lekë. Karrige ngrënje 3500 lekë. Peshqir duke filluar nga 100 lekë. Jysk, jetë skandinave.
0: Për të bërë klienti BKT, të duhet vetëm telefoni yt, sepse me BKT Smart bëhesh klient 100% online nga kudo ku ti je, pa radhë, pa pritje, pa shkuar në deg. Shkarko tani BKT Smart, bëu klienti BKT dhe përjetoj një përvojë të shkëlqyer bankare. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Po cili është sekreti?
3: Dëgjoj pak.

0: sekret dhe gjoj e pak.
1: Ky është një bukë mjesi dhe nuk e të gjatë.
2: Dieta, tradita vazhdon.
3: Çdo ide e madhe nis me një ëndër. Por për të ecur përpara, duhet më shumë se një vizion. Duhet një partner që beson te ti, një sfidat, dhe është aty, krah teje në çdo hap të rrugës. Sepse suksesi nuk është një pikë ndalese, por një rrugë që ndjek çdo ditë. Dhe ndaj jemi këtu për ty me ofertën më të mirë ndonjëherë për biznesin tënd. Eja në BKT dhe përfito. Financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali dhe 0% komision për transferimin e kredis ekzistuese. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.

0: Një lajm i jashtëzakonshëm nga Hollywood.
1: Ah, më në fund, se gjithë japin lajme nga Bollywood, vetëm ne japim nga Hollywood.
0: Dhe ne nuk japim vetëm lajme, ne japim edhe këngë, sepse është një këngë e jashtëzakonshme.
1: Nga Hollywood, është një roman i jashtëzakonshëm i Bukowskit, Hollywood, Hollywood.
0: Pa, po s'kemi kota lexojmë tani.
1: I shkurtër.
0: Po,
1: deri në fund të emisionit, po.
0: Okej, kur vjen Nada, Lost in Hollywood quhet kjo e System of a Down, e jashtëzakonshme, shumë e bukur. Po. Po thoja që Hilary Swank, aktore hollywoodiane, shumë e famshme.
1: Famshme.
0: Oh, besoj e ke parë. Unë bëj mend që nga i filmi Clint Eastwood që mori Million Dollar Baby, që ka rolin e një boksieri. Ka marrë dy Oscar.
1: Sa?
0: Dy Oscar.
1: Se?
0: Ka fituar, se i ka merituar. Ashtu ndodhi atë kohë. Do pëhet nën për herë të tretë. Në moshën 52 vjeçare.
1: Bob Shire mi goc.
0: Pra, nuk mjafton të fitosh dy Oscar, duhet fitosh dhe kundër biologjisë.
1: Pse?
0: Po, se biologjia është.
1: Biologjia, po. Na prish punë kjo biologjia.
0: Nuk e intervista pas ndeshje. Se ka dhënë këtë lajmi në Instagram në një mënyrë shumë interesante, së bashku me të shoqen Philip Schneider, një video ku janë duke kursyer në errësirë, janë veshur me drita fosforeshente.
1: Vetëm ata të dy?
0: Jo, me binjakët e tyre, Aja dhe Om. Një familje që shkëlqen në errësirë dhe bap. Shfaqet Hillary me një barkë të rrumbullakosur. Dhe ka thënë aty.
1: Jo, pap, çfarë thoshte?
0: Ishte efekt shumë kinematografik, po bëja kosur. Nga që është aktore. Dhe ajo ka shkruar: shumë prej jush më kanë pyetur se cili do të jetë projekti i miradës. Dhe ka treguar barkun dhe ka thënë: "Ky ky projekt publikohet në 10 orë."
1: Kaqë?
0: Po, urime familja Schneider.
1: Ah, urime
0: familja. Është Schneider. Interesante. Edhe nuk ka as pse t'i japim këshilla foshjave. Foshnjës?
1: Pam.
0: Se nëna e tij ka fituar 2 Oscar, kështu që me siguri, nëse ai do qaj shumë natën ose ajo, ajo do disi ta më lexojë një dramë.
1: Pam.
0: Pam. Lost in Hollywood.

0: 20% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshin edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
2: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde. Edhe në Megatek.
3: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje, mobilimi i brendshëm me 60% ulje dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
4: Ora 16:30.
5: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
6: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
5: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.

0: The Script. The crowd was singing Wonderwall. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. Pyetje: sa kohë ju duhet të vendosni çfarë të konsumoni për darkë? Një orë? Dy? Kondicioneri TCL. Fto dhomën tuaj në 30 sekonda, më shpejt se sa gjeni telekomandën, e cila le ta pranojmë. Është gjithmonë poshtja stëkut. Dhe ka një sekret: edhe kur jashtë ngrim, TCL punon me performancë të plot dhe ngro dhomën në vetëm 60 sekonda. Ajër më i pastër, faturë më e vogël A3+, sepse komoditeti nuk pret.
2: O tha gruaja dje, dashuria ime për ty është si qiriri. Po më harrove, ta doja shtëpinë.
3: Thua ta ketë

0: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic, mjeli dieta dhe Dimal.
1: Ja, pra, në këtë...
2: Por, i këtu e më përsëri dhe për jo vajzat të flasë.
1: Ok, vazhdo folë, pra ato vajzat që të thejnë.
2: Jo, po më përqenë dhe shumë i vajzat.
1: Ti e di që Shakira që nga një fenomen ekonomik?
2: Ekonomik?
1: Po.
2: Për problemeve shka patur.
1: Jo, fenomeni. Shakira ka tronditur shifrat në Spanjë.
2: Oh, wow.
1: Mbi 400 milion euro ndikim ekonomik dhe 700.000 spektator.
2: Ato gjysmat e cilave nuk i kishte paguar.
1: Ka kthyer Madridin në qendrën e muzikës dhe kulturës latine, ka gjeneruar ndikim të jashtëzakonshëm ekonomik, po.
2: Pse? Nga çka performuar tek ato fundi, sa është kolombiane.
1: Ajo un ka përshtyr kolombiane, është, po ka përshtyr një rezidencën e kanë në Madrid.
2: Po, hismendi.
1: Ai nati i atyre të Barcelonës. 13 koncerte ka dhënë këngëtarja në Madrid nga 18 shtator në 12 tetor. 700.000 spektatorë janë futur brenda, ndikim ekonomik i jashtëzakonshëm 400 milion euro.
2: Wow.
1: Rikta, thykta, diqe e të bëj. Merë pra Shakira. Më falë, nuk ishte kjo të më.
2: Së shkjo ideja, Keri.
1: Pas ka dhe stadium Shakira. Me emrin Shakira që është ndërtuar po saqërisht, si që ndërtu më atë stadiumit që
2: fështë Eagle Stadium.
1: Po, në Macondo Park. Dhe në i koncert 13 theu gjithë parashikimet. Nam i zidëm, 3 meta numër 3.
2: Po, nuk e ditë, nuk e ditë,
1: më ka pas rritje kërkesave për hotele, për transport, e më the, e të thash. Gjitha këto njona që është 1.56 m.
2: Po?
1: E thamë me pozitivitet.
2: Pa tjetër që po, a shemi dhe vetë.
1: E disa gjera nuk duke në këtë botë.
2: Por? Pa, më.
1: Pra ndaj, ne kalem tek hu, me...
2: Tek kush, po?
1: Me I'm free me.
2: Ah, hu?
1: I'm free. Jam, do më thëmë palek, jam
2: i lirë.
1: Dispozicion. E disa gjëra nuk duke në këtë botë. Por,
2: tamam.
1: Pra ndaj, ne kalem tek hu. Me
2: kush, po?
1: Me I'm free me.
2: Ah, hu?
1: I'm free.

0: Është momenti.
1: Është momenti sepse edhe zjarrin e kanë nesër.
0: Po.
1: Jemi tani buz zjarrit.
0: Bubulak. Marim
1: pak buk misri me një dieta.
0: Drejtë në ndjenja.
1: Gjatë në gjizë, domethënë në gjë, pak vajulliri dhe je në vendin e duhur në momentin e duhur.
0: Në kohën e duhur, sepse mbi gjitha. Kush hëngri buk misri dhe nuk jetoj gjatë kjell?
1: He, pra kush?
0: Gomeri me rush.
1: Ja, me zemër, ja. Dhe më thënë, ti duhet a kesh parasysh që në Shqipëri është regjistruar gruaja më e vjetër në botë.
0: Po,
1: i thënë, o nona qa buk ati, buk misri të keqen nona.
0: Po që loj misri, i thënë?
1: Mjell djeta të keqen nona.
0: A, po sepse i është 100% mjell misri dhe mi gjitha. Kjo buka misri të është pjesë e traditës sonë, e tryezës shqiptare. Me mjellin e misrit djeta, shje bukës së shtëpis, vjen natyrshëm.
1: Po, mi të keqen nona, po.
0: Si, di, kur.
1: Prandaj, mjell misri djeta.
0: Shia e traditës në çdo kafshatë.

0: mendoje sa je i ri të ardhmen tënde. Hap tani fondin e pensionit në Credins Bank. Kontribut çdo muaj me një vlerë minimale duke filluar nga 2000 lekë. Përfiton nga lehtësirat fiskale dhe jepi më shumë kohë për avet të tua të investoni. Pensioni yt fillon me vendimet që merr sot. Mendo sot për të ardhmen tënde. Credins Bank, personalisht për ty.
1: Këtë vjesht, Kolumbini Casa ju pret në Villa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Villa Home. Villa, cilësia skapse të jetë shtrenjtë.
2: Kam shok të vjetër. Do më thuash një sekret të vogël?
3: Oh, patjetër. Ku ke ngjetur zotrote?
2: Oh, më ka ngelur mendja tek ajo shije e krudove që prodhoni te Dimali, mo. Sa të mira që janë, mo. Më thuaj të keqen, cili është sekreti?
3: Sekreti? Po çfarë sekreti?
2: Thjesht i bëjmë 100% mish të zgjedhur.
4: Dimal, 6 shije të ndryshme të krudos premium me piper, kopa, milanez, mestika dhe spianata, tymosur në dru ahu dhe stazhonuar nga dal në kushte naturale me klim të kontroluar, duke ju dhuruar një shije autentike italiane. Dimal, pasion dhe shije.
5: Jeta nuk është film, nuk ka muzikë në sfond, as duart rokitje. Ti bën gjëra të vështira, nga ato që quhen të mërzitshme. Nga ato që nuk të falenderon njëri, jo për të dukur, por sepse mundesh. Dhe ti e bën, sepse kështu je ti. Hap një stela dhe ngri një dolli për veten, tani me një shije të re. Sepse çdo fitore, sado e vogël, meriton një dolli, një stela.
6: Diçka e frikshme, po ndodh në Kazan. I gjithë showroom-i me ulje deri në 70%. Këndorio gri dhe mustard me 70% ulje, tani vetëm 17.970 lekë. Dhom gjumi Floria me 70% ulje, vetëm 32.970 lekë. Tavolin ngrënie i Aster me 70% ulje, vetëm 15.270 lekë. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
7: Shtëpia jote e parë? Një shtëpi më e madhe? Apo një investim për të ardhmen? Eja në BKT dhe gjej kredin për shtëpi që përshtatet me planet e tua. Për më shumë informacion, vizito faqen kredit hipotekore në bkt.com.al ose na kontakto në 04-22-686-288. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informoni për parasit

0: Suzana.
1: Kjo Suzana në fund fare është gru me moral apo pa moral?
0: Kjo është pytje. Kush jam unë ta përcaktoj
1: të? Asun. Po me që ram të morali, princesha Abu Dhabit që nga problem.
0: Pse? Ajo që është më princesh? Apo ja?
1: Nuk e di, e kanë gjetur paru pandjeja në rrugë. Mara Al Nayan, 32 vjeç. Kishtë pjerë shumë? Kjo shumë malë, por një gjykatë britanike e ka dënuar atë me gjop, mos gaboj domethënë, sepse ajo ka pranuar fajsin për neglizhencë ndaj një fëmije 3 vjeçar, pra ndaj fëmijës vet, i cili u gjet i pa mbikëqyrur pranë një rruge me trafik në Londër, sepse ajo vet ishte tit.
0: Po.
1: Megjithatë, nuk e di se si të shkoj puna e kësaj vashe, por kjo ai dute është.
0: Po patjetër.
1: Po fëmia çfarë faj ka dhënë?
0: Kjo është mërshme. Të pak të tishtë në Abu Dhabi, së është më sigur të
1: aty. Nuk e di, po quna dhe gocët kanë shku të ambasada amerikane. Aty mosu grisni, se atë ambasadorën e kemi marin se a i vjetra vetë. Nuk ka nevojë për ndim.
0: Po mira, është më i fort. Një marin.
1: Hik vla që ande,
0: ja. Apo 200.000.
1: Hik motor.
0: Një gorila, apo një... Jo, është një batut.
1: Nejse, nuk ka rëndësi.
0: Oh, rëg.
1: Bon Jovi.

0: gati aksion.
1: Sot do të përgatisim një super baklava me miellin Ola.
2: Po sikur do bënim kek.
1: Jo, baklava.
2: E lam për kek.
0: Gat, na e para.
1: Sot do të përgatisim një super kek me miellin Ola.
3: Majza, me Ola i bëjmë të dyja.
4: Baklava apo kek? Me Ola, shija flet vet.
1: Baklava me Ola, kek me Ola,
3: të gjitha me Ola.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta. Diçka e frikshme po ndodh në Kazal. I gjithë showroom-i me ulje deri në 70%. Këndorio gri dhe mustard me 70% ulje tani vetëm 17.970 lek. Dhom gjumi Floria me 70% ulje vetëm 32.970 lek. Tavolin ngrënie i Aster me 70% ulje vetëm 15.270 lek. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pet Benatar.

0: Fire and Ice. Love is a Battlefield. We Belong. Hit Me With Your Best Shot. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 17:00.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 17:00. Kreu i policisë së shtetit Skënder Hita deklaroi se mbi 71 punonjës policie janë të plagosur, disa prej tyre në gjendje të rëndë, gjatë përplasjeve me protestën studentore që vijon prej 3 ditësh. Ai u bëri thirrje prindërve, mësuesve dhe pedagogëve të mos lejojnë përfshirjen e të miturve në akte dhuna. Në konferencën për shtyp, Hita tha se policia nuk do të tërhiqet nga detyra për garantimin e rendit të sigurisë publike, ndërsa u kërkoi efektivëve të veprojnë me profesionalizëm dhe vetëpërmbajtje. Kryeministri Edi Rama ka përjashtuar mundësinë e dorëheqjes. Në një përgjigje për agjencinë kombëtare të lajmeve Reuters, kreu i qeverisë argumentoi se qeverit ndryshohen përmes zgjedhjeve demokratike dhe se përgjegjësia e tij është të dëgjojë shqetësimet dhe të dërgojë Shqipërinë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Rama u shpreh i gatshëm të diskutojë rritjen e kostove të arsimit, por tha se sulmet ndaj institucioneve, shkatërrimi i pronës publike dhe rrezikimi i sigurisë nuk lidhen me kërkesat legjitime të studentëve. Transporti publik në Tiranë është pezulluar përkohësisht për shkak të protestave, bllokimit të rrugëve dhe pamundësisë për të garantuar qarkullim të sigurt. Sipas Shoqatës Kombëtare të Transportit Qytetas, dëmet paraprake në flotën e autobusëve vlerësohen në rreth 2 milion lekë. Kreu i shoqatës Konstantin Foni bëri të ditur se rikthimi i shërbimit do të varet nga normalizimi i situatës dhe riparimi i mjeteve të dëmtuara. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Si është jeta? Shumë gjëra varen nga këngë vështrimi. Për shembull, për Aragosta të kuzhinën e anijes, mbytyja e Titanicut ishte thjesht

0: veti vajza mbrëm. Opa, si ishte dashuria në kohën tuaj?
1: U ja,
0: i thash.
1: Mami më tha një herë që i pëlqente bluza ime dhe unë nuk e hoqa nga trupi gjithë vitin. Në fakt, unë vetëm atë bluzë kisha.
2: Where do I begin to tell the story of how great love can be?
0: Club FM.
2: The sweet love

0: Dhe si gjithmonë në makinë me dy timon në Radion Kombëtare Klab FM, jetojmë edhe njëherë me situatën.
1: Me cilën?
0: Me situatën në përgjithësi, domethënë.
1: Të nxehtën.
0: Jo. Pse është nxehtë? Domethënë duket
1: është
0: më freskë, domethënë po do të afrohesh atij që të kesh ngrohtë, domethënë jo si puna jone.
1: Unë jam afërteja.
0: Atëre unë nuk jam tip hot, domethënë. Por patatet e ëmbla, portokalli dhe ato vjollcë kanë përfitime të ndryshme ushqyese.
1: Po ti kso thuaj ke gjë.
0: Prandaj rini te patatet më vi. Një patate, dy patate, tre patate, kaq. Tre ditë tani tre herë kena
1: ngjitur patate. Mesazh i koduar ky.
0: Tre ditë tani tre herë. Po ngjitur tani në katër, nuk është faji ujë, domethënë.
1: Ja. Është vodka.
0: Thjeshtë jeni mësuar, është bërë vezë, domethënë. Por nuk kanë lidhje pigmentet. Varietetet portokalli janë më të pasura me beta karoten.
1: Karoten,
0: që trupi e shndërron në vitamin A.
1: Çfarë e bën trupi edhe kët e ba?
0: Megjithëse unë jam mësuar me këto patate të shtavecit.
1: Që janë? Si janë?
0: Me vitamin A. Do, ato,
1: A.
0: Patatet e ëmbla janë i burim i rëndësishëm i beta-karotenit, këto mavje.
1: Çfarë kanë ato?
0: Këto mund t'i...
1: Mund t'ket alfa-karoten.
0: Nuk jo. E di, do me thënë, por i gjo e kanë. Do me thënë, ma di e njëri, nga që s'kishte të rëndafin mavi, kapi i patate.
1: Oh, dhe pasaj e mbeti...
0: Dhe e qytë patronazhist.
1: Patatronazhist.
0: Mërsi, mëshirë.

0: Sa e lezet që me shkëm brëmja sot me thënë drejten, sepse ka dhe ndeshje, jo për gjë, dhe më
1: ndeshje. Që ndeshje ka?
0: Janë ndeshjet, lujuvja sot, po nuk është shumë e rëndësishme kjo. Ti jo, lëri, mos u merr me gjërat vogla.
1: Jo, se duhet bëj gati, kështu që ta ha diçka
0: atë, të
1: bëj plan. Po patjetër, më ke liku si
0: jo. Ti ke provu këto krutët e dimalit apo?
1: Është me pasion kjo pun, Kelin.
0: Ema,
1: si nuk e kam provuar këtë dimalit?
0: Bete pasionare gjithë jetën.
1: Atë lutem.
0: Po diku qëndron sekreti.
1: Çfarë ato janë aq të shishme?
0: Quality, cilësia, maj cilësia, mish, 100% i përzjedhur, timosje me dru ahu dhe stacionimi nga dalt në kushtet kontroluara për një shije autentike italiane.
1: Ah, prandaj duhet gjithë se cili që ka nevojë për këtë shije të jashtëzakonshme, të provojë Crudot Premium Dimal. I gjeni në 6 varietete të ndryshme madje.
0: Po keni nga kopa, milanez, shije me piper, stika, spinata, janë gjitha atje, pa letë provosh atë pavarezin. Po si ishte imi motra. Dhe tani duhet gjejmë sebebe që të hamë të pimë.
1: Nuk është dashje vështirë, çdo ditë mund të jetë sebebe kur provon këto produkte të Crudot.
0: Se kur më mbaroj në Crudot,
1: po?
0: Më tepro vera. Kur mbaro vera më teprojnë Crudot.
1: E të mërshme.
0: Kështu që nuk po ndajem dot.
1: A kene vërë si përndim?
0: Po pa tjetër, sepse Dimal
1: pasion dhe shije, po është për gjitha ta që vlerësojnë cilësin dhe shije në vërtet.
0: Regull, hiqi syzet se nuk e e më motore, e më makinë.

0: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
1: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje, mobilimi i brendshëm me 60% ulje dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, sa gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në katër stin.
4: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
5: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
6: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënie 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Dhe ishin pikërisht me Nothing Else Matters. Ishte pikërisht Elton John, në fakt, i cili luante në piano. Këngëtare ishte Miley Cyrus.
1: Kjo zemër.
0: Po. Dhe kjo këngë ka një histori të tetë lezeshme, sepse kur e kanë pyetur një herë në një intervistë Elton John për këngën Nothing Else Matters, ai ka thënë, ajo nuk është një nga këngët më të bukura ndonjëherë të heavy metalit, por është kënga më e bukur e heavy metal. Dhe çfarë ka bërë ai në vitin 2021? Ai mori gjithë këngët që i pëlqenin, këngët rock, jo këngë të tij, dhe bëri një album me versione cover, dhe pikërisht për këtë këngë zgjodhi Miley Cyrus, që është një variant i jashtëzakonshëm, ka marrë kitaristë të tjerë e kështu me radhë, domethënë. Dhe te ky album ka bërë disa eksperimente të veçanta, sepse ka bërë edhe këngë të tjera ku ka marrë artist që nuk e pret njeriu mendja që mund të këndojnë muzikë, për shembull ka marrë hip-hopist që këndojnë metal.
1: Po, di shumë mirë këtë projekt.
0: Vet nuk shfaqet në Z, domethënë, por luan gjatë gjithë kohës në piano dhe me Nothing Else Matters. Ka bërë një variant që vet Metallica-t e kanë futur në albumin e tyre Blacklist.
1: Pam.
0: Po në vitin 2021, domethënë, çfarë themu tani?
1: E vërtet.
0: Çfarë themu?
1: Edhe kur Elton John ja tha atë James Hetfield, frontman i Metallica, ciao.
0: Pse?
1: Pse u prek? Është Elton John.
0: Po mirë, e ka bën për klikime.
1: Normalisht.

0: I am a slave on a minimum wage.
1: Të në qëtë bëjmë, do më
0: thëmë. Në jam me një pagë minimale.
1: Ato nuk e slavi, e bujkë robë, ke nda...
0: Ke shumë të dretë.
1: Me siguri, do më sepse s'ka në gjithë më.
0: Nga slaveria tek Dennis Richards...
1: Ty me që ta dishtë, do më sklavit nuk paguni në siguracion.
0: Ashtu?
1: Punoni në dzenës, po, si kalëshin lekët në bankë.
0: Punoni në të zezë e shart. Denise Richards është 55 vjeç, aktore shumë e famshme. Ka vendosur pa e pyetur kush, po që të flas hapur për një kështu lifting që ka bërë.
1: Si më se pyetë pse duhet më fol hapur?
0: Ja se e ka treguar këtë pse e tregoi.
1: Është çuditshme, është çuditshme.
0: Po pra, po ka shumë njerëz, nuk njëti njerëz, kështu që thon gjëra që për të cilat ti nuk ke interes fare.
1: Po pra, po pra.
0: Çdo mëngjes i dëgjojmë.
1: Normal, normal, po të paktën një numër telefoni, unë se du më fare, nuk du fare të dëgjoj.
0: A, jo, ato i kam shefon. Një lifting fytyre, po, që i ka kushtuar plot $200,000.
1: E, who cares?
0: E, do të ndure? Jo, po, jo, ka një arsye shumë të këndshme.
1: Ti që ke hajdute?
0: Fillimisht kishte qenë të merruar, sepse ishte hera e parë që jo, ndryshonte kirurgjikisht me fytyrën e
1: saj. Sa vjeç je, motra?
0: 55, pra.
1: Von që e kujtu.
0: A,
1: ka pun Dubai dhe për ty, po.
0: Arsyeja pse vendosi ta tregonte publikisht, nuk ishte ndonjë fusha ndërgjegjësimi.
1: Po, ç'është?
0: Por ishte fakti që ish bashorti i saj, Aaron Fibers,
1: po, pra,
0: me cilin ajo martuan 2018-ën për vjet u ndan.
1: Edhe për këtë nuk na pyeti njerëj, domo.
0: Ai çfarë bëri?
1: Bëj ça doim?
0: Përmendi liftingun, çmimin, i përmendi në gjykat divorc. Ça
1: legeni. Mendosh që është tetori roz.
0: Dhe ajo u ndjen shumë keq dhe tha, po nëse do të flitet për këtë, atëherë më mirë do ta bëj vetë.
1: Okej.
0: Dhe ja tha të gjithë botës pa dritën e shërpikut. Tokë 200,000 euro.
1: Ka lezet Allah. Enca nuk i bën gjërat, i tregon, por nuk na thot që pse po i tregon.
0: Ave,
1: tregonu.

0: Ora 17 e 32 minuta.
1: Ka një çast kur aroma mbush kuzhinën dhe të gjithë afrohen natyrshëm, pa i thirrur. Janë këto çaste që japin shije të përditshmes. Mile feston 21 vite në Shqipëri, pranë jush në kuzhinë dhe në kujdesin për shtëpinë. 21 vite cilësi që e përjeton çdo ditë. Zbulo Mile ekskluzivisht në Electro Magic. Mile, shijoje të përditshmen.
2: Po cili është sekreti?
3: Dëgjoj pak.

0: është sekret dhe gjoj e pak.
1: Kush ka një bukë mjesi dhe nuk e të gjatë?
2: Dieta, tradita vazhdon.
3: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoj lojën.
4: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoj lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
5: Credo.pikal.
6: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: social.
1: Un bëj 15.000 mijë. Çfarë statusi social kam unë? Gjë e gjëzë.
0: Nuk e di, domethënë po ti dukuri këtu me mua ke humb statusin. Ti thotë është reaksionare, domethënë.
1: Po, unë ashtu kam lindur.
0: Po, pra.
1: Sa kur lindja nuk dihet të ecja.
0: Normale, normale. Por ka dhe më keq, ka dhe nga ata që din të ecin, por nuk din ku ecin.
1: Mm.
0: Sa të bukur e thashtë, ta mbash një.
1: Të kemi bërë një bisedë, po, nuk e pra, di, domethënë, po, nuk e di. Po, na falni ju aty.
0: Jo, jo, ata bëjnë sikur se kuptojnë se me ka e kemi ne.
1: Jo, e kam me këto trëndafilat. Po, po. Kemi në studio.
0: A do të dish që një burr ka thyer një rekord Guinness duke kapur aeroplan plelet me gojë?
1: Gjithmonë.
0: Attention please, me gojë.
1: Si e kapi me gojë? Po, dikush e lëshoi? Ja,
0: gjithë, ai kapte, domethënë burri është nga Idaho.
1: Është burr.
0: Po, po, ka bashkëpunuar me besën e tij 13 vjeç, rekord Guinness, e kështu me radhë dhe ka zënë numrin më të madh të aeroplaneve 8 metrës me gojë brenda 1 minute. Okej, okay,
1: domethënë. Sa merr babi? Xhaxhaj.
0: Kap aeroplan me gojë, çfarë problemi ka?
1: Kjo është duke si super fuqi.
0: Quhet ndryshe, kjo garë quhet Oral Race.
1: Po, po, garë.
0: Po, gojë, me gojë, me gojë.
1: Po.
0: Dhe kështu që ka cili është ky burr? Cili je?
1: Cili
0: je? Padyshim është
1: David Rush.
0: Jo. Po, po, po, po. Edhe ky është.
1: Ai do të ketë një jetë shumë interesante ke lirë.
0: Po kjo është e gjitha. Që ai mendon që nuk e ka jetën interesante, por duke parë edhe zhvillimet më të fundit në Shqipëri, tha u futa tha te kjo e kapjes të aeroplanëve të letrës.
1: Çfarë mos i djegin ata?
0: E po tjetër, po tjetër. Red Hot Chili Peppers. Sot është e njëjtë.
1: Red Hot Chili Peppers. Dark Necessities.

0: 2% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshin edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Planet e tua si janë as në ajër e as në tokë, mos i mbaj pezull. Realizoj tani me Jute. Merr deri në 600 mijë lekë me maturitet deri në 60 muaj. Jute, me ritmin e jetës. Ne deri në 37.23% huaja kushton para.
2: Kam shok të vjetër. Do më thuash një sekret të vogël?
3: Oh, patjetër. Ku ke ngjetur zotrote?
2: O, më ka ngelur mendja tek ajo shije e krudove që prodhoni te Dimali, mo. Sa të mira që janë, mo. Më thuaj të keqen, cili është sekreti?
3: Sekreti? Po çfarë sekreti?
2: Thjesht i bëjmë 100% mish të zgjedhur.
4: Dimal, 6 shije të ndryshme të krudos premium me piper, kopa, milanez, mestika dhe spianata, tymosur në dru ahu dhe stazhonuar nga dal në kushte naturale me klim të kontroluar, duke ju dhuruar një shije autentike italiane. Dimal, pasion dhe shije.
5: Jeta nuk është film, nuk ka muzikë në sfond, as duart rokitje. Ti bën gjëra të vështira nga ato që quhen të mërzitshme. Nga ato që nuk të falenderon njëri, jo për të dukur, por sepse mundesh. Dhe ti e bën, sepse kështu je ti. Hap një stela dhe ngri një dolli për veten, tani me një shije të re. Sepse çdo fitore, sa do e vogël, meriton një dolli, një stela.
6: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
7: Cilin model, cilën ngjyrë, sa kushton?
6: Shumë e shtrenjtë.
7: E përballoj dot, ta marr me këste?
6: Po interesi.
7: Gigabyte,
6: çmimi, interesi, kamera, aksesorë.
7: A ja vlen?
8: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar, me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Të presim në dyqanet Vodafone për ofertat më të mira. Me Vodafone Flex, ja vlen.

0: Makinë Dytimol mundësohet nga Electromagic, mjeli dieta dhe Dimal.
1: Dhe kaq.
2: Dhe
1: kaq, se vjen një orë që duhet edhe të largohesh, se ke edhe detyrime të tjera, duhet ikësh deti të thyesh kioskën që takon, do të
2: vesh
1: flagën në tufës drurit.
2: Ato aty janë te Piromania.
1: Unë për vete nuk më gjendet sot një gjë që të mbuloj kokën.
2: Pse? E të identifikoj. Kam unë një palparuke, do të bëjmë punë?
1: Jo, më kisha fjalën për batanie.
2: Batanie është Juventusin ti.
1: Normal, dhe se është i freskët. Mirë, ju lëm takim nesër në tjetër orë, në tjetër radio.
2: Pas pak do t'jetë Denada me lajmet, më te i mix nga Elsa, muzikë shumë mirë gjatë gjithë kohës.
1: Okej, kjo duke sigurisht e kaset. Por, mos aroni, që kjoj program mucohet nga Electromagic.
2: Për jetë eksperiencë.
1: Nga mjeli dieta.
2: Kush hëngri buk misri dhe nuk jetoj gjatë.
1: Dhe nga Dimal.
2: Pasion dhe shia. Mishë rafjera të shijet.
1: Po.
2: LA Woman.
1: The Doors.

0: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic, mjeli dieta dhe Dimal.
1: The greatest radio personalities, the best music, the funniest shows. This is Club FM.
2: Diçka e frikshme po ndodh në Kazaj. I gjithë showroomi me ulje deri në 70%. Këndorio Gri dhe Mustard me 70% ulje, tani vetëm 17.970 lek. Dhom Gjumi Floria me 70% ulje, vetëm 32.970 lek. Tavolin Ngrënie i Aster me 70% ulje, vetëm 15.270 lek. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
3: Këtë vjesht, Kolumbini Casa ju pret në Villa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë, nga projektimi te montimi. Gjithçka falas nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Villa Home. Villa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
4: Njerëzit ndryshojnë.
5: Ai jo.
4: Planet ndryshojnë.
5: Ai jo.
4: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
5: Ai jo.
4: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
5: Por interneti yt fiks jo.
6: Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejt dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fix që nuk të zhgënjen.
7: Ora 18:01 minutë.
1: News on Club FM.
8: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
9: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 18. Protestat studentore në vend kanë hyrë në ditën e tretë duke përshkallëzuar në Tiranë dhe në disa qytete të tjera të vendit. Nxënës dhe student kanë bojkotuar mësimin edhe sot, ndërsa gjatë tubimeve janë raportuar përplasje me policinë, përdorimi gazit lotësjellës nga kjo e fundit, zjarrvënie dhe dëmtim të institucioneve shtetërore, bankave dhe bizneseve. Nga përplasjet janë regjistruar të lënduar me zyrë efektiv policie dhe protestues, si dhe arrestime shoqërime nga policia. Për shkak të situatës, kuvendi ka anulluar seancën plenare të planifikuar për sot. Kryeministri Edi Rama ka deklaruar se nuk do t'jap dorëheqjen, duke akuzuar opozitën për nxitje të dhunës, ndërsa opozita shprehu mbështetje për protestuesit. Ndërkohë autoritetet dhe shoqatat e biznesit kanë bërë thirrje për ndalimin e dhunës dhe mbrojtjen e pronës publike e private. Ministre e Arsimit Mirela Kumbaru ka bërë thirrje prindërve, mësuesve dhe studentëve të bashkëpunojnë për të mbrojtur të miturit nga dhuna gjatë protestave. Ajo theksoi se drejta për të protestuar duhet të shprehet përmes dialogut dhe komunikimit, jo përmes shkatërrimit të pronës publike dhe private. Kumbaru bëri të ditur se në shumë shkolla mësimi vijon normalisht, ndërsa disa prindër kanë zgjedhur t'i mbajnë fëmijët në shtëpi për arsye sigurie. Në lajmet nga bota, Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Grupi Bankës Botërore kanë prezantuar planin e Bangkokut, një kornizë me 12 pika për të ndihmuar vendet të parandalojnë, zbulojnë dhe luftojnë mashtrimet financiare digjitale. Nisma është hartuar në bashkëpunim me Bankën e Tajlandës dhe synon të forcojë reagimin ndaj mashtrimeve që po bëhen gjithnjë më të sofistikuara dhe të lidhura me krimin organizuar ndërkombëtar. Partizani ka zyrtarizuar trenerin kroat Misurav Kalograni, cili ka firmosur një kontratë dyvjeçare me synimin për të rikthyer skuadrën tek rezultatet pozitive. 44-vjeçari vjen pas eksperiencës tek Ballkani i Kosovës, me të cilin përfundoi sezonin në vendin e tretë. Ai ka drejtuar më parë Hajduk Splitin, Sheriff Tiraspolin, Karoglan me drejtimin e të kuqve pas largimit të Bratu, në një moment të vështirë për klubin. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM. Ju lëmë mix.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
8: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
10: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
8: Flashback. Nga fruta të thata palma.
11: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
12: Si the?
11: Apo vjen një shumë vonë?
12: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
11: Apo ky ka lajfitur fare?
12: Lajfit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
11: Njëshje, le të filloj festa.
8: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: nga Depo Kaza.
1: Dalisa Rallës në program foton Instagram Gina Maja. 30 vite karrierë, Versace apo Jean-Paul Gaultier. E ku vjen fjalët e muzika, ka qenë video më i mirë. Shumë emra të famshëm. Mix në Club FM.
2: You are listening to Mix with Elsa. Every evening from 6 to 9 on Club FM. Albania National Radio.

Mirë mbroma, ky është Mix në Club FM, çdo mbrëmje në radio pak pas orës 18 deri në orën 21. Unë jam Elsa Ymeri. Faleminderit shumë Depo Kaza që mbështesin dhe mundsoni këtë transmetim të përditshëm. Vetëm pas pak emra të famshëm që përmenden për datëlindjen e tyre sot, 15 tetor. 21 Guns, Green Day.

0: puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastruktur. Nga eskavatorët, fadromat, damperat, mini eskavatorët, e derit e veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qeran. Sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroomit ton në rrugën Sore Tiran Vor Gjokaj. Kontakt 355-69-560-05-73.
1: Me qigje, po 3 vjet garanci nuk t'i jep as mamia kur lind fëmia në maternitet me. Vetëm bateria Castrol ka 3 vjet garanci.

The Real Power po dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21. Dominic West është 58 vjeç sot, aktori që lindi në Sheffield në Angli 15 tetor 1969. Ai njihet si Jimmy McNulty në seritë famshme të HBO The Wire. Do të luante në të tjera seri të BBC The Hour në 2014, në më pas në The Affair, serit në të cilat ai luajti Noah Soloway. Karriera e tij nisi me rolin e vitit 91 në filmin Three Jobs, edhe më vonë do të luante në produksione të tjera. Në serialet që unë përmenda, luajti përkrah Rebecca Hall në 2011, gjithashtu në filmin The Awakening, Gorgon City, Jasmine, Real.

0: Club FM.
1: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
0: Number 5.
2: Let's go. Kiss the one that
1: kiss the one that. Në vendin e 5, Miley Cyrus, Best Persuade.
0: Number 4.
1: Në vendin e 4, Emily Sandej, Love Right Here.

0: Ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, gjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Ora 18 e 31 minuta.
3: Gati, aksion.
4: Sot do përgatisim një super bukë me miellin Ola.
5: Baget.
4: Po bukë është
5: baget.
4: Bukë.
5: Baget.
6: Është Ola.
3: Ola.
7: Bukë apo baget? Me Ola, shija flet vetë.
4: Bukë me Ola.
5: Baget me Ola.
3: Filluat prap ju.
8: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital. Ovital, cilësi në 4 stin.
9: Shumë, shumë shpejt. Shumë, shumë internet. Shumë, shumë shpejtësi. Shumë, shumë kanale. Shumë, shumë sport. Emocion non-stop. Më shumë Digicom. Internet që nuk një mure as kufi. Tani me Bikon 3.1 falas.
10: Diçka e frikshme po ndodh në Kazaj. I gjithë showroom-i me ulje deri në 70%. Këndorio gri dhe mustard me 70% ulje tani vetëm 17.970 lek. Dhom gjumi Floria me 70% ulje vetëm 32.970 lek. Tavolin ngrënie i Aster me 70% ulje vetëm 15.270 lek. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
11: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
12: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
11: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.

0: The Script. The crowd was singing Wonderwall. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. Pyetje: sa kohë ju duhet të vendosni çfarë të konsumoni për darkë? 1 orë? 2? Kondicioneri TCL. Fto dhomën tuaj në 30 sekonda. Më shpejt se sa gjeni telekomandën, e cila le ta pranojmë. Është gjithmonë poshtja stëkut. Dhe ka një sekret. Edhe kur jashtë ngrim, TCL punon me performancë të plotë dhe ngro dhomën në vetëm 60 sekonda. Ajër më i pastër, faturë më e vogël, A3+, sepse komoditeti nuk pret.

Stop and Stare, One Republic, Larry Miller është 74 vjeç sot, aktori që lindi në Long Island në New York 15 tetor 1953. Ai do të luante në filma si 10 Things I Hate About You, The Naughty Professor, The Princess Diaries, gjithashtu në Max Cabley's Big Move, edhe si një aktor zëri në filmin e 2007-s B-Movie, ndërsa është një prej emrave që ka qenë, është një shok dhe mik i vjetër me një tjetër aktor që është Jerry Seinfeld, Iron Sky, Paolo Nutini.

0: 100% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credence e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credence Bank, personalisht për ty.
2: Kujdes! Depokaza mund t'ju bëjë të doni edhe një gotë, edhe një pjatë, edhe një tenxhere tjetër, sepse këtu gjërat e bukura për shtëpinë nuk mbarojnë. En gatimi, pjata, gota, aksesor servirje dhe pastrimi, praktike, me stil dhe për çdo ditë. Depokaza, shtëpia fillon nga detajet. Na gjeni në Casa Italia kati -1 dhe në Instagram depo.casa.l.

Loma Faith. Paul Walter Hauser është 41 vjeç sot, aktori që lindi në 15 tetorin e 1986 në Grand Rapids në Michigan. Ai luaj ti në I, Tonya dhe gjithashtu në 2019 në Richard Jewell, në filmat të tjerë Super Troopers 2 dhe Black Klansman. Gjithashtu disa karaktere në episodet Too Late me Adam Carolla në fillimin e viteve 2005, përpara se sigurisht ishte ky aktori që njohim sot, dhe skenarist, regjisor, producent, një komedian i stand-up-eve gjithashtu, dhe në pjesës e rive Kingdom nga ana tjetër. Shumë i rëndësishëm për të, po edhe për pjesën tjetër të castit, ka qenë edhe filmi i cili do të ishte një fitues i Oscarit, I, Tonya, ku ai luajti Marilyn Monroe, Pharrell Williams. Different.

0: Jeta nuk është film, nuk ka muzikë në sfond, as duart roketje. Ti bën gjëra të vështira, nga ato që quhen të mërzitshme, nga ato që nuk të falenderon njëri, jo për të dukur, por sepse mundesh. Dhe ti e bën sepse kështu je ti. Hap një stela dhe ngri një dolli për veten, tani me një shije të re. Sepse çdo fitore, sado e vogël, meriton një dolli, një stela.
1: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
2: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje, mobilimi i brendshëm me 60% ulje dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje, sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
3: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box. Nga e hëna në të premte, në Club FM, Music Box, çdo ditë një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
4: Oh yeah! Woo! Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
5: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
6: Sipas meje shkallët elektrike, këto që përdoren në përqendra tregtare nuk prishen kurrë. Thjesht bëhen shkallë. Atëherë, pse ata vendosin shenja jashtë shërbimit? Shkruaja thjesht përkohësisht shkallë. Kaq.

0: ora 19:10.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 19:10. Protestat e studentëve kanë vijuar në ditën e tretë me bojkot të mësimit dhe përplasje të dhunshme në Tiranë dhe në qytetet e tjera të vendit. Në kryeqytet, protestuesit kanë hedhur gurë, sende të forta dhe lëndë pirotehnike ndaj policisë dhe institucioneve, ndërsa uniformat blu janë kundërpërgjigjur me gaz lutjellës. Mbi 10 protestues janë shoqëruar nga policia në Durrës, ndërsa 5 efektiv kanë mbetur të lënduar dhe janë dërguar për ndihmë mjekësore. Në Shkodër, komandanti i forcave të rendit është plagosur në kokë dhe ndodhet në gjendje intensive. Partia Demokratike ka vënë në dispozicion një grup avokatësh për asistencë ligjore për protestuesit që shoqërohen, ndalohen apo arrestohen. Sipas njoftimit nga Selia Blu, avokatët do t'i përfaqësojnë ata pranë policisë, prokurorisë apo gjykatave për garantimin e të drejtës së tyre ligjore. Policia e shtetit i ka bërë thirrje prindërve të kontrollojnë vendotjen e fëmijëve të tyre pas përfshirjes së një numri të konsiderueshëm të miturish në protest. Sipas policisë, disa prej tyre janë gjendur në vijën e parë të përplasjeve, me zgurve, mjeteve pirotehnike dhe gazit lutjellës. Policia paralajmëron se raste të dyshuara të nxitjes apo shfrytëzimit të miturve për veprime të kundralishme do t'i referohen institucioneve kompetente. Delegacioni i Bashkimit Evropian ka dënuar përshkallëzimin e dhunës gjatë protestave dhe dëmtimit të pronës publike e private. BE-ja i ka bërë thirrje protestuesve të tregojnë vetëpërmbajtje duke theksuar se liria e tubimit dhe shprehjes janë të drejta themelore që duhet të ushtrohen në mënyrë paqësore. Delegacioni shton se dhuna nuk ka vend në demokraci dhe se dialogu konstruktiv mes palëve është rruga për adresimin e shqetësimeve legjitime. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
4: Mbrëm bashkëshortja më tha, ti duhet të bësh më shumë punë shtëpie. A ndryshojmë subjekt? I thash, okej, më shumë punë shtëpie duhet bësh.

mundësohet nga Depo Kaza. Themi në program, jemi në Mix në Club FM deri në orën 21. Keisha Cole, 46 vjeç, sot lindi në Oakland, Kaliforni, 15 tetor 1981. Artistja e soulit edhe hip-hopit, e cila u nominua për Grammy, albumi debutues The Way It Is, u vlerësua me diskun e platinit në 2005. Ajo fitoi më shumë famë si pjesë e reality show-t Family First. Edhe përpara kësaj famës si Keisha Cole, edhe që sigurisht e njohim sot, pati edhe miqësi me artistë të kohës si Tupac Shakur apo MC Hammer si një adoleshente atëherë. Dhe do të ishte pjesë e një episodi, e 6 episodeve, një dokumentari me 6 episode, Keisha Cole The Way It Is në 2006, një vit pas suksesit të albumit. Në 2012 bashkëpunoi me Lil Wayne për albumin e saj të pestë Woman to Woman. PDD, Keisha Cole, Last Night.

0: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
1: Jemi gati, fillojmë.
2: Sot do të përgatisim një super pyrek me miellin Ola.
3: Është lakror, moj nën.
2: Po pyrek është?
3: Quhet lakror.
2: Është pyrek?
3: Jo, është lakror.
4: Mam, është Ola.
3: Ola.
5: Lakror apo pyrek? Me Ola, shija flet vet.
4: Lakror me Ola.
2: Lakror me Ola.
4: Byrek me Ola.
0: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
6: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt. 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
7: Credo.pikal.
8: Po ma mbrekuli, që i vure bateri Castrolo, nuk ishe një tjetër o më të lirë.
9: E me dek, ju korqare, që ju dhi me djepi me daj. Po bateria Castrolo është mu e lirëme, se ka 3 vjetë garanci, kurse 60.000 lek më vit ma la.
10: Njerëzit ndryshojnë.
11: A i jo.
10: Planet ndryshojnë.
11: A i jo.
10: Disa të premtojnë shumë dhe pasaj të lënë në pritje.
11: A i jo.
10: Dhe ndo njerë, edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
11: Por, internetu yt fiks, jo.
0: Vodafone Fibra, me teknologjin më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performans të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejt dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjejnë.
12: Diçka e frikshme po ndodh në Kazaj. I gjithë showroom-i me ulje deri në 70%. Këndorio gri dhe mustard me 70% ulje tani vetëm 17.970 lekë. Dhom gjumi Floria me 70% ulje vetëm 32.970 lekë. Tavolinë ngrënie i Aster me 70% ulje vetëm 15.270 lekë. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center.

Waiting for Love dhe Avicii. Tito Jackson kujtohet sot për datë lindje në tim, 15 tetor 1953, ndroi jetë në 15 tetor 2024 në moshën 70 vjeçare, pjesë The Jackson 5 bashkë me Jeremy, Michael, Marlon dhe Jackie Jackson. Sigurisht e nisën kështu si një grup, pastaj Michael u shkëput për të qenë ai ylli i pako si që vazhdon tjetë në fakt, ndërsa Tito mësoj vetë të luante në kitarë me kitarë në babajt të ti dhe ishte pjesë grupit të familjes të ti që sigurisht patën një famë gojat konsiderueshme në vitet e para edhe pak më vonë kur grupi u formua, ishin në yje që adhuroheshin nga do. Pastaj erdi dhe ky vendimi që Michael të shkëpute si një artist solo ndarëzi nga grupi, sepse ndjeu që mund të bënte më shumë edhe më mirë për veten dhe kishte të drejtë. Funeral, Teddy Swims.

0: Fire and Ice. Love is a Battlefield. We belong. Hit me with your best shot. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay.
1: Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
2: Ora 19:30 minuta.

0: të gjithë TV, audio dhe elektronikën, përfshin edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor, në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Kujdes, Depokaza mund t'ju bëjë të doni edhe një god, edhe një pjat, edhe një tenxhere tjetër, sepse këtu gjërat e bukura për shtëpinë nuk mbarojnë. E ngatimi, pjata, gota, aksesorë servirje dhe pastrimi, praktike, me stil dhe për çdo ditë. Depokaza, shtëpia fillon nga detajet. Na gjeni në Casa Italia kati -1 dhe në Instagram depo.casa.l.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: The script. The crowd was singing Wonderwall. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: Pyetje: sa kohë ju duhet të vendosni çfarë të konsumoni për darkë? Një orë? Dy? Kondicioneri TCL. Fto dhomën tuaj në 30 sekonda, më shpejt se sa gjeni telekomandën e cila le ta pranojmë. Është gjithmonë poshtë stëkut dhe ka një sekret. Edhe kur jashtë ngrim, TCL punon me performancë të plot dhe ngro dhomën në vetëm 60 sekonda. Ajër më i pastër, faturë më e vogël A3+, sepse komoditeti nuk pret.

janë përfshirë në realizimin e filmit East of the River. Aktori do t'jetë producent përmes kompanisë së tij Foxhole Productions, ndërsa Corinne Bia do të mbajë rolin e producentes ekzekutive. Filmi me regjinë Denis Latos ndjek historinë e dy vëllezërve që ribashkohen për të përballur me një rrjet të paligjshëm Laura Shfati, përgjegjës për shkatërrimin e familjes së tyre. Pjesë e kastit gjithashtu Ben Barnes, Ben Ailhurst, Kelly Hernandez dhe Maria Sten, bashkë me emra të tjerë të njohur që vijnë nga filmi dhe televizioni. Aktori ka thënë se ka admiruar shumë regjizorin Denis Latos që ka zgjedhur për këtë produksion. Ai vetë ka shpjeguar se synimi i tij ishte të tregonte anën e rrezikshme të një bote që shumica e njerëzve nuk e njohin dhe tani pritet që gjithashtu Fox, përveç këtij produksioni, aktori të shfaqet në filmin aksion Deadlocked, gjyrimet e të cilit kanë nisur në Melbourne të Australisë. Ndërkohë East of the River bashkon aktor me përvojë në produksione të njohura si The Chronicles of Narnia, Richard the Dexter, duke sjellë një histori ku konfliktet familjare ndërthuren me rreziqet e botës kriminale. Grup Armada, Will Young, History.

0: fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O vite!
0: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: O Vital,
0: cilësi në 4 stin.
3: Këtë vjesht, Kolombini Kaza ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolombini Kaza, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia skapse të jetë shtrenjtë.
4: Njerëzit ndryshojnë.
5: Ai jo.
4: Planet ndryshojnë.
5: Ai jo.
4: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
5: Ai jo.
4: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
5: Por interneti yt fiks jo.
6: Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejt dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fix që nuk të zhgënjen.
7: O kuli, o il bote, o generiku më i mirë mo. Si t'ja bëjmë ne këtu në Gjirokastër mo? Qa baterie është më i mirë mo? Se në angele makinat në kaldrëme mo.
8: Bateri Castrol Daku, vetëm për ju Gjirokastritët. Kurse 60.000 lekë në fitë.

If you ever want to be in love, ky është James Bay. Po dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21 në radio. Ylli i Breaking Bad, RJ Mites, do të nderohet në një ceremoni publike përkujtimore në Texas, në një qendër kulturore për të cilën punoi për vite me radhë. Aktori që ndroi jetën në moshën 34 vjeçare, po hetohen rrethanat e vdekjes së tij. Ceremonia do të mbahet të premten në qendrën e arteve dhe kulturës Mites në Brownsville. Ai kishte luajtur një rol të rëndësishëm në zhvillimin e këtij institucioni, duke kontribuar në rikonstruksionin e ish muzeut të arteve të bukura dhe shëndrimin e tij në një hapësirë kulturore për komunitetin. Vetëm muajin e shkuar ai kishte festuar njohjen zyrtare të distriktit nga shteti Texasi dhe konsideronte qendrën një urlithse mes brezave, kulturave dhe komuniteteve të ndryshme. U bë i njohur mbar botën përmes rolit të Walter White Jr. në serialin e famshëm Breaking Bad, u shfaq në 56 episode nga 2008 në 2013. Dhe një zë i rëndësishëm në mbështetjen e personave me aftësi ndryshe dhe të përfshirjes së tyre në industrinë e argëtimit. Aktori ishte diagnostikuar me paralizë cerebrale në moshën 3 vjeçare. Lajmi për ndarjen nga jeta u konfirmua nga përfaqësuesi i tij, i cili e kujtoi si një artist të dashur, filantrop dhe mbrojtës të drejtave të personave me aftësi ndryshe. Santana, The Rob Thomas, Smooth.

0: Diçka e frikshme po ndodh në Kazaj. I gjithë showroom-i me ulje deri në 70%. Këndorio, gri dhe mustard me 70% ulje, tani vetëm 17.970 lek. Dhom gjumi Floria me 70% ulje, vetëm 32.970 lek. Tavolin ngrënie i Aster me 70% ulje, vetëm 15.270 lek. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pet Benatar.

0: Love is a Battlefield. We belong. Hit me with your best shot. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mirë të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 20.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. Protesta studentore vijon për të tretën ditë radhëzi me bojkotimin e mësimit. Në kryeqytet tubimi është përshkallëzuar në përplasje me policinë dhe akte dhune ku protestuesit kanë sulmuar ministrit, parlamentin, bashkinë, selinë e Partisë Socialiste, teatrin e kukullave, muzeun kombëtar, shtëpia me gjethe, si dhe kanë dëmtuar biznese. Policia ka përdorur gaz lëcielës dhe ujë për të shpërndarë turmën. Mbi 10 protestues janë shoqëruar nga policia në Durrës, ndërsa 5 efektiv kanë mbetur të lënduar dhe janë dërguar për ndihmë mjekësore. Protestuesit kanë sulmuar efektivët me sende të forta, si dhe kanë dëmtuar bashkinë, prefekturën, postën shqiptare dhe biznese private. Tensione janë regjistruar edhe në Vlorë, në Korçë, në Shkodër, në Kukës dhe në Elbasan. Kryeministri Edi Rama ka përjashtuar mundësinë e dorëheqjes. Në një përgjigje për agjensinë ndërkombëtare të lajmeve Reuters, kreu i qeverisë u shpreh i gatshëm të diskutojë rritjen e kostove të arsimit, por tha se sulmet ndaj institucioneve shkatërrimi i pronës publike dhe rrezikimi i sigurisë nuk lidhen me kërkesat legjitime të studentëve. 55 persona janë arrestuar dhe 98 të tjerë po procedohen penalisht për ngjarjet e natës së parë të protestës. Kreu i policisë së shtetit Skënder Hita në një deklaratë për mediat tha se mbi 71 efektiv janë plagosur gjatë protestave, disa në gjendje të rëndë. Ai u bëri thirrje protestuesve të distancohen nga dhuna dhe paralajmëroi se përgjegjësit do të përballen me ligjin. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka shprehur mbështetjen për studentët duke dënuar dhunën ndaj tyre. Në një deklaratë zyrtare, deputetët kërkojnë dorëheqjen e Ramës, krijimin e një qeverie kujdestare për organizimin e zgjedhjeve të parakoshme, si dhe shpërndarjen e parlamentit. Bizneset në Tiranë kanë bërë thirrje protestuesve të mos dëmtojnë pronën private, duke vendosur në vitrinat të tyre mesazhin "Jemi me ju, mos na dëmtoni biznesin". 9 shoqata të biznesit i kanë kërkuar policisë masa parandaluese dhe mbrojtjen e aktivitetit përmes një deklarate të përbashkët. Shoqata e biznesit të vogël dhe të mesëm mbajti një qendrim të ndryshëm, duke u bërë thirrje sipër marrjeve të solidarizohen me protestuesit, të mbështesin ata dhe të ulin çepenat gjatë zhvillimit të protestave. Shoqata shqiptare bankave ka dënuar akte të dhunës dhe dëmtimet ndaj degëve bankare. Në reagimin e saj ajo thekson se ato rrezikojnë sigurinë e punonjësve dhe klientëve, si dhe vimësi normale të shërbimeve. Delegacioni i Bashkimit Evropian ka dënuar përshkallëzimin e dhunës gjatë protestave dhe dëmtimin e pronës publike private, duke u bërë thirrje protestuesve të tregojnë vetëpërmbajtje. Transporti publik në Tiranë është pezulluar përkohësisht për shkak të bllokimit të rrugëve dhe pamundësisë për të garantuar qarkullim të sigurt. Sipas Shoqatës Kombëtare të Transportit Qytetas, dëmet paraprake në flotë vlerësohen rreth 2 milion lekë. Shfaqja e flamurit me simbolin e ushtrisë shërimtare të Kosovës gjatë protestës në Tiranë ka sjellë reagimin e organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s, e cila dënon përdorimin e simbolit në akte vandalizmi dhe dhuna. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti bëri të ditur se mbështetja financiare për 4 ishkrerët e UÇK-s që po gjykohen në Hagë do të përfshihet në buxhetin e vitit 2027. Gjatë një seance në Kuvend, Kurti theksoi se fillimisht duhet hartohet strategjia shtetërore dhe më pas të përcaktohen kostot financiare. Në lajmet nga bota, shtëpia e Bardh ka nisur verifikimin akuzave ndaj Richard Grenell, ish drejtuesi të qendrës Kennedy në Washington, i cili dyshohet se nuk ka depozituar një donacion prej 5.6 milion dollarësh për institucionin. Grenell ka mohuar akuzat. Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Grupi Bankës Botërore prezantuan planin e Bangkokut, një kornizë me 12 pika për të ndihmuar vendet të parandalojnë të luftojnë mashtrimet financiare digjitale. Nisma e hartuar në bashkëpunim me Bankën e Tajlandës synon të forcojë reagimin ndaj mashtrimeve gjithnjë e më të sofistikuara dhe të lidhura me krimin organizuar. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Denada Dajlani.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma. Oba, erdha un. Të kam sjell Ara.
5: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
2: Po të tregoj arat që pleva për ty, oba.
5: Po i tregon babai të arat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
2: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

Këngëtarja kolumbiane Shakira e përfundoi në mënyrë shumë emocionale dhe me të drejtë turneun e saj europian. I dha lam të mirën publikut pas 13 koncerteve në kryeqytetin spanjoll. Më shumë se 700 mijë njerëz do dalin në koncertet e artistes, edhe foli hapur edhe për problemet e saj private në një komunikim shumë emocional në një moment për shëndetin e babait të saj. Falenderoi veçanërisht një ish partner, Antonio de la Rua, i cili ishte një mbështetës shumë i madh i saj, ka pasur një marrëdhënie përpara martesës me Gerard Piqué. Megjithatë, pas performancave të suksesshme kishte edhe momente të vështira. Ajo pranoi se javët e kaluara u shënuan nga shqetësime familjare dhe probleme private për të cilat media nuk kishte shkruar tashmë. Pati probleme me të atin sikundër e tha, edhe disa mosmarrveshje i tha jo audiencës, duke aluduar edhe mos marveshjet e fundit me ish partnerën e saj, Gerard Piqué, ndërsa theksoi se mbështetja e fansave të saj, dashuria e tyre, i ka dhënë Shakirës kaq shumë dhe sigurisht ajo është jashtë zakonisht shumë mirënjohëse, sepse në fakt ishin koncerte që jo vetëm fansat e muzikës artistes kolumbiane ishin aty, plot, jashtë zakonisht të përkushtuar dhe të dedikuar. Gjithmonë Shakira e ka pasur këtë fuqi artistike për të mbledhur shumë njerëz bashkë me muzikën e saj, me performancat dhe me gjithçka. Dhe sigurisht ajo tha që është jashtëzakonisht shumë mirënjohëse dhe falënderuese për dashurinë ndër vite, jo vetëm për këtë turne, të fansave të muzikës së saj. Underneath Your Clothes, Shakira.

0: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve kur ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Jeta nuk është film. Nuk ka muzikë në sfond. As duart roketje. Ti bën gjëra të vështira, nga ato që quhen të mërzitshme. Nga ato që nuk të falenderon njëri, jo për të dukur, por sepse mundesh. Dhe ti e bën sepse kështu je ti. Hap një stela dhe ngri një dolli për veten, tani me një shije të re. Sepse çdo fitore, sado e vogël, meriton një dolli, një stela.
4: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënje 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: April 21 minuta, çfarë ka ndodhur në 15 tetor në historinë e muzikës? E rikthejmë në vëmendje tani. Jemi në 1968. Kënga For Once in My Life u publikua për herë të parë nga artisti Stevie Wonder. Në 1976, si një grup muzikor, u ndan Ike dhe Tina Turner. Paul Simon solli një vit më vonë, në 15 tetorin e 1977, Sleep Sliding Away. Ndërsa në 1987, Jerry Garcia nga Grateful Dead do të hapte serit e showve solo në Broadway. Jemi në një tjetër vit, është pikërisht 97-a, kur Patricia Ann Richardson do të hithte në gjyq Snoop Doggy Dogg dhe menaxherën e tij të mëparshme për shkak të disa mosmarrveshjeve, po jo vetëm kaq, edhe për transportimin e disa pakove të marijuanës sipas akuzave të saj në vendet ku Snoop Dogg luante dhe këndonte muzikë. Jemi në 98-ën, në 15 tetorin e atij viti, Puff Daddy do të luante për herë të parë një show në Britaninë e Madhe. Rolling on the River do të ishte kjo në refrenet tona vazhdimisht, në fakt është Proud Mary, Tina Turner Dyke.
1: Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish

0: Ora 23 vjet.
1: Aty t'kallon bateria që m'klas par me gjigje. Po që jetu bomolla. Bateri Castrol më t'kom thonë me 3 vjet garanci. E ne për 3 sezone ke për të raqetësi.
2: Diçka e frikshme po ndodh në Kazan. I gjithë showroom-i me ulje deri në 70%. Këndorio Gri dhe Mustard me 70% ulje tani vetëm 17.970 lekë. Dhom Gjumi Floria me 70% ulje vetëm 32.970 lekë. Tavolin ngrënie i Aster me 70% ulje vetëm 15.270 lekë. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pat Benatar.

Love is a Battlefield. We belong. Hit me with your best shot. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.

Dip të buoni Maneskin, The Rolling Stones do zgjerojë albumin Foreign Tongues me 5 këngë të reja në një edicion të titulluar Loose Lips. Këngë të reja si Where There's a Will, Who You Calling Crazy edhe të tjera do të publikohen në platformat digitale në 16 tetor nesër. Albumi i publikuar në Korrik arriti vendin e parë në top lista muzikore në 14 shtete. Dhe pak javë më parë, saksofonisti Pine ka zbuluar së fundmi se ka punuar sërish në studio me Mick Jagger për një projekt Rolling Stones, edhe kam bërë një seancë regjistrimi me të, ka thënë ai në BBC Radio 3. Mick është një artist i jashtëzakonshëm, edhe kështu grupi i shton këtij albumi edhe disa këngë të reja që mendoj, besoj, sigurisht fansat mezi i presin. Për shkak të gjithë historisë së grupit, për shkak të gjithë muzikës që kanë sjellë ndër vite, edhe faktit që janë ndër të paktat grupe që ende sot e kësaj dite vazhdojnë të bëjnë muzikë. Ka shumë kohë ka kaluar, sigurisht edhe kalon edhe koha edhe në aspektin e moshës për artistët e grupit, dhe nuk është edhe fort e let nga aspekti fizik, po edhe vokal, ata vazhdojnë të bëjnë muzikë. Anybody Seen My Baby, Rolling Stones.

piesin My Baby ishin Rolling Stones. Aktori amerikan Halle Berry po kërkon që djali i saj 13 vjeçar Makeo të mos dëshmojë në gjykatë në kuadër të betejës ligjore për kujdestarinë me ish-bashkëshortin e saj Oliver Martinez. Përplasja mes ish-shiftit vjen pasi Martinez e ka akuzuar aktoren Halle Berry se ka dhunuar djalin e tyre në shtatorin e këtij viti. Aktoria i ka mohuar kategorikisht akuzat duke deklaruar se nuk e ka keqtrajtuar kurrë fëmijën e saj. Në dokumentet dorëzuara në gjykatë, Berry ka kërkuar që dëshmisë e djalit të mos i jepet peshë madhe, duke pretenduar se ai mund të jetë ndikuar dhe manipuluar gjatë qëndrimit me të atin. Ajo ka argumentuar se gjykata duhet të marrë parasysh edhe dëshmitë e personave që sipas saj kanë njohuri të drejtë për drejta për ngjarjen, përfshirë të fejuarin e saj Van Hans edhe vajzën 18 vjeçare të aktores Nala. Nga ana tjetër, avokati Martinez i ka hedhur poshtë pretendimet e aktores dhe ka theksuar se djali duhet të ketë mundësinë të tregojë vetë se çfarë ka përjetuar. Smooth Criminal, Michael Jackson.

0: e biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credence e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje, çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credence Bank, personalisht për ty.
1: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastrukturë. Nga ekskavatorët, fadromat, damperat, mini ekskavatorët e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qira, sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroom-it ton në rrugën Sore Tiran Vor Gjokaj. Kontakt 355 69 560 05 73.

Few ishte artistja britanike Lily Allen ka sjell në fund. Ky ishte Mix për këtë mbrëmje në radio. Faleminderit shumë Depo Kaza për mbështetjen. Faleminderit që mundsoni këtë program të përditshëm dhe të drejtë për drejtë në radio. Unë jam Elsa Ymeri. U lëmë të fundit përveç këngës një frazë nga Stanislavski kam zgjedhur sonte. Mos harroni, thoshte ai, se nuk ka role të vogla, ka aktorë të vegjël. Marigona dhe Njeza Shahini. Mes nesh, dëgjojmë nesër, natën e mirë.

0: Mix u mundu sua nga Depo Casa.
1: You are listening to Club FM, the number one hit station in Albania.
0: Këtë vjesht, Kolumbini Kaza ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë, nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Kaza, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia skapse të jetë shtrenjtë.
2: Diçka frikshme, po ndodhë në Kazaj. I gjithë shorumi me ullje deri në 70%. Këndorio, gri dhe mustard me 70% ullje, tani vetëm 17.970 lek. Dhom gjumi Floria me 70% ullje, vetëm 32.970 lek. Tavolin ngrënje i Aster me 70% ullje, vetëm 15.270 lek. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pet Benatar.

0: Love is a Battlefield. Heartache to heartache. We belong to the sun. We belong. Me with your best shot.
1: Hit me with your best shot. Why don't you hit me with your best shot?
0: Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino ti jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
2: U rikthyen.
0: U rikthyet.
2: U rikthyet trafiku.
0: Kredia.
2: Mailet.
0: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
2: Po ti çfarë bëre për pushime?
0: Ah, unë u shlodha.
2: Dukesh e lodhur.
0: Po sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
2: Hajt mos e brit mendjen, tani jemi pra bashk.
0: 3 orë.
2: Çdo ditë.
0: Me shumë fjalë.
2: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
0: E mos premtoj gjëra që si kontrollojmë dot.
3: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18:00, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic, Mielli Dieta dhe Dimal.
4: Po cili është sekreti?
5: Dëgjoj pak.

0: Secret the Joy Park.
1: Ti është një bukmi që nuk e të gjatë.
2: Dieta, tradita vazhdon.
3: Zakonisht, në për vjetor, dhuratën e merr ai që feston. Këtë herë e merr ti. Electromagic feston 21 vite me 21% ulje gjatë gjithë tetorit. Përfito ulje në markat Teka, KitchenAid, Hagen, Vox. Eja për pajisjen që kishe në mendje dhe festo bashkë me ne. 21 vite bashkë, 21% më pak në çdo blerje. Electromagic, përjeto experience.
4: Kam shok të vjetër. Do më thuash një sekret të vogël?
5: Oh, patjetër. Ku ke ngjetur zotrote?
4: Oh, më ka ngelur mendja tek ajo shije e krudove që prodhoni te Dimali, mo. Sa të mira që janë, mo. Më thuaj të keqen, cili është sekreti?
5: Sekreti? Po çfarë sekreti?
4: Thjesht i bëj me 100% mish të zgjedhur.
6: Dimal, 6 shije të ndryshme të krudos premium me piper, kopa, milanez, mestika dhe spianata, tymosur në dru ahu dhe stazhonuar nga dal në kushte naturale me klim të kontroluar, duke ju dhuruar një shije autentike italiane. Dimal, pasion dhe shije.
2: Ora 21.
7: And now, the news on Club FM.
8: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
9: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 21. Kreu i policisë së shtetit Skënder Hita në një deklaratë për media tha se mbi 71 punonjës policie janë të plagosur, disa prej tyre në gjendje të rëndë, gjatë përplasjeve në protestën studentore që vijon prej 3 ditësh. Ai u bëri thirrje prindërve, mësuesve dhe pedagogëve të mos lejojnë përfshirjen e të miturve në akt të dhuna. Hita tha se policia nuk do të tërhiqet nga detyra për garantimin e rendit dhe sigurisë publike, ndërsa u kërkoi efektivëve të veprojnë me profesionalizëm dhe vetëpërmbajtje. Kryeministri Edi Rama ka përjashtuar mundësinë e dorëheqjes. Në një përgjigje për agjencinë ndërkombëtare të lajmeve Reuters, kreu i qeverisë argumentoi se qeverit ndryshohen përmes zgjedhjeve demokratike dhe se përgjegjësia e tij është të dëgjojë shqetësimet dhe ta dërgojë Shqipërinë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Rama u shpreh i gatshëm të diskutojë rritjen e kostove të arsimit, por tha se sulmet ndaj institucioneve, shkatërimi i pronës publike dhe rrezikimi i sigurisë nuk lidhen me kërkesat legjitime të studentëve. Nëntë shoqata të biznesit kanë reaguar ndaj akteve të dhunës duke kërkuar nga policia masa parandaluese për mbrojtjen e aktivitetit. Kryetari i dhomës së tregtisë dhe industrisë Nikolin Jaka dënoi sulmet ndaj institucioneve dhe bizneseve private, ndërsa tha se asnjë kaos politike nuk justifikon dhunën dhe vandalizmin. Shoqata e biznesit të vogël dhe të mesëm mbajti një qendrim të ndryshëm, duke u bërë thirrje si përmarrjeve të solidarizohen me protestuesit, të mbështesin ata dhe të ulin çepenat gjatë zhvillimit të protestave. Transporti publik në Tiranë është pezulluar përkohësisht për shkak të protestës, bllokimit të rrugëve dhe pamundësisë për të garantuar qarkullimin e sigurt të autobusëve. Sipas shoqatës kombëtare të transportit qytetas, dëmet paraprake në flotë vlerësohen rreth 2 milion lekë. Kreu i shoqatës Konstantin Foni bëri të ditur se rikthimi i shërbimit do të varet nga normalizimi i situatës dhe riparimi i mjeteve të dëmtuara. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
7: The next news break in 60 minutes on Club FM.
8: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

Si o burr, më tha gruaja. Gjithë kursimet tona e ke shpenzuar vetëm për qendë shtëpisë. I thash, po ata janë golden retrievers, më i semër. Do më thënë thithin flori, e bëra për ne.

Kam gjithë ditën që mendohem. Dua t'i blej motrës një celular, por e di që ajo do të qajë nga gëzimi. Me që nuk e duroj do t'lotët në sytë e saj, po e anulloj fare.

0: ora 21:30. Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
1: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Titan in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
0: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
2: How do you know?
3: I know. The eyes, chico. They never lie.
0: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
4: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
0: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Depo Casa.
5: Kujdes, Depo Casa mund t'ju bëjë të doni edhe një godë, edhe një pjatë, edhe një tenxhere tjetër, sepse këtu gjërat e bukura për shtëpinë nuk mbarojnë. E ngatimi, pjata, gota, aksesor servirje dhe pastrimi, praktike, me stil dhe për çdo ditë. Depo Casa, shtëpia fillon nga detajet. Na gjeni në Casa Italia kati -1 dhe në Instagram depo.casa.l.
6: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
6: Number 5.
7: Let's go. Kids don't wanna dance. Kids don't wanna dance.
0: Në vendin e 5, Miley Cyrus, Best Persuade.
6: Number 4.
8: Cuz I got love right here.
0: Në vendin e 4, Emily Sunday, Love Right Here.
9: Stop.
6: Number 3.
10: If someone's gonna hurt me, if someone's gonna tear my world in two.
0: Në vendin e 3,

0: këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili i jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara, me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090, ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Club goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood.
4: Justin Sun, miliarderi 36-vjeçar i kriptomonedhave dhe themelues i kompanisë blockchain Tron, ka paditur aktoren kineze Ying Tian dhe prindërit e saj. Ai kërkon t'i kthehen 30 milion yuan, afërsisht 4.5 milion dollar, shumë që pretendon se ua transferoi si një pagesë tradicionale në kuadër të martesës së planifikuar. Në një deklaratë me shkrim drejtuar Wall Street Journal, Sun tha se parat i u dërguan prindërve të aktores 38-vjeçare në kohën kur ai dhe Ying Tian ishin në një lidhje me synimin për t'u martuar. Sipas versionit të tij, planet për martesë ndërpren gjatë përgatitjeve për procedura mjekësore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Çifti synonte të bëhej me fëmijë përmes një nëne zëvendësuese. Ying Tian njihet për paraqitjet e saj në disa filma ndërkombëtar. Ajo ka luajtur krah Matt Damon në The Great Wall, si dhe ka qenë pjesë e prodhimeve Kong Skull Island dhe Pacific Rim Uprising.
2: Club goes to Hollywood.
4: Një sezon i jashtëzakonshëm në kinema ka mjaftuar që Tom Holland të marrë kryesimin e renditjes së aktorëve, filmave të cilëve kanë sjellë të ardhurat më të larta në historinë e kinemas. Prodhimet ku ai ka interpretuar kanë grumbulluar në total 15.5 miliardë në tregun botror, duke vendosur përpara Zoe Saldana dhe Scarlett Johansson. Holland, 30 vjeç, arriti këtë rezultat pas performancës së filmave të suksesshëm ku luan Spider-Man: Brand New Day dhe Avengers: Endgame të Christopher Nolan. Të dhënat e publikuara nga comicbook.com tregojnë se filmat e aktorit kanë siguruar së bashku 15.5 miliardë dollar nga biletat.
2: Club goes to Hollywood.
4: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Klab FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në klabfm.al.
2: Club goes to Hollywood.

dhe tani një konstatim. Kurbashkje desa prishet, edhe këngët duken të këqija. Pa që luft zemërgjërsi e miq, fitoft a i që falë më shumë.

23 vite muzik, 23 vite histori. Tani, për herë të parë, grupi Burn në recitalin e tij për temë muzikës, aty ku tinguj të rrëfejnë histori. Më 3 dhe 4 nëntor në sallën e koncerteve në Universitetin e Arteve. Dynet, një skenë, një eksperiencë unike. Grupi Burn për temë muzikës. Biletat janë në shitje në Kukuli. Mos prit, zgjidh natën tënde dhe rezervo vendin tani. 3 dhe 4 nëntor, Kukuli. Rezervo tani. Club FM.

0: ora 22 e 1 minut.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Protestat e studentëve kanë vijuar në ditën e tretë me bojkot të mësimit dhe përplasje të dhunshme në Tiranë dhe në qytetet e tjera të vendit. Në kryeqytet, protestuesit kanë hedhur gurë, sende të forta dhe lëndë pirotehnike ndaj policisë dhe institucioneve, ndërsa uniformat blu janë kundërpërgjigjur me gaz lutjellës. Mbi 10 protestues janë shoqëruar nga policia në Durrës, ndërsa 5 efektiv kanë mbetur të lënduar dhe janë dërguar për ndihmë mjekësore. Në Shkodër, komandanti i forcave të rendit është plagosur në kokë dhe ndodhet në gjendje intensive. Partia Demokratike ka vënë në dispozicion një grup avokatësh për asistencë ligjore për protestuesit që shoqërohen, ndalohen apo arrestohen. Sipas njoftimit nga Selia Blu, avokatët do t'i përfaqësojnë ata pranë policisë, prokurorisë apo gjykatave për garantimin e të drejtës së tyre ligjore. Policia e shtetit i ka bërë thirrje prindërve të kontrollojnë vendotin e fëmijëve të tyre pas përfshirjes së një numri të konsiderueshëm të miturish në protest. Sipas policisë, disa prej tyre janë gjendur në vijën e parë të përplasjeve, me zgurve, mjeteve pirotehnike dhe gazit lutjellës. Policia paralajmëron se raste të dyshuara të nxitjes apo shfrytëzimit të miturve për veprime të kundralishme do t'i referohen institucioneve kompetente. Delegacioni i Bashkimit Evropian ka dënuar për shkallëzimin e dhunës gjatë protestave dhe dëmtimit të pronës publike e private. BE-ja i ka bërë thirrje protestuesve të tregojnë vetëpërmbajtje duke theksuar se liria e tubimit dhe shprehjes janë të drejta themelore që duhet të ushtrohen në mënyrë paqësore. Delegacioni shton se dhuna nuk ka vend në demokraci dhe se dialogu konstruktiv mes palëve është rruga për adresimin e shqetësimeve legjitime. Ishet me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM.
3: Apple ka zbuluar gjeneratën e 5 të AirPods duke sjell përmirësime të rëndësishme në disa drejtime, por pa prekur çmimin e versionit bazë. AirPods 5 ofrojnë audio më cilësor, anulim aktiv të zhurmës, veçori inteligjente dhe rezistencë ndaj ujit e pluhurit. Pavarësisht këtyre zhvillimeve, Apple ka vendosur të mos arrisë çmimin fillestar. Kur kutia AirPods hapet pranë një iPhone, kufjet shfaqen menjëherë në ekranin e telefonit. AirPods 5 japin 20 të pastër e të pasur të shoqëruar me bas të kënaqshëm. Modeli standard kushton rreth 139 euro, ndërsa edicioni me kuti për karikim patela shkon në 162 euro.
1: High Tech Time.
3: Një Cadillac elegante i vitit 1953 është shitur për 1275 milion dollar në një ankan të zhvilluar në Auburn, Indiana, duke u bërë Cadillacu më i shtrenjtë i bler ndonjëherë në një ankan publik. Automobili i zbukuruar me elemente prej ari 24 karatësh është ndërtuar mbi shasinë e një Series 62, ndërsa karroceria është realizuar me dorë në Itali nga Karroceria Moto. Pas linjave të tij qëndron stilisti Albert von Gortz, i cili më vonë do të bëhej i njohur për krijimin e BMW 507. Për afro 73 vjet, makina kishte qëndruar larg vëmendjes së publikut. Procesi i restaurimit zgjat 16 vjet dhe u përmbyll në vitin 2014.
1: High Tech Time.
3: Sapo njohet me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
4: Dhe tani do t'ju rekomandoj një mënyrë se si ta argëtoni veten. Përshkruaj një llogarin bankare me titull film. Unë kam gjetur dhe jam shumë i kënaqur. E kam quajtur Prall nga e kaluara. Oh, çfarë

0: e dashura më qoj së mësë. Një sekund. Në qovë se je në gjumë, më qoj andrat. Në qovë se po gajasesh, më qoj busqeshjen. Në qovë se po qanë, më qoj lotët. Të dua.
1: Okej. Okay. Shpirt, jam në tualet edhe s'po di.

0: Suzi postoj një foto me bikini dhe tekst. Ku tre fëmijët? Unë komentova. Janë si gjithmonë ke gjyshja. Kur shof, Suzi hop blok mua.
1: Oh, Suzi Q.
0: Klab FM.

0: je i mësova fëmijëve demokracinë, duke votuar film apo pizza. Pastaj unë vendosa pizza dhe film, se unë i kam parat. Klab FM, KB Radio.
1: Ora 22 e 30 minuta.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bordone.
4: Më 10 tetor 2010, Brian Berg ndërtoi kullën më të lartë me letra Bigjozi pa përdorur asnjë pikë ngjitës apo kapse. Struktura e tij e kompleksit të Casinos The Venetian në Macao arriti një lartësi prej 10.39 metrash dhe peshonte 218 kg. Brian përdori saktësisht 218.792 letra loje gjatë një pune intensive prej 44 ditësh pa ndërprerje. Ndërtesa rezistoi pa u rrëzuar për më shumë se 2 javë pas përfundimit të matjeve zyrtare.
2: Club FM Guinness.
4: Më 8 tetor 2020, Dunja Kun nga Austria rrotulloi një rreth të mbuluar me flak për saktësisht 3 orë, 14 minuta e 50 sekonda. Rrethi kishte një diametër prej 1.2 metrash dhe digje me një lëndë djegëse speciale me temperaturë prej 400 gradë Celsius. Dunja mban gjithashtu rekordet për rrotullimin e 50 radhëve njëkohësisht mbi trupin e saj gjatë një shfaqjeje mbrojtëse. Ajo stërvit në kushte ekstreme izolimi termik për të përballuar nxehtësinë e madhe afër lëkurës.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
5: Attenzione, attenzione!
6: Vini re, vini re.
5: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
6: Jemi ne, vim nga troje tona.
7: Apo jo, është tjetër kjo.
5: La meraviglia di questa stagione.
6: Në për stacione?
5: Tëre!
8: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Cafe Bourbone.
9: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbone, cilësi bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
5: Atencion, atencion!
9: Cafe Bourbone, magjika emocione.
3: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.

0: The script. The crowd was singing Wonderwall. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: Pyetje: sa kohë ju duhet të vendosni çfarë të konsumoni për darkë? Një orë? Dy? Kondicioneri TCL. Fto dhomën tuaj në 30 sekonda, më shpejt se sa gjeni telekomandën e cila le ta pranojmë. Është gjithmonë poshtja stëkut. Dhe ka një sekret: edhe kur jashtë ngrim, TCL punon me performancë të plotë dhe ngro dhomën në vetëm 60 sekonda. Ajër më i pastër, faturë më e vogël, A3+, sepse komoditeti nuk pret.

Herëm kishim një derg familjare në një restorant peshku. Vajza na prezantoi të dashurin e ri. Ishte goxha djalë. Andaj nga fundi vajza më pyeti: "O ba, ke ndonjë ide për ndonjë surprizë që mund t'i bëj shpirtit tim?" Po i thash. Hire kamarierin edhe thuaj t'i japi llogarin. Surprizë garantuar.

tashmë kemi dy lloj njerëzish në botë. Ajo që bën foto dhe ai që e fotografon. E pret sa të mbaroj ajo, edhe në fund martohen bash.

0: Nuk e kuptoj, por shefi ynë duhet të ketë ndonjë problem me mirëbesimin. Ai gjithmonë pyet njerëzit që takon. Ore, ku doja me dalë ti?
1: Së di,
0: ku doja me dalun? Ku doja me dalun? Klab FM, mos e vra mendjen.

0: 23.
1: And now, the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 23. Kreu i policisë së shtetit Skënder Hita në një deklaratë për media tha se mbi 71 punonjës policie janë të plagosur, disa prej tyre në gjendje të rëndë, gjatë përplasjeve në protestën studentore që vijon prej 3 ditësh. Ai u bëri thirrje prindërve, mësuesve dhe pedagogëve të mos lejojnë përfshirjen e të miturve në akte dhuna. Hita tha se policia nuk do të tërhiqet nga detyra për garantimin e rendit të sigurisë publike, ndërsa u kërkoi efektivëve të veprojnë me profesionalizëm dhe vetëpërmbajtje. Kryeministri Edi Rama ka përjashtuar mundësinë e dorëheqjes. Në një përgjigje për agjensinë ndërkombëtare të lajmeve Reuters, kreu i qeverisë argumentoi se qeveritë ndryshohen përmes zgjedhjeve demokratike dhe se përgjegjësia e tij është të dëgjojë shqetësimet dhe ta dërgojë Shqipërinë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Rama u shpreh gatshëm të diskutojë rritjen e kostove të arsimit, por tha se sulmet ndaj institucioneve, shkatërrimi i pronës publike dhe rrezikimi i sigurisë nuk lidhen me kërkesat legjitime të studentëve. Nëntë shoqata të biznesit kanë reaguar ndaj akteve të dhunës duke kërkuar nga policia masa parandaluese për mbrojtjen e aktivitetit. Kryetari i dhomës së tregtisë dhe industrisë Nikolin Jaka dënoi sulmet ndaj institucioneve dhe bizneseve private, ndërsa tha se asnjë kaos politike nuk justifikon dhunën dhe vandalizmin. Shoqata e biznesit të vogël dhe të mesëm mbajti një qëndrim të ndryshëm, duke u bërë thirrje sipërmarrjeve të solidarizohen me protestuesit, të mbështesin ata dhe të ulin çepenat gjatë zhvillimit të protestave. Transporti publik në Tiranë është pezulluar përkohësisht për shkak të protestës, bllokimit të rrugëve dhe pamundësisë për të garantuar qarkullimin e sigurt të autobusëve. Sipas Shoqatës Kombëtare të Transportit Qytetas, dëmet paraprake në flotë vlerësohen rreth 2 milion lekë. Kreu i shoqatës Konstantin Foni bëri të ditur se rikthimi i shërbimit do të varet nga normalizimi i situatës dhe riparimi i mjeteve të dëmtuara. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Miq, mos përdorni fshesën me korrent duke dëgjuar muzikë në kufje. Un sa po pastrova gjithë shtëpinë, vura re, kisha harruar ta veja fshesën në prizë.

0: dëm dola nga dushi dhe I thash nuses. Shpirti uli pak perdet sa mos na shohin komshint.
1: Mos e vra mendjen. Edhe po të pan, ata do ulin perdet e tyre.

që po jetojmë. Po mbaron specia jonë më duket. Stërgjyshja kishte 13 fëmijë. Gjyshja 4. Unë 2 fëmijë. Djali im ka një qen, edhe atë

Е, jam pa fat, më thot vllaim Buçko. Sa herë që dua të haj shëndetshëm, vjen një fest. Ajo më prish planet gjithmonë.

Dhe tani një këshill. Asgjë në univers nuk mund t'ju ndaloj të lini atë që keni dhe të filloni nga e para. Ja, komshia ime e bukur. Për çdo ditë e fillon sikur të ishte dita e parë. Dhe si ka dalë keq?

0: vje për herë të parë në jetën time bëra një hedhje me parashut. Dikush u lidh me rrit me mua dhe kur u hodhëm pyeti: "Sa kohë ke që je instruktor?"
1: "Çfarë ti thoja?"

E, sa do të doja të kisha më shumë lek, që të zbuloja se lekët nuk të bëjnë të lumtur. Please, please, please, don't prove I'm right. Club FM.

E dini si më tha sot shoku im filozof? Duhet pa tjetër të dish katër gjëra të rëndësishme që nuk kthehen më. Dita që iku, fjala që the, rasti që humbe dhe guri që hodhe. Po filloj ta marr seriozisht. Nuk është fare pa gjë.

Muzika është radiografi. Ajo të regon se si duke ndjenjat. Klab FM, kape radiografin e ndjenjave.

A e dini. Ata e quajnë ëndër amerikane sepse duhet t'ja fusësh gjumit që ta besosh. Ja, ma mirë po dëgjoj radio.

E, që korë që po jetojmë. Çdo gjë që dikur quhej mëkat, tani quhet sëmundje. Club FM, Kapera.

0: Ndërsa mashtë fati i tila, ndërsa gjithmon me vujtje, ndërsa ti kur s'ke me u këthyje.
1: Natën nuk e ku tjetër t'i vijesh prapa. Klab FM, ka për radion.

Sonata është gjysma tjetër e jetës. Gjysma më e mirë. Club FM. Shijoje natën. Kape Radio.

Tashmë kemi dy lloj njerëzish në botë. Ajo që bën foto dhe ai që e fotografon. E pret sa të mbaroj ajo, edhe në fund martohen bashk. It's a beautiful night.

Çdo njerëngane është si hëna. Ka një pjesë të fshehur që nuk ja dregon kur asnjëriu. Fly me to the moon. Club FM. Ka për radio nëse nuk e kap dot hëna.